Bio je to kvintet broj 1 u D-duru Johana Friedricha Petera u interpretaciji američko-češkog kamernog ansambla. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo muzikom sa albuma Aurora Borealis. Slušat ćete dela Ernesta Pengoa, Aulisa Salinena, Per Henrika Nordrena i Eino Juhania Rautavare.

Bile su to kompozicije Ernesta Pengua, Aulisa Salinena, Pere Henrika Nordrena i Eino Juhania Rautavare sa albuma Aurora Borealis. Poštovani slušaoci, naredne minute ispunit će svita iz filma Gonići stoke Johna Irelanda. Izvodi Londonski simfonijski orkestar pod upravom Richarda Hickoksa.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Igla na vinilu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Priča o Hariju Belafonteu i dva lica jednog hita deo su onoga što smo vam pripremili za današnju iglu na vinilu. Ja sam Ivana Đorđević, ostanite sa nama i uživajte.

0: Dva lica jednog hita.
1: Pesmu Ain't No Mountain High Enough napisao je bračni i autorski par Valerie Simpson i Nicholas Ashford 1966. Ovu dinamičnu pop soul melodiju koja nosi poruku o bezuslovnoj vernosti i ljubavi koju nikakve prepreke ne mogu osujetiti, snimili su 1967. Marvin Gaye i Tammy Terrell. Njihova verzija ostala je najpoznatija. 1999. ušla je u Grammy kuću slavnih i smatra se jednom od najboljih pesama 60-ih godina. 1970. Diana Ross snimila je sasvim drugačiju verziju, dramatičniju, sa elementima gospela i dugim govornim uvodom, što je donelo njen prvi solo hit broj 1 na Billboardovoj top listi. Danas za vas u Igli na vinilu, Radio Beograda 2, Marvin Gaye i Tammy Terrell, a potom Diana Ross.

I tako smo stigli do kraja današnje Igle na vinilu. Do sledeće subote pozdravljaju vas ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Ivana Đorđević.

0: Samo drugi program sluša.
1: Slušaju nas.
2: Ceo program Radio Beograda 2.
1: Je bisan.
3: Zadovoljno da sam što divno svi govorite.
4: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
3: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
4: Večiti drugi.
5: Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate emisiju Večiti drugi, nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Ja sam Ana Stefanović i tokom sledećih sat vremena ću vas provesti kroz ključne godišnjice, razgovore i izdanja koja su obeležila dane u nedelji za nama. Na početku vas očekuju ekološke teme, minule katastrofe i buduća rešenja, a posle toga se vozimo automobilom našeg detinjstva po Sjedinjenim Američkim Državama. Usput ćemo upoznati glumce i pisce, kao i one koji su spojili ova dva zanata, i jedan sopran koji već 25 godina peva na pozornici Narodnog pozorišta u Beogradu. Pozivam vas da ovu kišnu subotu provedete zajedno sa mnom uz vesti iz sveta kulture, a za početak malo muzike.

0: 11 sati i 4 minuta je na početku emisije jedna teška, ali bitna istorijska godišnjica. Pre 40 godina dogodila se najteža nuklearna katastrofa u svetu, kada je eksplodirao reaktor u nuklearnoj elektrani u Černobilju u Ukrajini, tadašnjem Sovjetskom savezu. Nuklearni reaktor broj 4 u Černobilju, gradu udaljenom 110 km od Kijeva, eksplodirao je i zapalio se u noći 26. aprila 1986. godine. Toksične radioaktivne čestice oslobođene su u atmosferu, a tadašnje sovjetske vlasti učinile su situaciju još težom, jer nisu na vreme obelodanile šta se dogodilo. U emisiji Rečeno i prećutano, Marko Đurić je razgovarao sa naučnim novinarom Slobodanom Bubnjevićem i doktorom Srđom Jankovićem, kliničkim imunologom, o uzrocima i posljedicama Černobilja, ali i o budućnosti nuklearne energije i pitanjem koji će ekologija morati da se pozabavi, posebno je govorio Slobodan Bubnjević.
1: Na početku 20. veka shvatili kao civilizacija od čega je svet sačinjen. Motivi onih koji su u tome učestvovali, koji nisu mogli ni da pomisle da bi jednog dana mogla neka bomba da se napravi od tog saznanja, a kamoli da dođe do Černobilja, su bili vrlo daleko od bilo kakve ideje zloupotrebe i slično, tako da onda pitanje odgovornosti je tu vrlo, vrlo delikatno, ali dobro, kada priđete malo bliže Oppenheimeru, Telleru i tako, tu već možemo da razgovaramo, dakle, to su istraživači koji učestvuju u razvoju vojnih nuklearnih programa, pa i onda da ne govorimo o nekim drugim oblicima, naprimer Aleksandrov, dakle, sovjetski naučnik koji je projektovao RBMK reaktore, koji nije radio na razvoju bombe, ali dakle, je učestvovao u jednoj vrsti prikrivanja grešaka sistema koji je deo toga. Tako, raznolike su odgovornosti ljudi, ne možemo da kažemo ovaj je kriv ili onaj kriv. I uopšte, generalno sa energijom danas, to što ste pitali, situacija je vrlo ozbiljna. Dakle, to nije jednostavan zadatak. Mi pričamo o tome da li ćemo da zamenimo fosilna goriva nekakvim obnovljivim izvorima ili onim i očekujemo, kao deca, da neko dođe iz nauke i kaže evo ovo je rešenje, pa to zameniti, nećete imati nikakve posledice, samo treba da odlučite da pređete na bolje. Zapravo uopšte, stvarnost nije takva, realni život, u čemu drugom je realni život takav? Zadatak nije jednostavan, taj zadatak je odrasli zadatak. Dakle, vi treba da izaberete između, na stolu stoji nekoliko mogućnosti od kojih ni jedno rešenje nije idealno. Dakle, ako ostanete s fosilnim gorivima, preti ozbiljan problem svetu, dakle, i ljudskom zdravlju, pepelišta u Srbiji, zagađenje sumporom, zagađenje ugljendioksidom, nestanak zapravo kvalitetnog lignita koji otežava dalju proizvodnju, nas vodi ka izlazu. Dakle, mi možda, čak i kad ne bismo hteli da brinemo o klimatskim promenama, mi ćemo morati napustimo fosile koje danas imamo. S druge strane, pogledajte, obnovljivi izvori imaju puno izazova, iako zvuče vrlo primamljivo i atraktivno. Prvi izazov je što ne mogu da daju dovoljno struje u baznom režimu. Oni ne daju struju 24 sata i tu imate, pa onda imate različite zloupotrebe. Pogledajte, male hidroelektrane su obnovljivi izvor, a ljudi koji su to radili su stavljali reke u cevi. Dakle, i onda na kraju dođete do nuklearne energije koja zapravo daje vrlo stabilnu decenijama veliku količinu energije uz izvesne rizike. I na odraslim ljudima je da pogledaju sve te aspekte i pogledaju različite rizike i kažu da smo mi za ovu ili onu ili treću opciju i da tu odluku donesemo znajući da smo svesno izabrali koji od tih rizika hoćemo da radimo.

0: 11 sati i 13 minuta, a mi nastavljamo u ritmu ekologije s obzirom da je 8. maja čuveni prirodnjak i novinar Sir David Attenborough proslavio svoj 100. rođendan. Od pionirskih početaka 1954. godine preko direktorske pozicije u BBC-u pa do TV ličnosti koju vole sve generacije, Attenborough je postao simbol borbe za očuvanje života na zemlji. Složene prirodne procese pretvorio je u prijemčivu gotovo umetničku postavku, ne gubeći pritom na naučnoj tačnosti i uspeo da edukuje milijarde ljudi. Attenborough je i predstavio moguću budućnost sveta ukoliko ne krenemo aktivnije da brinemo o prirodi, ali je predložio i potencijalno rešenje o čemu ćemo slušati od Sanje Šovran, docentkinje biološkog fakulteta koja je u četvrtak gostovala kod Tomice Mišljenović u emisiji Hoću da znam.
1: Mislim da je potrebno samo da ga poslušamo u knjizi Život na našoj planeti i u dokumentarcu koji može da se vidi na Netflixu. Mislim, ti scenari koje on predviđa šta će se desiti sa planetom 2030. 2050. 2080. 2100. godine ukoliko ne počnemo da reagujemo odmah danas, su stvarno alarmantni. Ja sam taj dokumentarac gledala sa najstarijim sinom i ja sam stvarno, on je bio tužan i besan u isto vreme, jer je shvatio da 2100. godine koju on realno može da doživi, planeta će biti toplija za 4 stepena, more i okeani će se pretvoriti u neke blatnjave kaljuge u kojima neće biti života i ali taj serijal, ta emisija se ne završava tako, nego on daje rešenja. I on nam govori da u stvari najbitnije, mislim da je na ono što on pokušava konstantno da nam kaže, jest da moramo da vratimo divljinu u prirodu. Čovjek je taj koji konstantno decenijama unazad pokušava da se odvoji od prirode, a David nas gura i vraća i kaže budite deo prirode, nemojte da budete izvan nje. Ima taj fantastičan izraz, ne znam kako da ga prevedemo na srpski, ali rewild world, kao vratite divljinu i bit će sve u redu. Priroda ima potencijal sama da se obnovi, samo mi moramo malo da se povučemo, možda više da je ne pritiskamo toliko, da se malo povučemo i da pustimo da se priroda sama obnava. Ali on je to dao, ta emisija počinje snimkom iz Černobila i završava se snimkom iz Černobila, šta se desilo za par decenija kada smo ostavili prirodu, sklonili smo se, ona se tamo vratila. Imamo snimke gde divlje životinje hodaju nekada tim ulicama grada koji je bio potpuno uništen.

0: Slušate emisiju Večiti drugi, nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2 i sada se vraćamo jednom starom glasu, nekadašnjem autoru emisije Čudna šuma, Filipu Grujiću. Filip je sada došao kao gost kod Ane Vučković-Denčić u emisiju Klub 2 i govorio o svom filmu Jugo ide u Ameriku, koji će otvoriti 19. Beldox festival u sredu. Ovaj film prati četvoro milenijalaca rođenih 90. godina u Saveznoj Republici Jugoslaviji, koji odlaze na putovanje duž Sjedinjenih Američkih Država u jugu, automobilu proglašenom za najgori automobil u istoriji SAD-a. A kako je američko stanovništvo reagovalo na ovaj automobil i koju on kulturnu vrijednost sa sobom nosi, slušamo od režisera Filipa Grujića.
1: Kad smo dolazili, smo imali pomalo strah da li je Jugo zaista zaboravljen. Jer ako jeste, malo nam film onda gubi smisao. Jer ako nema tu vrstu pop kulturne vrednosti koja je istovremeno i dobra za sliku, a loša za realnost, onda ti zapravo nemaš baš i, ni film previše. Ali bili smo, čim smo zapravo kročili u New York, taj grad gde koji je toliko na steroidima da jako teško se da se neko istakne, odmah smo dobili komentare. Ljudi su nam trubili u saobraćaju, hteli su se slikaju uz automobil. Čak i oni koji ne znaju šta je Jugo su vidjeli da je nešto drugačije. I tako da, osim tih susreta slučajnih na ulici, imali smo zaista neke susrete koje su nam obeležili film, to je susret sa Nikom Bajgravom u Ohaju, koji nam je postao prijatelj, kod kojeg se pokvario prvi put jedan deo na jugu, pa je on popravljao to, iako nije majstor, ali samo voli automobile, i on se i trkao sa svojim jugom. Znači, on je Amerikanac iz Kolumbusa, iz Ohaja, nema nikakve veze s ovim područjem, ali je zaljubljen u jug. I sa njim smo prijatelji, on je bio u Beogradu posle toga, na leto će da dođe isto. Nakon toga su nam pomagali Bosanci u Ajovi, bez kojih put ne bi bio moguće se nastavi, jer nam je otišao čitav menjač, a oni su dali svog automobila. Tu je bilo još milion ljudi koji su se okupljali, jednostavno kao da smo bili zaštićeni tom vrstom jugomanije tamo. To je čudan trenutak da kad voziš, kad god nam je neko zatrubio, smo mi mislili da nam trubi jer mu se sviđa auto, čak i kada je trubio jer smo nešto pogrešno radili u saobraćaju.

0: Eko.
1: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
3: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Pola 12 je, do sada smo u emisiji Večiti drugi slušali o godišnjici Černobilja, 100. rođendanu Davida Attenbora i dokumentarnom filmu Filipa Grujića. Grujić je inače pisac i dramaturg koji sada oprobao i u režiji, a mi na drugom programu Radio Beograda cijenimo vešte i svestrane ljude, tako da sada našu pažnju okrećemo glumcima koji su se oprobali u pisanju. Gosti ove nedeljne emisije Maske bili su Nebojša Cile Ilić i Milan Caci Mihajlović. Prvo ćemo čuti Nebojšu Ilića i njegovo iskustvo pisanja i režiranja drame Iza tih očiju, koju možemo u junu da očekujemo na pozornici Ateljeja 212 u sklopu manifestacije Mucijevi dani.
6: Kada ja pišem, ja ipak bez skromnosti, nego najiskrenije mislim o sebi isključivo kao glumcu, a ne kao piscu, jer mislim da to se završava u ludnici, takva vrsta razmišljanja, jer onda čovjek pomisli da je stvarno pisac, pa malo promeni i hod i pogled i tako dalje. Ja ne mogu to da, jer znam neke pisce.
7: Znači, pa onda, vi ste Nebojša Cile Ilić
6: glumac. Da, tako da nemam nikakvih ideja o tome, da, ali niti sam reditelj, ali sam iskoristio tu priliku koja mi se otvorila u Banja Luci da i režiram i da nekako budem ceo tu i sa svojim tekstom i jer jednostavno video sam predstavu kako bi mogla da izgleda, dugo mi je stajalo u glavi, naravno pričamo o godinama, taj tekst sam ja imao godinama, tu sliku kako bi izgledala ta predstava sam imao godinama, ona je proverena sa raznim mojim prijateljima, rediteljima koje sam zvao u pomoć, sa raznim prijateljima koji pišu, koje sam zvao u pomoć da mi kažu kako da nešto,
7: neke smernice,
6: da bome da sa njima proverim neke svoje ideje. I evo ta predstava na moju radost dolazi 23. juna, evo reći ću odmah, da, 23. juna u Atelje 212.
7: U sklopu Mucijevih dana, je li tako?
6: U sklopu Mucijevih dana, ekipa pozorišta Jazavac iz Banja Luke je bukvalno fantastična.
7: Ja sam pobrala samo neke.
6: Neke, tu i Nataša Perić, genijalna glumica, i mislim, ti mladi glumci su, pa ne, više nego izuzetni. Mislim, ja sam presrećan sam što sam ih sve upoznao, što sam sa njima proveo neko vreme i što su bili tako ozbiljni i meki i zanimljivi i što su toliko nudili, i baš mi je ogromna radost svaki put kada se setim tog boravka u Banja Luci, mi bude jako drago, jer se setim tih nekih trenutaka koji su baš bili onako pravi pozoriš.

0: trenuci, pravo neko pozorišno uzbuđenje, jedan divan zaborav na sceni.
1: A drugi gost emisije Maske bio je, podsjetimo, glumac Milan Caci Mihajlović. Jelena Perić je sa Mihajlovićem razgovarala o monografiji Milan Caci Mihajlović Maraton, kojom je sačuvao duh Ateljeja 212 i odao počast glumačkom zanatu. Slušamo isječak iz emisije koju možete pratiti četvrtkom od 16 časova.
2: Ja u pozorište nisam došao da bih pisao knjige.
3: Naravno, da biste glumili.
2: Tako se desilo, prosto ja tako pričam, kao da mi je neko odozgo šapnuo, greota je ne zabeležiti po nešto što čujem od takve jedne generacije fenomenalne koju sam zatekao još davne 72. godine kada sam ušao u Atelje 212. Bilo mi je žao da po nešto što čujem ne zabeležim. I beležio sam svuda redom, nisam planirao da pravim knjigu.
3: Desilo
2: ali
3: se.
2: Prošlo je više decenija i shvatio sam da je to bogat materijal. Međutim, i među nekim meni bliskim ljudima bilo je onih koji su govorili, pa koga će to zanimati, pa on neće ni znati ko je u pitanju, nisu bili u pravu. I sad sam vrlo zadovoljan što se to dogodilo. I ta tri moja uspomenara i četvrti čarobnjak Radmilović koji je posvećen samo Zoranu. A ovaj maraton je u stvari se desio zahvaljujući jednom čoveku iz Zaječara koji je upravnik pozorišta čije ime nosi pozorište Zorana Radmilovića, a to je Vlada Đuričić. Da, on je insistirao. Ja sam odbijao. Smatrao sam da je to nepotrebno u ovom trenutku. Sada kada je knjiga ovakva kakvu vidite gotova i pred nama, u suštini mi je drago što je izašla. Jer je ona onako jedan zaista dokument.
3: Jeste,
2: o mnogo čemu i o mnogim značajnim ljudima. Preko 800 ličnosti koje sam pomenuo. I želim da kažem samo još jednu kratku stvar. Naš veliki reditelj, naš divni prijatelj i dugogodišnji upravnik ateljea Muci Draškić uvek je govorio, još pamtim to iz mladosti, naša profesija je trčanje maratona. Nema ništa, sad će se desi, pa onda tresneš, niko te se više i ne seća. Treba držati kontinuitet.
3: Mm-hmm.
2: Umeo je da kaže, glumac je na sceni sve.

priče. Otići ćeš iz moje sobe brže nego svetlost.

0: 11 sati i 41 minut u emisiji Večiti drugi ostajemo na pozornici, ali ovog puta zalazimo u svet opere. Gošća emisije Kon Anima bila je sopran Sofija Pižurica, prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu, koja je ovog meseca obeležila 25 godina uspešne karijere. Simbolično, ovaj značajan jubilej proslavila je ulogom Mizete u operi Boemi Đakoma Pučinija, rolom sa kojom je kao mlada studentkinja prvi put stala na scenu Narodnog pozorišta. Pižurica je ovom prilikom govorila o napornom radu van pozornice i svojim omiljenim ulogama. Sa njom je razgovarala autorka emisije Isidora Bovan.
1: Samo rad, rad i rad. Nema drugog rešenja, nema rešenja preko noći, moraju stalno iste uloge da se upevavaju. Evo sad sam pred ovu predstavu Boema, mislim da sam pa sigurno mesec, ako ne i više, možda i dva meseca imala redovne probe sa korepetitorom da bi se to ispeglalo i upevalo. Dovoljno je bilo da uloga ne ide nešto manje od godinu dana i to mora da se krene, ne baš iz početka zato što note znam, ali mora da se krene, te promakne jedna nota, pa promakne jedan dah, pa mi je klavirski saradnik na mnogo stvari ukazao koje sam jednostavno zaboravila. Dakle, negde držim ton mnogo duže nego što bi trebalo, piše pauza, ili obrnuto, ne držim ga dovoljno. Jeste, to su sitnice koje su u vuku i te sitnice, da tako kažem, pojedu ulogu. Znači, desi se da ona izgubi svoju formu, izgubi čistoću, ona izgubi svoj karakter koji mora da ima. Tako da sve uloge jednostavno volim da znam unapred kada ću ih pevati i onda ih dugo pre toga upevavam.
2: A kako se onda ostvaruje autentičnost izvođenja?
1: Autentičnost je nešto što donesem ja sama, to mora da ide iznutra. Dakle, taj esnavski deo posla, dakle da sve note moraju biti na mestu i zna se šta je agogika, gde su crescenda, diminuenda, gde su pauze, gde su akcenti, gde je forte, gde je piano, to mora da se poštuje i to mora da se sluša, jer je to tako napisano. Naravno, ima fluktuacije, naravno da mogu da prilagodim sebi. Ali moj lični pečat je nešto što ja dajem potpuno sama. To nije nešto ništa mogu da uradim sa klavirskim saradnikom, ni sa dirigentom, to je nešto što moram da uradim ja sama, da zamislim šta bih ja gde i na koji način rekla i onda da to tako otpevam, dajući sebe, deo sebe tome, ne uzimajući dakle nikakav uticaj iz polja. Najviše volim uloge koje su potpuno za moj glas, dakle najviše volim Mozarta, uživala sam u Figarovoj ženitbi, Suzana mi se čini kao da je pisana za mene, obožavala sam Cerlinu da pevam, obe te predstave su nažalost sada skinute sa repertoara, ali obožavam i Don Pasqualea i Ljubavni napitak sam vrlo rado pevala, ali to je sve što se tiče tog sasvim lirskog faha. Ali od ovo koji je malčice možda dramski, to je Koštana. I ona je možda zahtevala, naročito u trećoj sceni je zahtevala možda glas koji je isto malo bogatiji zbog borbe sa orkestrom. Ali opet je to nešto što se da kompenzovati.
2: I nadam se da će se ona vratiti također na
1: repertoar.
2: Ja
1: se iskreno nadam, da. I publika je obožavala taj naslov, ali nevezano za to moramo imati nacionalnu operu.

0: 11 sati i 49 minuta. Juče je u emisiji Gutenbergov odgovor Jovana Milovančević razgovarala sa autorom Vladanom Matijevićem povodom njegove nove knjige Nora i zmija. U pitanju je zbirka priča podeljena u 5 ciklusa i ono što je čini zanimljivom jeste preklapanje antičkog i modernog sveta, mitskog i realnog. Čućemo detaljnije o intenciji iza ovakvog postupka od samog Vladana Matijevića.
1: Kao što sam ove 4 priče, 4 dela prethodna, povezivao neka stara vremena sa današnjim, pokazujući da se čovjek nije promenio, da se promenili zakoni, promenila se tehnika i promenilo se okruženje, a da čovjeku je i u antičko doba bilo potrebno da mu bude toplo, da ima hrane, potrebna mu je ljubav i to mu je potrebno tada i tamo i sada je potrebno. I onda sam ja te priče pisao, recimo antičko doba ili neki u srednje doba ili ova Nora iz Zmija, čitava se priča, mada ona je u trećem poglavlju, ali te moje priče, i malo pre smo to rekli, vi ste rekli, da bi mogle čak i da se one premestaju iz dela u delo, iz ciklusa u ciklus, jer otprilike te teme, određena priča ispunjava, da kažem, 2 ili 3 teme koje sam ja zadao da pišem u njima. Da pokažem da kada izvučem tog glavnog junaka iz svog vremena i premestim ga u ovo naše vreme, od priče se ne gubi ništa i ništa nije neprirodno zbog toga što svi mi sad živimo ono što je se živelo ili u srednjem veku ili antičkoj Grčkoj, jer su dosta priča ima koje asociraju i koje su smeštene u antičku Grčku. Hteo sam da taj svet koji obično kada se kaže vile, čarobnjaci, čudovišta, divovi, to obično mislimo negde, smeštamo to negde u neka stara vremena, u neke bajke koje su se događala nekada za 7 gora, 7 u nekoj deci. Car sa 7 ćer, a ja sva ta čudovišta i sve to sam smestio današnje, da mi živimo, da mi sa tim čudovištima i sa tim podlogim i sa vilama i sa sve u stvari živimo danas. Smestio sam tu fantastiku u današnje vreme. To mi je bilo da sve moje priče budu povezane sa čovjekom danas.

Poštovani slušaoci, zajedno smo prošli kroz deo programa koji je obeležio nedelju za nama. Ali ja vas pozivam da se uključite i sutra u 11. u emisiju Prvih pet, gde ćete imati priliku da čujete strip kritičara i pisca Pavla Zelića. A u ponedeljak u 13. časova emisija u Klub 2 vodi Sonja Milovanović i razgovara sa cenjenim piscem Srđanom Valjarevićem. Hvala vam što ste slušali emisiju Večiti drugi, koju su realizovali tonac Vesna Tošović, muzički urednik Predrag Vasić, organizatorka Ivana Mandić, a ja sam Ana Stefanović i želim vam prijatnu subotu.

monaha Domentijana i Teodosija. Obojica su bili hilandarci. Na izložbi se mogu vidjeti vrlo vredni prepisi njihovih dela iz 16. 17. veka.

0: postavke datira iz 13. veka, tačnije iz 4. decenije 13. stoleća. Potom su tu i štampane knjige, praznični mine Božidara Vukovića, u kome se već u 1538. godine javljaju štampani predlošci sa prikazima Svetog Save i Simeona, što je slučaj i sa nekolicinom drugih štampanih knjiga, kao što je recimo Cvetni triod iz Mrkšine crkve. U drugoj sobi izložbene postavke nalazi se i jedna interaktivna mapa koja prikazuje putovanje Svetog Save na istok, i to tu se može pogledati trasa oba Savina putovanja, i naravno tu je jedna kopija freske iz ciklusa Žitija Svetog Save iz manastira Hilandara, nastala 1621. godine. Ovom prilikom koristim mogućnost da se zahvalim mnogim institucijama koje su pomogle realizaciju ove izložbe. Većina kopija potiče iz Narodnog muzeja u Beogradu i muzeja u Kraljevu, ništa manje naša zahvalnost odlazi i Galerije Matice Srpske, Biblioteci Matice Srpske, Arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti, Narodnoj biblioteci Srbije i mnogim drugima, jer je zapravo sve što se radi, a vezano je za Svetog Savu, plod sabornosti i zajedničko delo, tako da ovu izložbu treba interpretirati i na taj način. Dakle, iako su Muzej Srpske pravoslavne crkve i Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti nosioci ovog veoma izazovnog i velikog projekta, on je ništa manje doprinos čitave naučne i kulturne zajednice u ostvarenju jednog ovakvog poduhvata.
1: Treba zahvaliti i ministarki Grčke, ministarki kulture.
0: Jeste, zahvaljujući dobroj volji i entuzijazmu ministarke kulture Grčke, mi smo uspeli da dopremimo predmete iz riznice manastira Hilandara. Ova procedura je trajala izuzetno dugo i takođe treba zablagodariti i velikom pregnuću upravnika zadužbine Svetog manastira Hilandara, gospodinu Milivoju Ranđiću, kao i Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njegove svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, koji se veoma založio da zajedno sa igumanom Svetog manastira Hilandara zapravo u ovom poduhvatu izdejstvuje da svi ovi predmeti i dođu.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, izložba Sveti Sava u galeriji Sanu od 15. maja do 19. jula. Slušate doktora Miljanu Matić, zamenicu upravnika Muzeja Srpske pravoslavne crkve, jednu od autora ove izložbe i urednika pratećeg kataloga. Ova izložba Sveti Sava je zaista veliki timski rad Srpske akademije nauka i Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Vi ste, Miljana, i autor velelepnog, mogu reći, kataloga koji prati ovu izložbu. Pa možete li mi reći nešto o radu na katalogu?
1: Ja sam urednik kataloga izložbe i moram reći da je bila čast, profesionalna čast, ali veliki izazov u tako jednom kratkom vremenskom periodu koji smo imali na raspolaganju realizovati katalog na skoro 500 stranica i moram se zahvaliti na autorima najpre naučnih studijskih tekstova u uvodnom delu kataloga, to su profesor dr. Đorđe Bubalo, njegovo presveštenstvo episkop Moravički Tihon Rakićević, akademik Dragan Vojvodić, moja malenkost i akademik Igor Borazin. Kada je reč o kataloškim odrednicama, katalog obiluje naučnim aparatom o svakom predmetu koji je izložen u galeriji. Radi se o skoro stotinu kataloških odrednica i ovom prilikom moram se zahvaliti svim autorima kataloških odrednica koji su uložili veliki trud. To su službenici Muzeja Srpske pravoslavne crkve, Marija Jović, Natalija Stokanović, Nevena Bogojević, Anastasija Ostojić, Vladislav Kasalica, kao i određeni službenici, tačnije saradnici na izložbi. Ovom prilikom bih želela da poimence navedem institucije koje su se odazvale na poziv Galerije Sanu i Muzeja Srpske pravoslavne crkve, obezbeđujući nam mogućnost da ustupanjem dela ova izložba bude još bogatija. To su Narodni muzej Srbije, Galerija Fresaka, Narodna biblioteka Srbije, Narodni muzej Kraljevo, Istorijski muzej Srbije, Galerija Matice Srpske, Muzej grada Beograda, Biblioteka Matice Srpske, Arhiv Sanu, Manastir Studenica, Manastir Dečani, Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu, Bogoslovija Svetog Save u Beogradu, Sveti manastir Hilandar, Fondacija Svetog manastira Hilandara, Arhijepiskopija Beogradskog Karlovačka, Eparhija Banatska, Bačka, Žička i Sremska, a posebno privatnim kolekcionarima Milošu Jurišiću i Konstantinu Egariću. Ništa manja zahvalnost zaista sledi onima koji su pomogli realizaciju izložbe, to su Ministarstvo kulture Republike Srbije, Ministarstvo pravde, Uprava za saradnju s crkvama i verskim zajednicama, Dunav osiguranje, uz posebnu zahvalnost akademiku Vladimiru Kostiću i akademiku Draganu Vojvodiću, koji su nam pružili svesrdnu pomoć u organizovanju i uopšte otelotvorivanju ideja i jednog koncepta koji je izuzetno složen, a tiče se prvog srpskog arhijepiskopa Save Nemanjića.
0: Možda za kraj našeg razgovora, mada smo već pominjala to, da kažemo koji će eksponati, zahvaljujući ministarki kulture, da kažemo njeno ime, Grčke, biti na ovoj izložbi posvećenoj Svetom Savi.
1: Zahvaljujući gospođi Lini Medoni, kolegama iz Grčke, pre svega iz službi zaštite, igumanu Svetog manastira Hilandara, Hilandarskom bratstvu i zadužbini Svetog manastira Hilandara, stigli su predmeti Bogorodica od Igitrija, mozaička ikona s kraja 12. veka, ikona Hrista Pantokratora i Bogorodice od Igitrije iz 7. decenije 13. veka i karejski tipik, kao i ikona Svetog Save i Simeona iz 15. veka, a tu su i dve vrlo vredne kopije. Reč je o paterici Svetog Save osvećeno koja se čuva u Kareji, reč je o kopiji i kopiji žezla Aleksija III. Anđela, vizantijskog cara koja je darovana Svetom Savi. Takođe treba istaći da je iz riznice manastira Mileševa doneto originalno žezlo Svetog Save Srpskog, to je insignija prvog srpskog arhijepiskopa koja će biti izložena u stalnoj postavci Galerije Sanu i pozivam sve posetioce da obrate pažnju na originale, ali ništa manje ni na kopije, među kojima je recimo relikvijar časnog krsta, vlasništvo Istorijskog muzeja Srbije, zapravo kopija originala koji se čuva u italijanskom gradu Pijenca, koji nismo uspjeli da dobijemo kao pozemicu. Same te kopije originali zaista pokazuju jedno kolosalno delo Svetog Save, obim njegovog znanja, dubinu njegovog sagledavanja, ne samo sadašnjeg trenutka u kome je on živo, već i onoga kako će njegovo delo uticati na srpski narod kroz vekove. I u tom smislu zaista poziv svima koji su u mogućnosti da do 19. jula posete ovu izložbu.
0: Kada je reč o radovima u ovom izuzetnom katalogu koji ide uz izložbu, koje bi radove možda izdvojili kao urednica?
1: Pa svakako treba izdvojiti radove koji se tiču duhovne ideje koja je zapravo Savu nadahnjivala u, da kažem, osmišljavanju pre svega vrlo značajnih centara, duhovnih centara srpskog naroda, a to su manastir Studenica, manastir Žiča i uopšte taj koncept srpskog naroda kao novozavetnog Izraelja, odnosno izabranog naroda gospodnjeg. Sve ono što je Sava radio je smatrajući da srpski narod zapravo zavređuje i poseduje vrhunske vrline, vrhunske hrišćanske vrline koje su zapravo u Starom Zavetu, da kažemo, bili oličenje Izraelj, odnosno Izraeljčani. Profesor Dragan Vojvodić je takođe napisao izvanredan rad o stvaranju srpske, stare srpske umetnosti i taj rad bi svakako preporučila za čitanje iz razloga što je ponekad veoma teško tumačiti obilje fresaka koje vidimo u najstarijim srpskim zadužbinama, kakve su pre svega Studenica i Žiča, koje se direktno vezuju za Svetog Savu kao ikonografa. Ništa manje važan jeste rad akademika Igora Borozana o kultu Svetog Save i umetnosti u periodu Novog veka, zato što je ponekad izuzetno složeno razumeti sve poruke koje dela novovekovne umetnosti, na koji način ta dela interpretiraju zapravo Svetog Savu, pre svega u kontekstu snaženja njegovog prosvetiteljskog kulta i kulta koji je vezan za najmlađe, dakle za decu i za studente, uopšte za jedno podizanje novog pokolenja srpskog naroda. Ako želimo da osvetlimo i znamo ono što je najznačajnije u hronologiji života i dela Svetog Save, nesumnjivo bez premca, veoma značajan rad jeste rad profesora Đorđa Bubala o životu i delu Svetog Save Srpskog, te zapravo imamo jedan opšti, ali veoma važan uvid afirmisanog istoričara ka najznačajnijim ostvarenjima i dometima Savinog života, ali ka hronologiji recimo njegovih putovanja i mestima koje je Sava posetio u Svetoj zemlji. Dakle, sve ono što se vidi direktno na izložbi detaljno je pojašnjeno u katalogu, a bit će prilike da se i kroz stručna vođenja koje su organizovana u Galeriji Sanu posetioci putem usmene reči upoznaju sa delom Svetog Save i da možda na licu mesta dobiju odgovore na određena pitanja koje imaju, recimo nismo bili u prilici da ih sada damo.
0: Kada će biti stručna vođenja, ne znate ništa o tome?
1: Te informacije se mogu dobiti direktno u galeriji. Galerija na svom sajtu objavljuje redovno termine vođenja za svakog

0: svaku sedmicu, tako da postoji tim od 4 osobe koja se bave time. Takođe tu će biti autorska vođenja od strane akademika Igora Borozana i moje malenkosti, ali u ovom trenutku nemamo raspored tih vođenja, tako da su svemu slušalci mogu informisati na sajtu Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti ili na njihov broj telefona. Galerija Sanu, Knez Mihajlova 35, za sve one koji ne žive u Beogradu, poziv da izdvoje vreme i da na neki način hodočaste ka Svetom Savi, upoznajući kako njega, tako i određene strane sebe koje možda nisu osvetlili, a koje će im postati vidljivo u susretu sa određenim eksponatima i uopšte sa jednim bogatstvom koje se ovde zapravo osjeća i dušom i očima i srcem. Iz tog razloga ovo smatramo neprolaznim događajem od izuzetno kulturnog, ali i duhovnog značaja.
1: Izložba se zvanično otvara 14. maja, za posetioce 15. i trajaće do
0: 19. jula 2026. godine.
1: I da ponovimo ko je sve učestvovao u ovakoj velelepnoj izložbi, jedinstvenoj, povodom 850 godina do rođenja Svetoga Save.
0: Idejni tvorac zamisli o ovoj izložbi je upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve Jerej dr. Vladimir Radovanović. Tu je čitav tim Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Vladimir Kostić, glavni kustos galerije Žaklina Marković, dok su kao autori potpisani njegovo prosveštenstvo, vikarni episkop Moravički Tihon Rakićević, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti, profesor dr. Igor Borozan i moja malenkost Miljana Matić, zamenica upravnika Muzeja Srpske pravoslavne crkve.
1: I vi ste i urednica velelepnog kataloga koji prati izložbu.
0: Da, bila mi je čast da se nađem ovaj put i u tom svojstvu.
1: Miljana, srećno i veliko hvala na izdvojenom vremenu i ovom divnom razgovoru.
0: Hvala, u srdačan pozdrav svim slušalcima i ponovni poziv da se vidimo u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti.
1: Bože zdravlja, hoćemo. Govorila je dr. Miljana Matić, zamenica upravnika Muzeja Srpske pravoslavne crkve, jedna od autora izložbe Sveti Sava u galeriji Sanu i urednik pratećeg kataloga. Saturnici današnjeg hrama bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i novog hrama želim vam svako

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasika.
3: Klasika.
4: Klasika.
5: Klasika.
2: Klasika plus.
5: Klasika.
6: Klasika.
2: Klasika plus.
3: Dobro jutro, dragi slušaoci. Nedelja u 8 već je, verujem, dobro poznati termin za ljubitelje klasike. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a ime kompozitora čijom muzikom započinjemo ovaj sat je Georg Friedrich Händel. Iz njegovog bogatog opusa za ovo sam jutro izabrala uvertiru iz opere Alcina, čija je premijera 1735. godine u Covent Gardenu predstavljala jedan od njegovih poslednjih velikih operskih dostignuća. Zasnovana na komadu Orlando Furioso, koji je još 1516. godine napisao italijanski pesnik Ludovico Ariosto, opera je imala 18 uzastopnih produkcija. Mi ćemo slušati snimak koji je ostvario ansambl Barokna simfonija grada Londona, a diriguje Richard Hickox.

Uvertiru iz Hendlove opere Alcina slušali ste u izvođenju barokne simfonije grada Londona, dirigovao je Richard Hickox. A Donizetti, Bellini i Rossini najpoznatija su sigurno imena autora u čijim je delima Bel canto dostigao svoj zenit. Ali osim njih, u toku prve polovine 19. veka stvarali su i drugi italijanski kompozitori, naravno ne tako poznati, ali oni su takođe dali svoj doprinos razvoju italijanske opere u celini. Muzikolog Tom Kaufman kaže da je bilo barem desetak ne beznačajnih autora koji su pisali za opersku scenu u periodu od 1810. do 1850. godine, a da se od njih danas najčešće pominju Saverio Mercadante i Giovanni Pacini. U početku, kao i svi ostali operski stvaraoci, oni su pisali pod uticajem Rossinija, Pacini, čiji opus čine čak 74 operska ostvarenja, je, na primjer, kasnije uticao i na Bellinija, zbog koga je, kako biografi beleže, i rešio da se povuče sa operske scene tokom četvrte decenije 19. veka. I upravo je on, a ne ni Donizetti, ni Mercadante, ni Bellini predstavljao najjaču konkurenciju Rossiniju tokom 20. godina 19. veka. A mi ćemo danas iz njegove opere Irena ili Opsada Messine, lirske tragedije iz 1833. godine, premijerno izvedene u Teatru San Carlo u Napolju, slušati dve arije koje je na svoj album posvećen čuvenoj najsjajnoj bel canto zvezdi i muzi Mariji Malibran posvetila Cecilia Bartoli. Prva arija koju ćete slušati je na ovom albumu zapravo prvi put i snimljena.

0: Bagatele Milana Mihajlovića slušali ste na snimku koji su ostvarili Jan Marček i Joriko Ikeja uz Brandenburški državni orkestar iz Frankfurta, a dirigovao je Howard Griffiths.
1: Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.
0: Danas na drugi način predstavljamo veliku pijanističku zvezdu Danila Trifonova. Album objavljen u oktobru 2024. godine nosi naziv Moja američka priča, Sever, a otvara ga čuvena jazz numera I Cover the Waterfront Johnnya Greena, zapravo transkripcija aranžmana Arta Tatuma koju je uradio sam Trifonov.

I covered the waterfront, Johnny Green, u aranžmanu Arta Tatuma, transkribovao je i odsvirao Daniel Trifonov na albumu Moja američka priča, koji donosi niz kompozicija od džeza i swinga do minimalističke i popularne filmske muzike. Dva klavirska koncerta čine okvir albuma, Gershwinov popularni koncert in F i svetska premijera koncerta koji je specijalno za Trifonova komponovao Mason Bates. On ih svira uz Filadelfijski orkestar pod vodstvom dirigenta Janika Nezesegena. Solističke kompozicije na ovom albumu za klavir uključuju dela Johna Adamsa, Arona Coplanda, Johna Corigliana i Davida Grusina. Tu su zatim odabrana dela iz hollywoodskih klasika poput Firme i Američke lepote, kao i dve transkripcije samog Trifonova jazz klasika uz onu koju smo već slušali. Tu je i When I Fall in Love Viktora Younga, odnosno aranžman Billa Evansa.

When I Fall in Love Viktora Younga u aranžmanu Bill Evansa i transkripciji Danila Trifonova, koji je ovu numeru i odsvirao u rubrici Na drugi način emisije Klasika Plus. 19. januara 1873. godine na Pariskom konzervatorijumu, tada bastionu konzervativizma, na čijim su koncertnim repertoarima bila obično dela starijih i onih autora koji više nisu bili među živima, izvedena je kompozicija Koncert za violončelo i orkestar tada 38-godišnjeg Camille Saint-Saënsa, umetnika koji se već 2 godine pak nalazio na čelu Nacionalnog muzičkog društva, ustanove koju je osnovao da na neki način zaštiti upravo mlade kompozitore i da promoviše njihova dela. Samo pristajanje konzervatorijuma da se ovaj njegov koncert održi pruža dobru ideju o ugledu koji je Saint-Saëns u to vreme uživao. A njegov koncert doneo je neke neuobičajene, netradicionalne momente. Najpre, između 3 odseka nema pauze, što je omogućilo analitičarima da različito opisuju ili tumače da je ovo delo kada je reč o formalnoj strukturi. Zanimljivo je da se materijal iz prvog stava pojavljuje u poslednjom, a ono što se izdvaja kao najvažnije jeste element kontrasta koji ima funkciju svojevrsne pokretačke sile, a čije se prisustvo često objašnjava uticajem koji su na Saint-Saënsa imale listove simfonijske poeme. Njihovim je izvođenjem Saint-Saëns u to vreme upravo dirigovao. U današnjoj emisiji Klasika Plus ćemo do kraja našeg termina slušati finale koncerta i to u jednom zaista posebnom tumačenju Jacqueline Dupré i Philadelphia Orchestra. Dirigent je Daniel Barenboim. Snimak je zabeležen 1971. godine i nalazi se na sada višestrukom CD izdanju objavljenom u decembru 2024. posvećenom Danielu Barenboimu, na kome se nalazi više od 11 sati muzike koju je ovaj čuveni dirigent snimio.

Slušali ste na snimku koji su ostvarili Jacqueline Dupre i Philadelphia Orchestra. Dirigovao je Daniel Barenboim. Time je završena današnja Klasika Plus. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo istragu protiv 10 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo izvršeno na štetu Aleksandra Neševića, za čijim telom se i dalje traga, navodi se u saopštenju ovog tužilaštva. Predsednik Aleksandar Vučić zamolio je medije da ne iznose neproverene informacije i najavljuju usvajanje posebnog zakona za zaposlene u policiji i vojsci. Poručuje i da se mora sačuvati puna stabilnost, politička i ekonomska. Predsednik Vučić razgovarao je telefonom sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen o primjeni preporuka Venecijanske komisije. Ponovio je da Srbija ostaje čvrsto posvećena sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava, unapređenju pravosudnog sistema, jačanju nezavisnosti institucija i doslednoj primjeni zakonskih rešenja u skladu sa preporukama. Američki predsednik Donald Trump je po povratku iz Pekinga izjavio da bi se saglasio sa opcijom da Iran suspenduje svoj nuklearni program u narednih 20 godina, ali nije precizirao pod kojim uslovima. Šef iranske diplomatije poručio je da Iran želi nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama, ali da za to nedostaje poverenje. I pored produženja primirja u Libanu nema mira. U izraelskom vazdušnom udaru ubijeno je 6 ljudi, uključujući 3 medicinskih radnika. Na meti je bio centar za civilnu odbranu u gradu Harufu. Izraelska vojska tvrdi da su ubijena 2 terorista iz redova Hezbolaha, ali i da su preduzeti koraci da se ne naškodi civilima. Predstavnica bugarske pop pevačica Dara sa pesmom Bangaranga pobedila je u finalu 70. pesme Eurovizije održanom u Beču. Srbija je završila takmičenje na 17. mestu sa 90 poena koje je osvojila grupa Lavina sa pesmom Kraj mene. Rukometaši Srbije gostovaće u Mađarskoj od 17:30 u revanšu baraža za odlazak na svetsko prvenstvo. Srbija ima 2 gola prednosti iz prve utakmice odigrane u Nišu. Prenos je na 2. programu naše televizije. Vreme danas oblačno, vetrovito i osetno hladnije sa kišom, na planinama moguć sneg. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 12 do 16, u Beogradu maksimalna 13 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U trećoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku od 10 sati, koji je ovog meseca posvećen Francu Listu, urednica Gorica Pilipović govori o njegovom orkestarskom opusu, to jest nizu od 12 simfonijskih poema nastalih tokom kompozitorovog 13. godina.

0: nedeljom od 9 do 10.
1: Dobro jutro. Investitori su rešili da sačekaju za sebe bolje vremena. Otišli su i ostavili za sobom bušotine, isplaku i dve zlatne žile da čekaju njih i mehanizaciju dok se odlučni građani ne sklone sa puta ka Rogozni. Neće se sklanjati. Oprezni su jer znaju da ovi mogu da se vrate, ali i da neki drugi stranci mogu da dođu. Umeđu vremenu pozivaju sve koji žele da obiđu mesta predviđena za uništavanje. Što više ljudi oseti lepotu, više će ih stati u njenu odbranu. 14. put su u Srbiji zavrnuli rukave u velikoj akciji čišćenja na više od 300 lokacija. Priroda i životna sredina su lakše za 156 tona otpada. Svoje predloge za crni i zeleni list daće Maja Savić, novinarka subotičkog portala Maglo Čistač i Nikolina Miljković, novinarka prvog programa Radio Beograda. Slušamo predloge za crni i zeleni list Maje Savić.
2: Za priznanje Zeleni list nominujemo Udruženje građana Zeleno zvonce iz Bačke Topole, koji je u ovoj razuđenoj vojvođanskoj opštini prepoznalo problem nedostatka vetrozaštitnih pojaseva uz puteve koji povezuju naselja okružena oranicama. Naime, ova ekološka nevladina organizacija nekoliko godina unazad organizuje akcije prikupljanja ambalaže, pre svega limenki i stakla, ali i e-otpada, od čije prodaje potom finansiraju kupovinu sadnica za vetrozaštitne drvorede. Ovim akcijama se najčešće odazivaju građani, ali i pojedini lokali. Potom se organizuju s proleća i jeseni i akcije sadnje. Ova nevladina organizacija na svojim društvenim mrežama animira lokalno stanovništvo da se odazove njihovim pozivima, nastojeći da ih ujedno i osvesti po pitanju različitih ekoloških pitanja, ali najčešće onih sa kojima se susreće lokalna zajednica u Bačkoj Topoli. Portal Magločistač iz Subotice za crni list nominuje državnu administraciju ili birokratiju zbog slučaja Bačko-Topolskog jezera koje se poslednjih 5 godina suočava sa velikim gubicima vode, prilikom čega se ova akumulacija, a samim tim i ceo njen ekosistem, suočavaju sa izuzetno niskim vodostajem tokom pre svega letnjih meseci. Prema oceni stručnjaka, uzroci tome su višestruki, a najznačajniji su suša, promena klime, navodnjavanje iz akumulacije, ali i navodnjavanje za potrebe poljoprivrede iz obližnjih bunara. Kada je reč o niskom vodostaju, ovaj problem je najizraženiji bio krajem leta 2025. godine, kada su jednoglasno ustali lokalno stanovništvo, mediji, ekološke nevladine organizacije kao i predstavnici vlasti, strahujući da ova akumulacija možda neće preživjeti još jedno sušno leto, te da je čeka sudbina Čonopljanskog jezera. Tako su apelovali na nadležno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine da se hitno zabrani navodnjavanje iz akumulacije, evidentiraju bunari kojima se navodnjavaju oranice, te da se što pre iznađe rešenje za opstanak ove bačko-topolske akumulacije. Iz Voda Vojvodine je na sve adrese stigao isti odgovor, da je za Bačko-Topolsko jezero jedino dugoročno rešenje izgradnja kanala Čik-Krivaja, kojim će se voda do ove akumulacije dopremati iz reke Tise. Prema poslednjim informacijama, iz februara ove godine, ovaj projekat je još uvek u fazi rešavanja imovinsko-pravnih odnosa, odnosno eksproprijacije parcela i izrade projektno-tehničke dokumentacije, što ukazuje na to da voda iz Tise u Bačko-Topolsko jezero ipak neće stići skoro. Ovaj slučaj zato nominujemo za crni list, jer smatramo da je sa rešavanjem problema snabdevanja vodom Bačko-Topolske akumulacije, koja je ujedno i turistička atrakcija i stanište za brojne zaštićene biljne i životinske vrste, trebalo početi na vreme, barem 2022. godine, kada su krenule prve naznake posledica suše, Smatramo da je u ovom slučaju zakazala državna administracija, odnosno birokratija.

Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

0: U nedelju prošlu održana je 14. po redu akcija čišćenja Srbije Zavrni rukave. Na 315 lokacija u 98 gradova i sela širom Srbije 5600 volontera zavrnulo rukave i krenulo u akciju. Rezultat je sledeći. Sakupljeno je 15.650 džakova, odnosno 156 tona otpada izvučeno je iz naše prirode. Bila ovo druga najmasovnija akcija i druga po broju lokacija, bez budžeta, bez prinude, bez medijske i državne podrške. Hvala zborovima, kaže Ekostraža, koji su ove godine uradili veliki posao, organizovali veći broj lokacija i animirali ljude na lokalu. Hvala i studentima u blokadi koji su ove godine zvanično podržali akciju. Usuđujem se primetiti da je baš njihovo učešće razlog zašto nije bilo nikakve medijske podrške, niti reči posle toga da je bilo kakva akcija ovog tipa održana, ali u svakom slučaju priroda i životna sredina će biti veoma zahvalne, bar dok se ponovo ne nakupi đubre. Kako je izgledalo čišćenje Čuburskog parka? To je jedna od više od 100 lokacija koliko ih je bilo u Beogradu.
1: Malo pre otkopavao bio ovde u žbunju, pazite što nekom pade na pamet, umesto kante ti zatrpaš flašicu. Što kaže, veći je trud to što je zakopavao je, koji još je i pokrio travom, ono, meni je to nevjerovatno. Kad sam morao da uzmem ovo metal, ovako da s ovim za...
2: Špaklom, a?
1: Pa da, da otkopam, ne vredi, znači zakopao za sve pare.
3: Kakva je situacija ovde? Ovde u Čuburskom parku još i nije toliko prljavo, koliko je pretpostavljeno na nekim drugim lokacijama.
1: Pa ovde, hvala Bogu, i nije toliko prljavo, ali on ima standardno pikavci, ne znam, folija od, ne znam, deca piju čokoladno mleko, pa ne znam, ono, bace foliju od slamčica, čepovi, poneka flašica i ostalo, i suštinski, poređuju s nekim drugim lokacijama, ovaj, okej. Okay. Ne treba ni to da bude, ali, Bože moj.
3: Jel stalno učestvuješ na ovakvim akcijama?
1: Da, da. To mi je u profesiji i željen sam zaštite životne sredine, tako da, što kaže opis u posla mi je da... se trudim da ono bude ne samo što kaže na poslu, nego i neka svoja okolina, bliska okolina da bude što čistija. Da, ja koristim ovaj park često i ne, mislim, deca druga koriste, deca se igraju, što bi deca se igraju prljavom? Kad se ja nisam igrao toliko prljavom, kad sam bio mali, što druga deca se igraju?
3: A gde si bio ranijih godina, kad uporediš ovu lokaciju, pošto ljudi nalaze svašta na nekim lokacijama?

0: ono, ljudi noću dođu, piju, mislim kao, ma nema niko ko će mene da snimi, bacim fašu, bacim, ne znam, jedno, bacim gomil fašica.
1: A svuda ima kanti za džubre?
0: Da, relativno pokriveno, mada uvek može još, što kaže da se ono, ljudima da povoda bacaju, mada ono, za neke stvari, nažalost, misli da bi kazna samo rešila. Kad bi ljudi bili svesni, okej, baci, imaš moguće da baciš, ali da ćeš da platiš za to što si bacio. Da će neko da čisti ili ne, to nije ni bitan, da je to i toliko korona, zašto da baciš van kante? Treba probuditi svest ljudima, ljudi, mislim da nisi šmeker to što si bacio u žbun, zakopao nešto, sklonio sa strane, već si šmeker to što si uzeo, ubacio u kantu, sortirao. Mislim da tako pokazuješ se pre svega. Tako pokazuješ ono da si neki način rodoljub, u smislu ono, čuvam svoju okolinu, mislim, ovo je naša zemlja, svi ovde živimo i mislim da se na ovim primjerima pokazuje koliko voliš svoju zemlju.
1: Evo, najviše pikava.
0: Pa svuda najviše pikava sad, ono.
1: A čekaj, jel se osjećaš nekad, mislim, da je uzaludno?
0: Ne. Znaš,
1: očistiš, a ono, mislim, već posle nekog vremena prljava.
0: Ja što kaže, čistimo dok ne počnu da i oni čiste. Aha. Nek se ide kao svako neko radi mali deo, šta može u svojoj zajednici, neko toj svojoj okolini. Najbanalniji primjer, neko očisti malo ispred svoje zgrade, uradio si nešto.
1: Jel, da dođemo nekako do toga da postane sramota da baciš. Zamisli, na primjer, sad neko ide i baci nešto, a 10 ljudi ga pogleda tako da se taj neko smrzne i nikad više mu u životu ne pade na pamet da to uradi.
0: Ha, može i tako, ali što kaže ona, mislim, nažalost, za jedan deo ljudi ja opet vezujem ono sa sistemom kažnjavanja. Jer nikom, nekima ne možeš da objasniš ono sa ekološke strane, nemoj to da radiš. Sad znam da bi ovo za otpad.
1: Pa ne znam, ta metla izgleda više ne može posluži kao metla.
0: Ha? Poneću.
1: A vidi, ima i puževa na žbunu. Baš je lep. A možeš?
0: Mogu. Ne žurimo.
1: Kako ide, vi pokušavate metlom?
2: Ja pokušavam i metlom i rukama i sa svim ovaj. A ide super. Kako da vam kažem? Dok ne uspostavi sistem, bit ćemo suragat sistema i to je to.
1: Kako ljudi reaguju, pošto vidim ima dosta ljudi sad ovde sa malom decom?
2: Pa, kako ko? Neko se priključi pa čisti, a neko nekom je u redu da mu deca sede u prljavu.
1: Ali vas pitao neko šta radite?
2: Jeste, pitali su ljudi šta radim, neki su se priključili, kao na primjer gospođa sa decom. I Rusi su se neki priključili, a neki su rekli hvala vam i svakom čast. Bez da su se priključili, tako da...
1: Mene je gospođa sad pitala da li radim u gradskom zelenilu.
2: Ja sam u dilemi, ne znam da li da im kažem da sam na društvenu koricom rada.
1: Pa dobro, valjda vide ima...
2: Niko neće doći, moramo sami, ne vreti. Da se nerviramo i znači bukvalno moramo sve sami.
1: Mada ne znam zašto se ljudi čude i kako nisu primetili, ima dosta ljudi koji idu okolo sa kesama, vidi se
2: pa
1: da
2: ne,
1: se nešto dešava.
2: Tim, ne znam šta da vam kažem, ja sam ono dugo i u aktivizmu i u čišćenju i svemu. Malo sam prestala da se nerviram. Mislim, šta je do mene, ja ću da uradim i to je to.
1: A jel boli kad se prođe posle nekoliko dana ili već ne znam koliko je potrebno?
2: Ne, i to sam prebolela. Uzmem, počistim ponovo. Potpuno sam ono, pregorela sam, ali u dobrom smeru, ja bih rekla. Nama su pre neki dan kod ribnikara zapalili su nam sveće u saksije sa svećem koje smo sadili. Sve je izgorelo ovako. Ne mogu da se nerviram, ono u redu, jel tako je, okej, vadit ćemo i zasadili smo ponovo, odmah sutradan, mislim.
1: Znači, nizoliko se nisu potrudili da vide gde je mesto
2: gde
1: ste upali sveće?
2: Ne, nisu se potrudili, izgleda da sve treba da stoji redar. Kako da vam kažem, uzeli smo i zasadili smo ponovo, jer ovo sve predugo traje i ne smemo energiju da koristimo na nerviranje, nego na popravljanje.
3: Planiramo ovu akciju već par dana. Mi smo redovni korisnici košarkaških terena na Tuburskom parku. I onda smo rekli da će to biti naš rejon čišćenja. Nije loš. Jedino što je zaista strašno, što je jedno 70% od otpadaka su opušci svih vrsta. Ovaj park koji koristi omladina, očigledno, možda bi nešto ono kao što sad je u Engleskoj donesen taj zakon da deca prosto više ne mogu da kupe cigare doživotno. Možda ne bi bilo loše to uvesti ni kod nas. Jedino što verovatnoća se to desi u Srbiji.

0: ista kao da vidite jednoroga sad ovde kako ovaj, ili negde ovde. Znači, neće se nikad desiti, mi ne možemo da uvedemo ni zabranu pušenja u, ovaj, u zatvorenim ovaj, prostorijama, a kamo da nešto više. Tako da, ovaj, ništa, preostaje nam da tako sredno vreme zasučemo rukave i ovaj, ta, eto, možda neko sad recimo od ovih roditelja koji sedi na klupi i tako redno baca cigare ispod kad završi, možda će nešto promeniti, pa eto, valjda je to dovoljno.
1: Drago mi je što se neko seti ovo da organizuje, još mi je draže što su ljudi došli ovo da podrže, ali nažalost mislim da će ovo kratko da traje ova čistoća, da će ljudi samo nastaviti, da ono neće ništa probuditi, nikakvu svest da ovo treba bude čisto. Postoje ljudi koji će, kao mladi ljudi koji će doći ovde, ali još uvijek većina će da nastavlja da radi što već radi i da uništava lepotu ne samo parka ovog, nego i ostalog celog grada.
2: Vidim da si ti napunio dosta kesu. Da. Mislim, s obzirom na to da ovde ima najviše pikavaca.
3: Da, tako je. Uglavnom, onom plastikom od slatkiša, to najviše viđam. Mm-hmm. Pikavce najčešće, to se baš osjeća kao da je to Sisipova borba sa pikavcima, ali da, sem njih, omotači od slatkiša i čepovi koji se zaglave, tako da je korisno imati alat ovakav da se...
2: A, imaš šaftiger?
3: Pa, da.
2: Spremio si se, znači imao si iskustvo od ranije?
3: Ne. Pretpostavio sam vidjevši ljude koji imaju ovakve alate, samo sam skupio i krenuo i to je to.
4: Pa ja sam isto amater u svemu ovome i mislim da je to odlična stvar jer je moguće svako da se organizuje, prosto nema nikakvih... većih organizacija, prosto samo dođe, prijavi, znači tu su kese, rukavice, ovaj, samo je biti vođa možda malo komplikovanije, ali mislim da i toga ima dovoljno. Primećujem da oko klupa ima najviše ovaj, opušaka, što je kontradiktorno jer su tu kante odmah pored klupa, a oko drveća takođe ima onih od limenki, ovaj, to oni se najteže vade.
2: A ono metalno?
4: Tako je, da. Mm-hmm. Za njih možda treba neki malo veći alat da bi se iz zemlje iščupali, ali da, opušci su možda najveći problem. Također od cigareta, ona plastika kad se odvija pakla, to je najveći problem možda.
2: Uvijek se dešava, znači neko čisti i vrlo brzo posle toga opet neko prlja. Je li imaš zbog toga osjećaj besmisla, da ti to ruši entuzijazam, neću više nikada, ako neće niko, da, mislim, ne mogu više.
4: Pa mislim da je faza besa oko svega davno prošla. Pritom kad vidim ljude koji jesu zainteresovani, meni to da veći entuzijazam nego što ovaj, me sputa kada vidim da neko uruši rad koji je zapravo bio sproveden. Tako da bih rekla da, mislim, i u celom procesu ovom, od kako je počelo, jel te, ovaj... organizovanje generalno studentsko, mislim da je ta faza besa davno završena i da nam sad samo preostaje nada, ništa drugo.
2: I rad, i dalje.
4: Da, nada i rad, baš tako.
2: Ćao, kako ide?
5: Šta ti reći?
2: Ništa, malo čistim, malo snimam.
5: Ja, čistio sam i ja, samo nisam snimio, brate, čišćenje.
2: Gde se čisti?
5: Pa ovdje u Čuburskom parku kod nas.
2: Ja, znam da si tamo kod nas u boksu.
5: E, kod nas u boksu i ovamo gde je ovaj kao teretanica natvorena. Mhm. Da.
2: Kakva je situacija bila u boksu?
5: Užasna, brate. Baš stvarno je bilo užasno, zato što imamo onaj deo ograde koji je pukao skroz. I, brate, sad tamo mogu stvarno prođu psi, ali ono veliki psi može tipa kanda prođe, nije više mala rupa kao što je bilo. Tako da svakako moramo sređujemo i parkiće, kako god okreneš.
2: Ali čekaj, li mi sami da sređujemo ili što, ili možemo zovemo ove koji su zaduženi?
5: Pa mi ne trebamo da zovemo nikoga, u suštini. Mislim, sad ako pričamo realno o svemu tome. Mi ne možemo nikoga i ne trebamo nikoga da zovemo, postoje službe, ali problem sa tim službama je što oni imaju, recimo, ovo naše zelenilo ovde u Čuburcu. Od 30 zaposlenih koji su navodno tu, realno njih 10, od ostalih 20 je prijavljeno na plati i to je to. I onda vi se po Čacilendu i tako po nekim drugim mestima. I onda i ne mogu ti ljudi zapravo da završe posao koji trebaju jer imaju manje ključstva, baš ozbiljno manje ključstva. Tako da trebamo i njih da razumemo iz te perspektive, trebamo da razumemo i situaciju gde službe ne rade svoj posao. Da li zato što nemaju ljudstva ili šta god, ali suštinski ne rade svoj posao. Trude se oni da urade ono što mogu ti ljudi, ali jednostavno ih je premalo. I onda dolaziš u to banalnu situaciju sada da mi moramo čistimo grad i ne znam, 320, 50, 100, koliko već ima lokacija u ovoj Srbiji, a ti definitivno plaćaš te određene službe, što kroz porez, što kroz neke ostale dažbine, ti plaćaš te službe da radi svoj posao, a na kraju dođeš do toga da ti moraš da čistiš parkove.
2: Si zadovoljan koliko je bilo ljudi ovde u Čuburcu?
5: E, da, bilo je, pa ne znam, ono, otprilike kada je pričao, bilo je 20-30 ljudi. što do sad nije bilo 20-30 ljudi stvarno na akcijama u Čubovcu do sada, tako da je super.
2: Dobro, nije ovo lokacija neka baš gde, gde imamo ono tone otpada ko što ima na nekim, ima na nekim mestima po Beogradu, ko zna šta će svašta da nađu.
5: Recimo, skoro su drugari iz pokreta bili tamo gde se sruši helikopter, ono, kad je bilo sa detetom, bebom, Novi Pazar, sve šta se desilo, kad su poginuli oni ljudi, zato što im nisu tali da slete gde su oni hteli da slete, nego su im rekli slete tamo gde su kamere, pa su zato i poginuli i tamo je bilo baš onako ozbiljno smeće. Otišli su da vide lokaciju radi kao obeležavanja čitavog tog događaja i onda su zatekli tamo gume, milion nekih različitih stvari, na kraju su oni to očistili, spakovali, poslali javni poziv gradskoj čistoći i desilo se da niko nije došao to da očisti. Dugo nakon toga. Tako da čak su i razvrstali džubre, ono, spakovali go kese, sve uradili, samo bukvalno dođe kamion i da pokupe to ljudi i oni ni to nisu uradili, tako da kao, čemu ne pričam. Mislim, kad takve lokacije nečiste i kako takvim lokacijama ne vodim računa, šta će, ko će onda vodi računa parku?
2: Si se umorio?
6: Pa nisam se umorio. Nisam se umorio zato što je bilo dosta ljudi, pa su nam olakšali. Park je poprilično čist, možda ove spoljne staze još se ostale sačiste, ali poprilično čista. Klinci su skupljali isto zajedno s roditeljima, tako da to nam je drago. Rekao bih da je akcija uspešna.
5: Bilo je dosta dece baš. Stvarno je bilo dosta dece ono, sa roditeljima i bilo je i stranaca, stvarno bilo je Rusa, ali dobro Rusa sad, hvala Bogu, imamo na Rečaru, pa logično je da će se pojaviti na ovakvim akcijama. Ali bilo ih stvarno.
2: Kako je bilo? Šta ste radili?
7: Skupljali mi džubre.
2: Aha, ti?
7: Skupljali džubre i svi smo se podelili.
8: Da, dečaci protiv devojčice.
7: Ne, nismo dečaci protiv devojčice. Bogdan je bio kopač, ja sam bio skupljač, a on je bio nosač.
2: Java, šta je morao da se kopa?
7: Da, da iskopaš ako ti je, ako je zaglavljeno. On je nosio kese, a ja sam sa onom štipaljkom stavljao i u tu kesu, a Bogdan nije kopao.
2: Pa je bilo teško?
7: Ne.
2: Niste se
8: malo su nam se umoljile ruke. Samo jako malo. Jesu ovo vesti?
2: Nisu bili vesti, ovo je jedna emisija o ekologiji. Ti znaš šta je ekologija?
7: Ja znam. Ekologija je nešto u džubretu. I kad čistiš, i kad ti nešto recikliraš.
8: Luka, sada te gotvaju i one gumeni zame.
7: I to je sve ekologija.
2: Bravo. A vidim, vi ste se već pokazali koliko godina ti imaš.
7: Ja imam 6,5. 6,5.
2: Ti?
7: 6,5.
2: Bravo, vi ste tu ono ekipica, vi ćete zajedno u školu sad, da?
8: Imamo još drugu veticu koja...
7: Ne idemo sva trojica u istu školu. Ali idemo u isti vrtić.
8: Idemo u vrtić, a ja idem u školu.
7: A on ide u školu,
8: on ponekad dolazi u našu veću.
2: Sećete vi u prvi red?
9: Ajde.
2: Pa pored džubre.
9: Ajde.
10: Ajde
2: da se slikamo.
10: Gde god želiš, potpuno u redu, stani.
9: Da.

0: Eko. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
2: Mafija Masare, Mafičara, Easy!
1: Na programu je 11 ostvarenja.
3: C'est trop de travail.
1: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
4: Umekenina!
1: Ovog proleća
5: fishing the sun.
1: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
6: Izvršno.
7: A malo retorika, patetika.
8: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
9: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko.
10: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
11: Brojni ekološki problemi u Srbiji izrodili su i nešto dobro. Ljudi su se povezali, spremni su da pruže podršku jednim drugima i sada znamo za sve ono što se dešava. Prošlog meseca bio je veliki protest u Novom Pazaru zbog istražnih bušotina na Rogozni i plana da se otvori rudnik zlata. Od tog vremena neke stvari su se desile, promenile. Ono što je trenutno je da su investitori i oni koji su tu nešto radili i kopali napustili lokaciju. E sad vidjet ćemo šta će dalje da se dešava. Čućete Selmu Mehović iz inicijative Ne damo Rogoznu.
12: Ta neka geološka istraživanja na Rogozni se vrše jako dugo, to je ono što znamo. Međutim, ono što se dešava u poslednjih dve i po godine je baš bilo intenzivno, toliko da su oni na svojim mašinama radili 24 sata dnevno. Znači, u tri smene su radili, mašine nisu prestajale sa radom. Toliko da Rogozna je ostala bez ptica, jer buka od mašina je rasterala sve ptice. Mi smo pre neke dve i po godine shvatili da je stanje alarmantno i da su oni blizu završetka tih istraživanja i da mi moramo nešto da radimo povodom toga, zato što smo bili svesni da tolika istraživanja se ne rade u zalud i da sigurno vode ka nečemu, a to nešto je zapravo otvaranje rudnika. Jer niko ne radi tolika geološka istraživanja, opsežna, a da ne planira da otvori rudnik u nekom momentu. Zapravo je to bila ta neka tačka kad smo mi bili svesni šta nam preti, da se onako mobilišemo i organizujemo u tu inicijativu Ne damo Rogoznu, koja je nakon nekog vremena kontaktirala meštane sa Rogozne i onda se stvorio zbor Rogozna i onda sad trenutno delujemo kroz te dve inicijative.
11: A kako građani reaguju, meštani, jesu li shvatili ozbiljnost situacije?
12: Jesu. Većina meštana je shvatila ozbiljnost zato što su oni u jednom momentu ostali bez vode, bez pijaće vode. Situacija je takva da na Rogoznu gradska voda iz Pazara ne može da dođe zbog visinske linije i oni imaju svoju vodu koja dolazi direktno sa izvora Rogozne. I postoji jedno mesto koje se zove Medenovac na kome su planirali ta neka opsežna bušenja krajnja i sa tog mesta Medenovca dolazi njihova sva pijaća voda. Svi izvori potpuno čisti, prelepi su tu i ugroženi su. Također postoji određeni postotak meštana koji je zapošljen u Zlatnoj reci, jer Zlatna reka je radila očigledno dobru marketinšku kampanju i onda je pozapošljavala mnogo ljudi, što Bošnjaka, što pravoslavaca, Srba u svojoj firmi, i ti ljudi sad, recimo, donekle nama prave veliki problem u smislu da smo mi njihovi neprijatelji zato što im oduzimamo posao. I onda mi, koliko moramo da se borimo sa Zlatnom rekom, borimo se i sa tim meštanima koji su navikli na velike plate. Njima je Zlatna reka dala velike plate da bi oni za njih radili sve.
11: A to je rudnik zlata koji se planira?
12: Tako je, oni su pronašli rude zlata, jeste. I navodno po tim nekim informacijama koje Strickland Metals, australijanska firma, postavlja javno na svojim sajtovima, jeste da su našli 2-3 jake žile i procenjuje se da ima oko 220 tona zlata.
11: A Zlatna reka, to je njihova firma?
12: To su sestre firme, jeste, jeste. To je projekat koji je u jednom momentu kupio Strickland Metals, prije toga su bili vlasnici neki Bugari ili nešto. Tako, uglavnom, taj projekat ide otprilike iz ruke u ruku već 10 godina.
11: Vi ste krenuli da organizujete proteste. Bio je veliki protest prošlog meseca.
12: Jeste.
11: Kako je to izgledalo? Kako je reagovala lokalna vlast?
12: To je bio prvi protest za Rogoznu koji se desio. Mislim, ova studentska borba traje već neko vreme. Imali smo puno protesta za sve i svašta, ali nekako za to nikako nismo uspjeli da se organizujemo. I to je došlo potpuno organski i prirodno kad je policija počela da vrši veliku represiju nad nama zato što blokiramo vozila Zlatne reke i nismo im dozvoljavali da se penju na Rogoznu. I policija je u jednom danu nama ispisala skoro 50 kazni. Mi smo onda shvatili da prosto je vrijeme da se organizujemo za jedan protest i odlučili smo da to bude što pre i da to bude petak, jer je petkom džuma, to je molitva petkom u pazaru, kad je najveća gužva u gradu. I onda smo išli logikom da će najveći broj ljudi zapravo biti u gradu odmah nakon te molitve. I tako smo i uradili. S obzirom da je bio radni dan i radno vreme, okupilo se sigurno nekih 500-600 ljudi.
11: Šta se dešava sa tim kaznama koje su vam napisane? Je li to stiglo?
12: Jeste, kazne su nam odmah stizale, međutim mi smo bili onako brzi i efikasni, javili smo se Štitu pri građanskim inicijativama, objasnili im situaciju i oni su stvarno bili onako jako otvoreni i izašli nam u susret maksimalno. Angažovali su nam advokata koji će to da radi, advokat je dobio punomoć svih nas, to će ići na sud. To jednu prvu redu tih kazni su oni platili. I onda smo odlučili da više nećemo plaćati te kazne, nego da ćemo ići na sud i da to sud posle na kraju odluči je li to bilo ispravno ili ne.
11: Posle protesta, posle kratkog vremena, deluje kao da se povlače investitori.
12: Jeste, mi smo onako izvršili baš jak građanski otpor i jasni smo bili u svojim stavovima da i mi nećemo dati da dovezu te mašine. Cijela ta problematika mašina jeste da je Geops, bugarska firma koja je radila pre, tačnije do decembra prošle godine, radila sve te istražne radove, međutim desio se tender i ta firma izgubila tender i to je za nas bila jedna tačka koja je nama otvorila mogućnost da se lakše mobilišemo i da lakše odradimo stvari. Kako? U smislu tome da su dve nove firme dobile tender i te dve nove firme su trebale da pošalju svoje mašine. Radilo se o 8 novih mašina koje bi radile isto tako 3 smene. A to bi značilo da će svu vodu sa Rogozne da crpe. Svaka mašina koristi veliku količinu vode i mi smo shvatili da imamo taj, da kažem, prozor slobodan da mi blokiramo sve to i damo jasnu poruku da mi nećemo dozvoliti tim mašinama da dođu. I to smo i uradili. Mašine su trebale da dođu 1. marta. Mi smo to blokirali, slali kroz medije jasne poruke da ćemo blokirati. Oni mašine nisu slali. Te neke informacije koje smo mi iznutra imali jeste da prosto podizvođači ne smeju da pošalju mašine koje su jako skupe,

0: se plašili da ćemo mi da napravimo neki haos sa tim mašinama, ali mi ne, u stvari smo samo hteli da fizički blokiramo put kako mašine ne bi prošle na Karogozi. I prolazi ceo mart, prolazi ceo april, počinje maj, oni su već u panici za to što oni imaju svoje rokove jako kasne, to sve skupo košta. I na kraju su odustali. Informacije koju mi imamo od nekih jako dobrih izvora iznutra jeste da se desio sastanak između šefova Zlatne reke i tih podizvođača u Boru i da su oni rekli mi za sad ništa nećemo da radimo, situacija je takva kakva jeste, ljudi se bune, čekat ćemo izbore. I mašine nisu ni došle.
1: Ali na terenu je bilo problema prethodnih dana.
0: Jeste, jeste. Na terenu je bilo problema, posebno prethodnih dana, zato što je Zlatna reka angažovala novu firmu, poljsku, da radi neko, to je neko primitivno određivanje nekih ruda, tu se ne koriste mašine, nego se koriste neki štapovi, nemam pojma, oni hvataju neke struje i tako mere. I oni su tu bili već nekoliko dana, mi smo odmah videli da su oni došli, to nam je bilo sumnjivo. To su geofizičari. Mi smo mislili, hajde, možda nije povezano sa Zlatnom rekom, hajde da vidimo, da se čekamo, da pratimo. Onda smo pratili te ljude i vidjeli da oni u stvari rade sa Zlatnom rekom. Jako je teško pratiti zato što je teritorija Rogozne ogromna. I to onaj problem koji mi imamo jeste da ima mnogo prilaza Rogozni i to su sve makadamski putevi, treba vam terensko vozilo, a oni imaju terenska vozila. I onda smo se mi baš onako istimali da njima blokiramo put i da im jasno stavimo do znanja da im nećemo dati ni to da rade. Sve do juče, kad se situacija značajno iskomplikovala, da su oni iz nekog revolta, mislim na Poljake, onako prvi put pokušali da udare čoveka, da prođu kroz blokadu kolima, a drugi put da ga udare kolima. I čoveku je povređena noga, mi smo tu hitno reagovali, pozvali tužilaštvo, poslali saopštenje medijima, policija je privela Poljaka koji je vozio automobil koji je udario čoveka. Šta se s tim dalje dešavalo ne znamo, ali ono što znamo jeste da su se posle sat vremena Poljaci spakovali i napustili grad.
1: Znači zvanično oni su otišli i vi sad upućujete zahtev Zlatnoj reci da se sve vrati u prvobitno stanje.
0: Tačno. Mi ono što želimo jeste da se sve platforme koje su oni pripremili, a pripremili su ih na jedan užasan način, oni su kopali brda, sekli šume, uništavali travu, želimo da se sve to rekultiviše, da se vrati u prvobitno stanje i ono što je najvažnije da se ostali džakovi sa isplakama i bazeni sa isplakama reše, ali ne na onaj način ko što su radili pre, a to je bilo samo bacanje džakova u zemlju, što je strašno, postoji video dokaz, nego da se to završi po propisima i zakonima ove države. Oni znaju gde treba da nose tu isplaku, a to je jedino mesto gde mogu jeste Bor, zato što Bor ima jedini reciklažni centar za isplaku, a oni su to radili na potpuno drugačiji način.
1: Vi ste, iako su oni zvanično otišli, i dalje oprezni?
0: Tako je. Otišli su zvanično Poljaci, međutim Zlatna reka i dalje tu i mi mislimo da oni neće tako lako odustati. Mi smo svesni da je ova trka maraton i da će ovo trajati, ali mi smo se čak još od juče mobilisali još više. Mnogo ljudi se priključilo pokretu. Evo, trenutno su ljudi na terenu i patroliraju putevima Rogozne i gledaju šta se dešava, da li će Zlatna reka doći danas ili ne. Tako da mi smo budni i bit ćemo budni uvek. I kad ode Zlatna reka, znamo da će otići na momentu, postoji uvek bojazan da će doći neko novi. I mi smo svesni da je u ovoj državi potrebno da se potpuno promeni režim, jer ovaj režim želi da ovu državu pretvori u rudarsku koloniju, a mi to nećemo.
1: Da li su umeđu vremenu vlasti lokalne nešto rekle?
0: Ne. Ono što su vlasti lokalne rekle je apsolutno nekako besmisleno. U jednom momentu se obratio javnosti Husein Memić, koji je rekao da sve to što mi pričamo je super, ali mora struka da se obrati, a mi znamo da se struka obratila. Mi smo u nekoliko navrata organizovali naučne tribine gdje su gostovali doktorka Dragana Đorđević, profesor doktor akademik Vukosević, onda profesor Nenad Kostić, Vera Dondur i tako dalje i tako dalje. I oni su svi dali svoje stručno mišljenje u vezi ovoga i svi su bili usaglašeni u mišljenju da bi rudnik zlata nad našim glavama značio propast, da bi potpuno bilo uništeno zemljište, da bi potpuno bilo uništena voda, da bismo

0: imali otvoreni kop koji je strašan za stanovništvo i da se rudnik zlata ne otvara nigde u svetu, ne otvara na 5 km od gusto naseljenog naselja.
1: Oprez i borba se nastavljaju.
0: Borba se nastavlja, mi iskreno ne oslanjamo se uopšte na političare, naši političari ni lokalni, ni oni na državnom nivou nisu pokazali nikakvu spremnost da reši ovaj problem. Znamo da je stranka Pravde i pomirenja, ako se ne varam, pripremila neku deklaraciju koja će se naći valjda na dnevnom redu Skupštine u Novom Pazaru. Međutim, ono što mi znamo jeste da ta deklaracija prosto neće moći ništa da uradi, ta deklaracija o zabrani geoloških istraživanja i rudarenja, to mora da se uradi na drugačiji način, a to je kroz prostorni plan. Međutim, ako oni misle da to tako treba, očigledno ne žele da razgovaraju sa građanskim aktivistima niti sa građanima, da se posavetuju, nego misle da oni rade to kako treba, mi znamo da to neće moći, zato što je Niš i Kragujevac to odradio, ali kroz prostorni plan i uspelo im je.
1: Znači, to vam je sledeći korak?
0: Pa jeste, mi želimo da vidimo šta možemo da uradimo preko tog prostornog plana, želimo da se Rogozna vrati u prvobitno stanje, da vrate sve onako kako je bilo pre nego što su došli i da prosto završe svoj projekat, jer mi smo apsolutno jasni u svojim stavovima, i to je da rudnik nećemo dozvoliti.
1: Bila je ovo Selma Mehović, a zbor Rogozna i Ne damo Rogoznu organizuje za sugrađane obilaske istraživačkih mesta na Rogozni i time se želi da meštani dobiju priliku da sami vide kako to izgleda uživo, kako bi bolje razumeli suštinu i dubinu problema koji je zadesio sve u Novom Pazaru i okolini. Oni organizuju prevoz besplatno. Oni koji su zainteresovani treba da prijave svoju grupu. Vodiči su meštani koji poznaju čitavu teritoriju Rogozne bolje od ikoga. Treba da se prijavite porukom i onda ćete dobiti datum kada idete u obilazak. Ide se svim radnim danima u nedelji posle radnog vremena, dakle posle 16 sati, mesta su ograničena, prioritet imaju oni koji se prvi jave. Kako kažu, otkri, istraži, doživi Rogoznu, vidi uživo, razumi dublje. Pozivamo vas da iz prve ruke vidite kako izgledaju istražna mesta na Rogozni. Priroda, istorija i istrajnost, sve na jednom mestu. Grupe su od 3 do 4 osobe, prevoz je od i do grada i samo je potrebno da ih potražite na Facebooku i da im pošaljete poruku. Dakle, inicijativa Ne damo Rogoznu.

0: Podsećam vas da je do 25. aprila otvoren konkurs ovogodišnjoj akciji Tražimo zagađivače i zaštitnike životne sredine koji sprovode Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine. Dakle, za priznanja Crni i Zeleni list, ako imate svoje kandidate, posetite sajt RTS-a i Radio Beograda, nađete formular, popunite ga i pošaljite. Predloge za Crni i Zeleni list dala je i Nikolina Miljković, novinarka prvog programa Radio Beograda.
1: Moj predlog za Zeleni list je udruženje Carpe Noctem, odnosno Iskoristi noć, i mislim da je to odličan predlog za Zeleni list, pošto su oni jedna vrlo specifična i jedina ekološka nevladina organizacija u Srbiji koja se bavi svetlosnim zagađenjem. I mislim da se kod nas o tome malo govori, a posledice su ogromne, što po prirodnu sredinu, odnosno životnu sredinu, što po biljni životinski svet, što po nas ljude. Ja verujem da mnoga deca nisu videla, a i ne verujem da će u skorijoj budućnosti videti zvezdu padalicu. I već godinama se raspravlja da li smo mi poslednja generacija koja će videti svice. Nisam sigurna da će moj sin uspeti da ih vidi. I mislim da je svetlosno zagađenje nešto o čemu treba da se priča, pogotovo u velikim gradovima gde nas sve te reklame, osvetljenja zgrada, rasveta sa svega i svačega, oni panoji, malo nam remete i ritam. Ako ste u centru grada, onda ne možete ni da spavate normalno. Onda te reklame blješte i tome slično. Ovo udruženje se bavi baš svetlosnim zagađenjem i podizanjem svesti kakve posledice mogu biti. Evo, ja sam pomenula sada svice i zvezde padalice, ali svakako veštačko to svetlo dezorijentiše ptice selice, pa onda one se izgube sa svoje rute, izgube energiju, pa im treba mnogo vremena da se vrate na svoju rutu i da odu tamo gde u stvari su i krenule. Pa ajde, izvuću još kao primer morske kornjače. Mladunci da nakon izleganja po mesecu se orijentišu gde bi trebalo da idu, gde je voda, a u stvari ovo reklame i ovo svetlosno zagađenje ih vuče na drugu stranu, pa se oni izgube, pa dehidriraju, ne stignu uopšte tamo i nažalost imamo onda mnogo uginulih životinskih vrsta. Insekti takođe, zbunjeni su, svi znamo leti kad sedimo negde na polju koliko bude tih insekata oko svetiljke, oni jadni troše silnu energiju da se tu nešto desi, a u stvari samo isprži to svetlo. Tako da mislim da bi trebalo ovim da se pozabavimo malo više. Definitivno da. Rešili smo, ako se to tako može reći, rešili smo problem smeća, reka i čuda, ali hajde sada malo da vratimo sebi to da noć bude noć i da svi možemo da spavamo, i mi, i biljke, i životinje. Ono po čemu se ovo udruženje razlikuje od, na primjer, nekih drugih udruženja jeste što su iza ovog udruženja svi profesori. Fakultetski obrazovani ljudi koji kad vam objašnjavaju, onda zaista imate osnova da verujete da to što su vam rekli je tačno. Crni list, pa evo, mi smo se nekako složili da to bude koncept vozači automobila koji putuju sami. I verujem da svako od nas je to primetio, bilo da se vozimo u automobilu ili u gradskom prevozu, pogotovo u većim gradovima, u automobilu je samo jedna osoba. I sad se napravi kolone i vi gledate, to je samo jedna osoba, jedna osoba i jedna osoba, i posle 100 automobila to je i dalje samo jedna osoba. A znamo da je problem gradskog tog prevoza, odnosno kretanja i tog saobraćaja u gradu, jedan od najvećih zagađivača. I automobil koji vozite, iako ste sami, iako su unutra još 4 osobe, ima istu emisiju štetnih gasova. E sad, kad bismo se iz 4 automobila dogovorili i seli u jedan, malo bismo olakšali i našim plućima i našem gradu, bez obzira da li smo u Beogradu ili Novom Sadu ili Kragujevcu, bilo gde. Inače, borba protiv ove navike već uveliko uzela maha u Evropi. Pojedine zemlje, evo ja ću izvući samo kao primjer Španiju, uveli su specijalne radare na autoputevima koji detektuju broj putnika u vozilu. I vozači koji voze sami, dakle jedini su u automobilu, a nađu se u traci koja je rezervisana za vozila sa više putnika, suočavaju se sa ozbiljnim novčanim kaznama. Ja mislim da bi to i kod nas bio odličan način da se napuni budžet, na primjer.

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Moje uši su čarobne.
3: Kako? Kako slušati muziku?
2: Ušima i slušalicama.
4: Muzika se sluša da bi se čula.
3: Kako?
5: Kako slušati muziku?

Poštovani slušaoci studija Radio Beograda 2, dobro jutro vam želi Gorica Pilipović. Ovo je treća emisija u ciklusu Kako slušati muziku, koju smo posvetili Francu Listu. Posle Listove pijanističke karijere te klavirskih kompozicija, danas ćemo se posvetiti njegovom orkestarskom opusu, to jest njegovom najznačajnijem delu, nizu od 12 simfonijskih poema nastalih tokom Listovog 13-godišnjeg boravka u Vajmaru. Kao što ćemo videti, upravo je List tvorac simfonijske poeme, nove forme orkestarske muzike.

Prva Listova simfonijska poema nosi naslov Šta se čuje u planini. Inspirisana je poemom Viktora Igoa. Čuli smo njene prve minute u izvođenju Budimpeštanskog simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Arpad Jo. Oni će izvesti i ostale primere u današnjoj emisiji. Još 1842. Vajmarski nadvojvoda nudio je Listu mesto glavnog kapelmajstora, ali on to nije mogao da prihvati zbog svojih putovanja. Ta pozicija je doduše bila veoma privlačna. Odavno je List želeo više vremena za komponovanje. Vajmar je bio mali, ali važan kulturni centar koji se mogao pohvaliti da već čitav vek neguje umetnost. Bio je to grad Getea i Schillera. Imao je i orkestar i opersku kuću, što je za Lista bilo vrlo važno jer je mogao da zadovolji svoje ambicije dirigenta i autora velikih orkestarskih dela. Konačno uputio se u Vajmar 1848. zajedno sa svojom drugom velikom ljubavlju, princezom Karolinom von Zein-Wittgenstein. Na prvi pogled može izgledati čudno zašto je List, jedan od vodećih romantičara, poželeo da veže svoju karijeru za jedan manji nemački dvor, u vreme kad su veliki muzičari već odavno prekinuli sa ovakvom praksom patronatstva i ponosno isticali svoju nezavisnost. List se vezao za Vajmar i dvorske dužnosti zato što su on i nadvojvoda Karl Aleksandar delili obostrano divljenje i iste ideale. List je poželeo da od Vajmara stvori Severnu Atinu, kako je govorio, i verovao je da će nadvojvoda to omogućiti. Na kraju je ipak otišao lišen svih iluzija, ali tokom tih 13 godina koliko je proveo u Vajmaru nastala su neka od njegovih najboljih dela. Altenburg, vila u kojoj je stanovao, postao je uskoro meka za napredne muzičare. Berlioz, Wagner, Anton Rubinstein i mladi Brahms, svi su dolazili. I ne samo muzičari, Listi princeza priređivali su prijeme na koje su zvali i slikare, skulptore, pesnike, dramatiste, naučnike i političare, tako da je njihov dom bio mesto okupljanja zanimljivih ljudi. Listov prvi umetnički potez u Vajmaru bio je da poveća orkestar i dovede bolje muzičare. Angažovao se i oko poboljšanja njihovog socijalnog položaja. U naredne dve godine stvorit će stalni ansambl od 45 svirača, dok je za specijalne prilike mogao da računa i na dva orkestra u susednim vojvodstvima, te da dobije impozantan sastav od 100 muzičara. Njegova dirigentska karijera danas je u senci pijanističke i kompozitorske, a u svoje vreme List je bio inovator i na ovom polju, ne samo u smislu tehnike, već i programa. Razvio je čitav niz specijalnih pokreta telom koji su tada smatrani revolucionarnim, dok su danas sasvim prirodni. Često je izostavljao uobičajeno jednostavno taktiranje u korist širokog lučnog pokreta kojim bi obuhvatio celu frazu. To će kasnije raditi Furtwängler, na primer. Ponekad bi odložio i dirigentski štapić te mahao samo rukama, kao kasnije Stokovski. Da bi podvukao razliku između pijanisima i fortisima, čučnuo bi tokom prvog i uspravio se svom svojom visinom za drugi. Ali najsnažniji signali dolazili su sa njegovog lica, koje je reflektovalo sve emocije sadržane u muzici, dok se

Liszt trudio da muzičari sviraju kao jedan. Uveo je i tempo rubato, koji se do tog doba u orkestru jednostavno nije mogao čuti. I nastojao je na sve moguće načine da animira muzičare, dajući im uputstva da u jednom trenutku instrumenti treba da zvuče kao duhovi, a u drugom kao blasfemični, rugajući smeh, i tako dalje. Muzikolozi pravilno zaključuju da je Liszt na dirigentskom podijumu jednostavno produžetak Liszta za klavirom. On je profesiji dirigenta dao novo značenje. To je sada pravi šef orkestra, kapetan koji podešava kompas i određuje sadržaj plovidbe, dok su muzičari veslači. Do tada je bilo dirigenata koji su smatrali da su završili posao ako bi muzičari počeli i stigli do kraja zajedno. Čudno je da je relativno rano Liszt skoro sasvim prestao da diriguje, u svojoj 48. godini. I uskoro je ta dimenzija njegove ličnosti bila zaboravljena. Nije proglašen začetnikom modernog dirigovanja, a njegove reforme na tom polju nastavili su njegovi učenici Hans von Below, Hans Richter i Felix Weingartner.

Dok nije stigao u Weimar, Liszt je vrlo malo komponovao za orkestar. Nedostajalo mu je samopouzdanja, ali bio je odlučan da uspe. Oko 1853. uveo je termin simfonijska poema da bi označio jednostavačnu programsku orkestarsku kompoziciju. Novo vino zahteva novu bocu, rekao je. Drugim rečima, s obzirom da se muzički jezik menjao, Liszt je smatrao besmislenim da oblikuje forme koje su stare skoro 100 godina. U simfonijskim poemama pomerio je strukturni naglasak. Reprize su skraćene, dok kode dobijaju značaj novog razvoja sa temama koje se pojavljuju u novom i neočekivanom redosledu, sa kontrastima postignutim njihovom transformacijom. 12 poema Liszt je dakle komponovao u Weimaru, dok je 13. od kolevke do groba produkt njegovih kasnih godina. Prva grupa od 6 objavljena je 1856. Druga između 1857. i 1861. Sve su posvećene princezi Wittgenstein i nose naslove koji tačno odaju njihovu inspiraciju. Taso, Prelidi, Orfej, Prometej, Mazepa, Hamlet, Mađarska. Sve partiture imaju i predgovore u kojima je to detaljno objašnjeno, kao što su priložene i određene ilustracije. Ima koliko sve ove istorijske ili legendarne ličnosti kojima se Liszt inspirisao delovale različito, među njima postoji i nešto zajedničko. Sve su slika čoveka kao bića koje pati, bori se i na kraju trijumfuje. Šta više, sve simfonijske poeme su varijacije na istu temu ličnosti romantičarskog umetnika, pa u krajnjem slučaju i Listovog autoportreta. Njegova druga poema, mada je objavljena kao treća, pa se tako uobičajeno i navodi, Prelidi, kao da sabira sve te aspekte nizom epizoda i raspoloženja koji reflektuju avanturistički, romantičarski život. Šta je život ako ne niz preludijuma, to jest uvoda u nepoznatu pesmu čiji prvi svečani tonovi nalaze spokoj u smrti, pita Liszt u programu poeme, parafrazirajući svog omiljenog francuskog pesnika Lamartina. I u poemi izlaže bezbrojne varijante teme izložene u uvodu.

S obzirom da pre simfonijskih poema nije mnogo komponovao za orkestar, Liszt je bio još uvek nesiguran u orkestraciji, te mu je u početku pomagao njegov verni saradnik Joachim Raff. Ali već sa četvrtom poemom, Orfejem, Liszt se potpuno osamostalio. Ovde mu je lik čudesnog mitološkog svirača poslužio kao alegorija muzike same, ali i kao zgodna inspiracija upravo za orkestraciju. Stalno prisustvo harfe je očigledna simbolika Orfejeve lire, ali to istovremeno boji tembr dela u

Orkestracija Orfeja je i neobično transparentna, budući da se svaka linija jasno razaznaje, što stvara efekat skoro kamernog zvuka i povezuje poemu sa laganim stavom Simfonije Faust, o kojoj ćemo govoriti nešto kasnije. A 12 završnih taktova sa nizom akorada upućuje još dalje na himničke oceke Listovih kasnih dela obeleženih religioznim osjećanjem.

Pored simfonijskih poema, List je u vajmarskom periodu komponovao i dve standardne simfonije, inspirisane sada velikim ličnostima vezanim za književnost. Jedna je izmišljena, to je Faust, a druga istorijska, Dante. Ali pre njih da pomenemo sličan slučaj u kontekstu poema, to je Taso, koji je ne samo sadržinski vezan za simfonije, već i u smislu forme ilustruje upravo onu vezivnu nit koja spaja prethodni simfonijski razvoj, posebno uticaj Beethovena, i Listovu inovaciju forme. Naime, List je inspirisan pesmom venecijanskih gondolijera koja potiče iz čuvenog Tasovog speva Oslobođeni Jerusalim, prvobitno 1849. komponovao uvertiru Taso. U njenom podnaslovu stoji Lament i triumf, što prati odgovarajuća dvodelna forma sa prvim laganim uvodnim odsekom u C-molu i drugim brzim u odgovarajućem C-duru. Pritom, početak triumfalnog odseka kao da je eho fanfara u trubama iz Beethovenove uvertire Leonora.

a mračni i žalobni uvodni odsek koji vapi za radošću i svetlošću potpuno je analogan odgovarajućim stavovima Beethovenovih simfonija.

Forma uvertire Taso u celini zapravo odgovara simfonijskom stavu sa laganim uvodom i brzim sonatnim oblikom, s tom razlikom što je Liszt dao veću težinu i trajanje uvodnom materijalu, uz princip monotematizma, o kojem ćemo više govoriti u narednoj emisiji kada se budemo posvetili Listu i Novatoru. Da stvari budu komplikovanije, budući da je često prerađivao dela, Liszt je 1854. u uvertiri Taso dodao srednji igrački odsek u maniru menueta, dobivši delo sasvim drugačijih proporcija, odnosno umjesto dvodelne uvertire, jednostavačnu orkestarsku kompoziciju. A s obzirom na princip monotematizma, delo se može nazvati i simfonijskim varijacijama. I sam mučen terminima, uvertira, simfonija, varijacije, programska muzika, Liszt je jednim potezom rešio problem. Sa naslovne strane partiture jednostavno je izbrisao reč uvertira i napisao simfonijska poema. Njen program je dakle Tasov život, ispunjen patnjama i borbom, sa kulminacijom u smrti koja je zapravo trijumf Tasovog duha i stvaralaštva.

Kuriozitet je da su stvarne ili izmišljene ličnosti kojima se list inspirisao izuzetni junaci koji se suočavaju sa nepremostivim preprekama ili se nalaze pred nerešivim dilemama. Jasno je da se list identifikovao sa takvim junacima. Njegov lutalački način života često ga je sprečavao u realizaciji planova, stavljajući pred njega prepreku za preprekom. Napokon našao je mir u Vajmaru, gradu u kojem se neprestano osjećalo prisustvo Getea, te list nije mogao zaobići delo ovog velikana. Simfonija Faust je jedna od Listovih najboljih kompozicija. Delo zapravo ima poduži naslov. Faust simfonija u tri karakterne skice prema Geteu, Faust, Gretchen, Mephisto. Dakle, Listi ne pokušava da prepriča Geteovu dramu, već stvara muzičke portrete troje protagonista. Prvi stav traje skoro pola sata i predstavlja Lista kao odličnog orkestratora. Mnogo komentara izazvao je sam početak dela, na izgled van tonaliteta. To treba da simbolizuje Fausta kao mislioca koji razmišlja o tajnama univerzuma. Neki teoretičari u ovom motivu ne vide samo silazni sled prekomernih akorada, već jedan od prvih 12 tonskih nizova u istoriji.

Neki analitičari smatraju da je i Faust zapravo Listov autoportret. Zanimljivo je da je drugi stav odmah ispisan u partituru, što je zadivljujuće s obzirom na složenost muzike. List je video orkestar kao zbir više kamernih ansambala koji se neprestano menjaju i proizvode pravi zvučni kaleidoskop. U tome će ga slediti Gustav Mahler i Richard Strauss. Tako je, na primjer, tema Gretchen prvo poverena oboji i violini, potom kvartetu drvenih duvačkih instrumenata i na kraju gudačkom kvartetu.

Finale Simfonije Faust je pravi dokaz Listove genijalnosti. Mefisto je dakle duh negacije i za Lista je bio problem kako da ga predstavi muzikom. S obzirom da Mefisto ne može ništa da stvori, već samo uništava, List mu daje njegove lične teme, ali one prodiru u Faustove koje se ismevaju i iskrivljuju. Samo Gretchenina tema ostaje neiskvarena. Ceo finale je zapravo metamorfoza prvog stava. Faustov beg od Mefista simbolizovan je fugom. Setimo se da i ta reč znači bežati, čija je glavna tema metamorfoza motiva sumnje, Faustove najranjivije osobine.

Simfonija Faust, dakle, ima tri odvojena stava, ali Liszt je i u njoj primenio potpuno istu estetiku kao i u poemama. Još jedna razlika je što je sada uveo i hor koji peva stihove iz Goetheovog Fausta. Ovom direktnom asocijacijom na dramu postiže se distanca u odnosu na Faustova maštanja i on je sada samo lik čije postupke komentariše glas njegovog tvorca.

Završne minute simfonije Faust Franca Lista odsvirao je orkestar Romanske Švajcarske, a dirigovao je Ernest Ansermet. Učestvovali su i tenor Werner Krenn te hor Pro Arte iz Lozane. Otišavši iz Vajmara, Liszt više neće imati tako povoljne mogućnosti za rad sa orkestrom te neće komponovati veća orkestarska dela. Izuzetak se dogodio 1881. kada, posle pauze od preko 20 godina, nastaje njegova posljednja simfonijska poema, simptomatičnog naziva Od kolevke do groba. I ona se u odnosu na prethodne razlikuje svojom trostavačnom formom, ali njom je Liszt ilustrovao tri faze ljudskog života. To više nije neki poznati junak, nije ni Liszt lično, već čovek uopšte. A i u samom stilu došlo je do promjena. Kao i u klavirskoj muzici iz kasnog perioda, završeci stavova su naizgled nedovršeni, otvoreni, a teme se potpuno međusobno razlikuju. To su sada kratki motivi koji se neprestano smenjuju. Poema zapravo sugeriše ideju o večnom obnavljanju života. Na samom kraju, violončela u visokom regionu.

Vajmarski period je označio izuzetne godine Listove karijere i više od toga, razvoj evropske muzike uopšte. O tome ćemo još govoriti u narednoj emisiji. U svakom slučaju, iako se mnoge od Listovih simfonijskih poema danas ne izvode tako često, u svoje vreme su bile neprevaziđene i anticipirale su muzički razvoj kroz dve naredne generacije. One predstavljaju najsofisticiranije dostignuće programske muzike kroz koje je List želeo da izrazi svoje najznačajnije filozofske i humanističke ideje. To su zapravo bile ideje njegove epohe, ideje kojima su se bavili i svi ostali umetnici, slikari, pisci. A što se tiče same muzike, stvarajući simfonijsku poemu, List je želeo da zadovolji tri glavne aspiracije 19. veka: povezivanje muzike sa spoljnim svetom, integraciju višestavačne forme i uzdizanje programske muzike na nivo viši od operskog, koji je do tada smatran najvišim stepenom muzičkog izraza. Drugim rečima, List je i na ovom polju bio vizionar, te uticao na mnoge autore kasnijih generacija. Inovaciji same muzičke forme posvetit ćemo dakle narednu emisiju, a do tada vas pozdravljaju Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.

0: Tačno je 11 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
3: U prvih pet.
2: Kulturni događaj.
4: Rang lista.
2: Rang lista.
4: Moj predlog.
2: Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.

0: U prvih pet.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović-Spajić, dobrodošli u još jednu emisiju U prvih pet, kulturni događaj nedelje, na talasima Radio Beograda 2. Sedmicu za nama obeležilo je nekoliko događaja. U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je velika izložba Sveti Sava. U Beogradskom dramskom pozorištu premijerno je izvedena predstava Bogojavljanska noć. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije je održao koncert u Kolarčevoj zadužbini sa solistom Nikolom Jovanovićem i dirigentom Premilom Petrovićem. U bioskope je pak stigao novi film Gaja Ričija Siva zona, a novi roman Damira Karakaša Sunčanik nedavno je objavila izdavačka kuća Čarobna knjiga i o svemu tome će danas u našoj emisiji biti reči. Još jedan važan događaj u toku je u nekoliko gradova Srbije, dominantno ipak u Beogradu, 18. Molijerovi dani. Počasni gost ove manifestacije bio je Benoît Peters, on je poznati francuski strip autor i teoretičar, a sa druge strane pisac i biograf i to istaknutih intelektualaca poput Žaka Deride i Šandora Ferencija. Petersova stvaralačka ličnost je izrazito razgranata, učestvovao je u brojnim programima na Molijerovim danima, a između ostalog je govorio i o strip serijalu Opskurni gradovi, čiji je scenarista. E sad, sintagmom razgranata stvaralačka ličnost mogla bih da opišem i centralnog gosta današnje emisije U prvih pet, farmaceuta, strip scenaristu i kritičara, popularnog proznog pisca, velikog poznavaoca popularne kulture. Naš centralni gost u emisiji U prvih pet biće naravno Pavle Zelić, koji će nam se u studiju 2 Radio Beograda uskoro pridružiti. Kao što znate, ova nedelja je osvanula u Beogradu i u većem dijelu naše zemlje poprilično kišovita, svega 11 stepeni u našem glavnom gradu, pa čak su, iako je nedelja, ponegde i gužve na ulicama, kako čujemo i od naših kolega iz režije. Slušamo zato za početak poznatu Bajaginu pesmu Tvoja je gajba sigurna. Čekamo našeg centralnog gosta Pavla Zelića, pa ćemo razgovarati danas o stripu, o francuskom stripu, o francusko-belgijskoj školi stripa, o našoj strip sceni, ali i o brojnim drugim temama. Pozivamo vas da ostanete uz nas. Ovo je Radio Beograd 2.

11 časova i 8 minuta, ovo je Radio Beograd 2 i emisija U prvih 5. I dalje čekamo dolazak našeg centralnog gosta Pavla Zelića u našu emisiju, no pomislili smo da bi bilo dobro da vam objasnimo i precizniji povod za njegov dolazak. Naime, kao što smo rekli, 18. Molijerovi dani su u toku i u međutim brojnim programima koji su održani ove sedmice. Održan je jedan u saradnji sa jednim takođe značajnim festivalom koji je u toku u Beogradu, sa BIN-om, Beogradskom internacionalnom nedeljom arhitekture. U Kulturnom centru Beograda je predstavljen strip serijal Opskurni gradovi Benoa Petersa, koji je, kao što smo rekli, počasni gost Molijerovih dana. On je strip scenarista serijala Opskurni gradovi, a u tom razgovoru je pored Petersa učestvovala i Anđelka Bnin-Bnininski, ona je arhitekta, i Pavle Zelić, naš gost koji je strip kritičar i scenarista. On je moderirao taj razgovor, a mi ćemo danas razgovarati o tome zašto je Peters tako značajan autor, o kakvom je serijalu reč Opskurni gradovi. Ono što je bitno pomenuti svakako je da mi jedan strip iz tog serijala, Povrata kapetana Nema, imamo kod nas u izdanju izdavačke kuće Lokomotive i u prevodu Nenada Filipovića, i o tome će danas takođe biti reči. Ono što nam je svakako privuklo pažnju jeste da se toliko na jednom festivalu poput Molijerovih dana govorilo o devetoj umetnosti. Pored serijala Opskurni gradovi predstavljen je, odnosno Benoa Peters je govorio i o čuvanom stripu Tintin i o njegovom tvorcu Eržeu. U toj veoma zanimljivoj biografiji ovog autora, između ostalog, piše i da je on napisao referentnu biografiju Eržea pod nazivom Erže Tintinov sin, a kao što smo rekli, povodi za razgovor sa Benoa Petersom su bili svakako i predstavljanje biografija koje je napisao. Na srpskom je izdavačka kuća Karpus objavila dve njegove biografije, biografiju filozofa Žaka Deride u prevodu Melite Logo Milutinović i Jelene Stakić, kao i biografiju Šandora Ferencija Enfant Terrible psihoanalize u prevodu Milice Rašić. Kao što smo rekli, naš gost Pavle Zelić je posvećen brojnim temama, mnogo se vezuje za strip, poznat je naravno i po svojoj proznoj književnosti i o tome ćemo svemu razgovarati. Čekamo njegov dolazak ove kišne nedelje, slušamo još jednu muziku pa se vraćamo u program.

0: 11 časova 13 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih 5, kao što sam najavila. Sa nama danas kao centralni gost naše emisije Pavle Zelić. Pavle, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našao i izvinjam se malo na kašnjenju.
0: Jel gužva šta?
1: Pa nije gužva, ostao sam bez goriva, verovatno ne pa sam, mora da se snalazim, ali evo tu sam sa vama, donosim i darove, tako da malo nadoknadim ove što ste me čekali, ali stvarno veliko zadovoljstvo i velika čast da budem u ovoj emisiji koja je stvarno kultna.
0: Hvala vam najlepše na tim rečima. Ja sam već našim slušalacima i rekla koji je povod vašeg dolaska, mada se čini, Pavle, da ste vi jedan od onih autora sa kojima stalno postoje brojni povodi za razgovor. Ovog puta mi je zaista privuklo pažnju što se na jednoj manifestaciji poput Molijerovih dana, koja već ima tu tradiciju, zamišljena kao neka vrsta književnih susreta i uopšte u širem smislu susreta srpske i francuske kulture, što je toliko pažnje posvetila stripu. E sad, neko kao što ste vi, koji je i strip autor i strip kritičar i strip teoretičar, mogli bismo da kažemo, šta vi kažete

0: Družili, makar ja nisam bio tu aktivan i angažovan, ali Francuzi su, francusko-belgijska strip škola jeste jedna od najvećih u svetu, uz naravno Amerikance, Japan, Italiju i bivšu Jugoslaviju, odnosno današnju Srbiju, ja da kažemo Hrvatsku, ako to sad gledamo kao objedinjeno područje, ali kažem, Francuzi su nam učinili jednu ogromnu uslugu još tamo krajem 60-ih, početkom 70-ih godina prošlog veka, kada su praktično doveli strip do toga statusa devete umetnosti. Deveta, ali ne bude baš ono poslednja rupa na svirali, ali kada gledamo one klasični sedam umetnosti, pa ne znam, film, pa onda fotografije i onda dolazi strip kao možda najmlađa umetnost, mada neki prapočeci stripa datiraju, nekih vezuju čak i sa hieroglife i za, ne znam, srednjovekovno fresko slikarstvo i tapiserije i svašta nešto se tu dešava, ali ajde kažemo moderni novinski strip počinje u Americi, a onda u Francuskoj dobija taj status punopravne umetnosti, prosto mnogi kritičari, uključujući i našeg gosta i mog dragog kolegu scenaristu Petersa, koji radio serijal Obskurni gradovi, su uradili ključni na neki način pritisak na elitne časopise, književne pre svega i uopšte na teoriju umetnosti, da strip bude priznat, da on se nađe i na zidovima galerije, da se nađe i u ozbiljnim literarnim analizama, i na neki način svi mi onda, što se kaže, žanjemo plodove tog kažem, jednog velikog i moram reći prilično sizifovskog posla, baš na toj tribini na kojoj smo govorili o Obskurnim gradovima, koji je jedan fantastičan strip serijal, traje već skoro 30 i više godina, 43. godine izašao prvi strip, sad kad se preračunam, ali vidite, to je sad problem nas koji sad onako brišemo te godine i decenije i ne želimo da razmišljamo o tome da gde smo sada i koliko imamo godina i koliko imaju godina naši omiljeni serijali i bendovi i tako dalje. Bek je sinoć na koncertu Parnog Valjka, pa sad kažeš 50 godina, bog te mazo, gde proleteše sve te godine, ali kažem, Petersi i drugi autori su učinili jednu ključ stvar i zato smo im svi mi kao strip autori i u Americi i u Japanu i u Srbiji zahvalni. Oni su nam dali tu vrstu elitizma koju eto mi i dan danas sa ponosom nosimo. Dali su nam šansu da smatramo strip kao nešto što je potpuno i ravnopravno i sa slikarstvom i sa arhitekturom, pošto je dosta bilo reči o arhitekturi, i sa filmom i sa naravno muzikom i svim ostalim osnovnim umetnostima. Strip je uradio jedan važan iskorak u smislu tog spajanja, i naravno i film je spoj više umetnosti, ali taj kognitivni napor koji recimo jedno dete mora da uloži da bi povezalo sliku i reč je nešto o čemu smo skoro pričali. Ima jedna sjajna emisija, baš su moji dragi prijatelji Uroš Petrović i Ljubomir Rušumović govorili o tome, da za razvoj, pravilan razvoj deteta, i nadam se da eto i roditelji koji slušaju ovo će shvatiti, jeste, neću kažem esencijalno, ali jako korisno da čitaju stripove. Zašto su stripovi bitni? Za razliku od književnosti, koja naravno zahteva da vi stvorite neku sliku u glavi i ceo svet, strip vam daje šansu da vi praktično režirate svoj film, da povezujete te sličice, i to spava, kako mi kaže Uroš, a verujem da je u pravu, član Mense i naravno predsednik i čovjek koji rešio jedan od valjda šest na svetu, taj Mense je Nix test, ako on kaže, ja apsolutno smatram da su te specijalne kognitivne veze koje nastaju kada se čitaju stripovi u stvari vrlo važne za razvoj, pravilan i uspešan razvoj deteta, i mislim da onda od malih nogu treba, kao što smo i mi čitali stripove, i danas deca trebaju da čitaju stripovi, vole ih. Ja često i organizujem radionice gde deca prave stripove, ali vidim da nekako čak i oni koji nisu bili upoznati stripovima, prvi put kada dobiju strip u ruke, oni instinktivno znaju šta trebaju da rade, razumeju koncept sličica, oblačića, i vrlo im je lako da to prime i da zavole strip. Prosto stripa možda nema toliko koliko ga je bilo ranije, da je bio sve prisutan kad sam ja odrastao. To je bukvalno bilo pola kioska su bili stripovi, pola novine, ali nije u nekom, da kažem, čak mislim da je sad u jednoj novoj ekspanziji zahvaljujući japanskim stripovima, i sad širimo priču, ali kažem, strip ima svoje mesto, treba da ga ima i po meni u udžbenicima i u čitankama i u lektiri, i eto sutra dan da opet mi se sastrenemo tako na nekom lepim Molijerovim danima ili nekim drugim mestima i da pričamo o stripu i kao elitnoj umetnosti, ali kao nečemu što je neophodno za sve nas.
1: Dakle, to je bio jedan od čini se, makar iz ovog vašeg odgovora, zaključaka posle tog razgovora koji je održan u Kulturnom centru Beograda, zanimljivo je već da ste pomenuli te veze sa arhitekturom koje su jako važne. Tu je učestvovala i Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, dakle to je bio jedan lep spoj manifestacija, ali hajde da nam malo pričate o tim obskurnim gradovima. Dakle, vi ste sad već ukazali na značaj francusko-belgijske škole stripa uopšte, ako tako mogu da kažem, ali

0: Čemu je to specifično? Mi imamo tu samo povrata kapetana, nema, ako se ne varam, na srpskom jeziku. Trebalo bi, čini se, da imamo i više stripova iz tog serijala.
1: Jeste, pa serijal je, da kažemo, dosta dugotrajan i scenarista Peters i crtaš Šuser su uradili jednu kapitalnu stvar u svetu stripa. Vi imate naravno te velika partnerstva, imate, ne znam, Jodorovskog i Mebiusa, imate Goscinija i Uderza sa Asterixom, imate razne, da kažemo, nekam, Stan Lee-a, Jack Kirby-a i ova dva francuska autora, ovo su francusko-belgijski autora, pošto oni odrastali u Briselu, su uradili jednu, da kažemo, važnu stvar za strip, da su nam pokazali da strip ne mora da bude onaj klasičan, mada su radili i takve stripove, ono raspored sličica, pa druga, treća, peta, deseta na jednoj strani, pa su tu oblačići sa tekstom, već su, i to se vidi u ovom posljednjem albumu Povrata kapetana, nema praktično strip dekonstruisali. Vi s jedne strane imate tekst na jednoj, na levoj strani, sa desne strane imate ilustraciju. Tekst je prilično kratak, ja sam se baš onako divio i hvalio kolegu Petersa što je uspeo da na jedan vrlo ekonomičan način iskoristi jako malo reči da kaže puno, i onda praktično vi imate nešto što nekom običnom čitaocu ne liči na strip, ali jeste strip, suštinski jeste strip, jer ta vrsta veze između slike i reči ne mora da bude ona kako smo već navikli u, ne znam, ono, Disneyevim stripovima ili Alanu Fordu, već može da ima i neke drugačije formate i da nam pokaže da srž stripa, to je ta sekvencijalnost, znači da se te slike nižu i da taj tekst i slika jeste suštinski povezana i da tvori narativ, kažemo, ono ne mora biti na taj klasični format strip orijentisan. Ono što je interesantno za Opskurne gradove jesu da je to u stvari jedan vrsta, ajde da kažemo, omaža i sentimentalnog, nostalgičnog pogleda na arhitekturu, na gradove, pre svega evropske gradove, na neki art deco stil koji je očigledno bio jako važan autorima kada su odrastali u Briselu, gradu koji je imao puno lepe arhitekture, i onda je ono jednom trenutku počela da nestaje ta bruxelization ili ta briselizacija i na neki način brisanje, ako ćemo sada potrebujemo jednu etimološku analogiju, onog starog Brisela kako su njih dvojica kao klinci znali i obožavali, je nešto što čini mi se deo nekog trenda koji opet sad nas vodi prema toj Evropskoj uniji, Briselu kao prestonici na neki način Evropske unije, u kojoj sada imate veliki broj modernih zgrada, čelika, stakla i betona, a onda nestaje ta vrsta ornamentike, ta vrsta dekorativnosti koja je bila karakteristična za neki raniji period, prosto se to rušilo, brisalo, i to je negde, ajde da kažemo, taj sudar starog i novog koji izaziva jake emocije kod ljudi koji su prosto ne samo sentimentalni, već zaista vezani za tradiciju i za neki identitet grada. Taj Brisel više ne može da se nalikuje na ono kakav je on bio nekada, i onda je vrsta otpora, eto, i umetničkog bila u serijalu Opskurni gradovi, da se Brisel i brojni drugi gradovi koji su, kažem, bili inspiracija, ali ne direktna paralela u tim izmišljenim gradovima kakve su autori nastali, stvarili, u stvari da se oni spasu od zaborava i da se ponudi neka alternativna istorija u kojoj razni spektakularni gagovi kakve mi nikada nismo mogli da ostvarimo, jer prosto možda nisu bili ekonomski isplativi, nastanu. I onda je baš interesantno, Peter se pričao o jednoj fantastičnoj jednom putovanju koji su imali u Kinu kada su pre ne znam koliko godina, možda su čak i decenije u pitanju, Kinezi čitali te njihove stripove i rekli, kaže, pa mi ćemo ovo da napravimo. Kao, pa kako da napravite? Pa kao, stvarno ćemo da napravimo ove. Ali to su zaista neke potpuno sulude strukture koje, naravno, nemojte, molim vas, kaže, to neće da stoji, to nije, to je nacrtano prosto sa jednom onako malo i ekstravagantnom pristupom. To prosto statički nije moguće, ako crtač dete arhitekata, ali naravno oni su sebi dali mašti na volju i nacrtali su gradove kakvi nikada ne bi mogli da postoje, kažem, ne zato što bi bili preskupi da se naprave, verovatno ne bi prosto mogli da se održete statika, nije to baš onako se previše poštovala, ali kažem, to je meni bilo interesantno, i ta vrsta prelivanja fikcije u stvarnosti i potrebe da se, eto kažem, učini nešto više u stvarnom svetu, neke građevine su čak upravo zahvaljujući ovom serijalu i jednoj vrsti kampanja koje su se desile u javnosti sačuvane u Briselu baš zato što su na neki način bile zaštićene kroz umetnička dela i onda kroz prosto jedan bunt stvaralaca prema nekom nestanku jednog, kažem, identiteta prelepog grada koji je bukvalno se rušio i transformisao pred njihovim očima. Oni su to u stripu osporili i onda se u stvarnosti zaista desilo da par tih građevina budu sačuvane i očuvane kao neki spomenici kulture zato što su ih oni čuvali kroz strip.
0: Da, prosto i detektovali i to pokazuje moć stripa, odnosno kako da kažem, moć umetničke poruke koju su oni poslali na neki način. Evo samo za ovaj kraj razgovora, vi ste u nekoliko intervjua, Pavle, i sami ste frankofoni, okrenuti ste francuskoj kulturi, pričate francuski jezik i na različite načine ste povezani sa tom zemljom. Ukazali ste na neku vrstu povezanosti nas i Francuza kada je reč o stripu. Mi imamo i ove ukrštene umetničke rezidencije iz oblasti stripa koje se događaju već nekoliko godina. Dosta naših crtača deluje na francuskoj strip sceni. Šta je ono suštinsko sada kada ste nam ukazali na to šta je ta francusko-belgijska škola uradila? Šta bismo mogli mi da naučimo od njih?
1: Možemo mnogo, ali ne samo da naučimo, mi smo i, da kažem, ostavili jedan ogroman trag. Kad kažem mi, mislim na pre svega, ajde, kažem, jedan ex-ju prostor, ali baš današnja Srbija je dala, ja mislim sada slobodno ću reći, i preko stotinu značajnih autora koji su ostavili ne samo trag, nego i dan danas aktivno rade i ostvaruju zavidne rezultate kao i na tim nekim box listama prodaja najprodavanijih stripova i umetnički najrelevantnijih stripova. Onda imamo i ljude kao što je recimo Enki Bilal, koji je odrastao i rođen ovde, Enes Bilalović, koji je ostvario jednu izvanrednu strip karijeru. Kaže se da nema ni jedno francusko domaćinstvo koje nema bar jedan strip Enki Bilala, što je meni potpuno izvanredno. A u svakom od tih stripova, skoro svakom, se nalazi neki omaž i posveta Beogradu. Da li to Hotel Moskva, da li je Odeon, da li neka druga lokacija, neki od mostova. Prosto on je u tim njegovim čak naučno-fantastičnim stripovima rasuo elemente njegovog odrasta, njegovog sazrevanja u Beogradu, što je predivna stvar, ali mislim, imate situaciju da je jedan Zoran Janjetov dobio iz Novog Sada priliku da nastavi možda i najznačajniji serijal, naročito umetnički, i ne samo komercijalno uspešan, već i umetnički možda i najrelevantniji SF serijal u Francuskoj, Inkal, znači posle jednog Mebiusa, koji ga smatramo to najvećim strip umetnikom svih vremena, jedan čovek iz Novog Sada, umetnik, je dobio priliku da dalje radi sa scenaristom. Prosto, mi smo, pa ne znam, Aleksa Gajić, Dražen Kovačević, evo i crtač mojih stripova Dragan Paunović, zahvaljujući stripovima koje je radio u Srbiji, Družina Dardaneli, koji smo se proslavili ovde, i Konstantinovo raskršće u stripu po romanu Dejana Stojiljkovića i njegovom scenariju, Dragan je odneo svoje stripove, on čak nije dobro ni znao francuski, kod najjačih francuskih izdavača, i rekao, ja nemam sad neki, ne znam, portfolio, šta da vam prikazujem ili da vam dajem neku moj CV, znači evo, ovo su moji stripovi, se sa voila, i oni su rekli, pa kao, dobiješ posao odmah, kaže, čak ne moraš ovoliko da se trudiš, znači ovo su previše detalji, previše kompleksni crteži, nama ipak treba malo brža produkcija, tako da 30% je sasvim okej od ovoga što radiš. Evo, on sad ima jako lepu karijeru i živi u Francuskoj. Naravno, većina naših crtača živi u Srbiji, a radi za francuske izdavače, i Milan Jovanović i brojni drugi odlaze na tamo, i Tihomir Čelanović i tako dalje, da, bojim se da nekog zaboravim od mojih prijatelja,
0: tako da ću se zustaviti u trenutku,
1: ali zaista preko stotinu ih ima koji su jako lepo se pozicionirali i imaju jednu značajnu količinu albuma. Milorad Vicanović Maza, takođe iz Republike Srpske, ja mislim da dva albuma godišnje objavi u Francuskoj. Prosto, to su ljudi koji su standard, koji su nonstop prisutni i na tim festivalima, i mi smo zaista pokretačka sila francuskog stripa, mogu to slobodno reći, u crtačkom smislu, a eto i ljudi kao što je Marko Stojanović iz Leskovca, takođe dragi prijatelj, su kao scenaristi uspeli da se pozicioniraju, što nije lako, zato što ipak malo se Francuzi drže toga da scenario ostane u rukama francuskih scenarista, prihvataju srpski crtače scenariste kao i mene malo teže, ali i tu imamo probaje.
0: Ali šta je ono, prvi deo mog pitanja je bio, ako bi neki model, kako da kažem, ne poslovanja, ali tretiranja samog stripa, mi mogli da preuzmemo. Šta je nešto što...
1: Da, naravno, pa mislim, pre toga da... Pazite, da... strip, književnost, apsolutno jednako. Znači, tu razlike nema, poštovanje maksimalno za strip, eto, pričali smo o tom statusu
0: Jasno.
1: strip umetnosti, ja se ipak negde susretnem ovaj, u praksi s time da kao to neka zabava za decu, da to, ne znam, tja nije ozbiljna umetnost. Mislim da to prosto moramo da ostavimo u dalekoj prošlosti.

0: i prošlo je 50 godina od kad smo to već prevazišli, ajde više da ne pričamo te stare priče, da shvatimo da je strip apsolutno ravnopravan i da ima potencijal za edukaciju. To su komšije Hrvati jako dobro shvatili. Oni imaju serijale stripova o hrvatskim velikanima, znači oni edukuju decu kroz strip. Mislim da je to, Francuzi naravno rade i mi možemo da primenimo, i da je to jedan veoma elegantan, kažem, i vrlo koristan način za razvoj dečijeg mozga, za primanje nekih ključnih informacija kroz strip. Ja sam odrastao na stripovima, otkriće sveta u stripu i slično. Mislim da je to neki ugao da od malih nogu kroz strip ulazimo u priču prema književnosti. Eto, pomenuo sam Druženu Dardaneli, to je bila ideja da mi praktično u stripu plasiramo književne junake i da naučimo decu da ih vole i da vole da čitaju.
1: O tome ćemo svakako razgovarati u nastavku emisije, a ceo ovaj prvi deo razgovora naše Pavle je slušala i Tanja Živković, koja je sa nama u studiju. Tanja, dobar dan.
2: I, dobar dan svima, uživala sam zaista.
1: Dobrodošla. Evo, pustit ćemo da Pavle popije malo kafe i vode, pošto je stigao u studio, i naravno zajedno ćemo slušati, Tanja, tvoj osvrt na jednu, na otvaranje jedne izrazito važne izložbe u Beogradu ove sedmice. Naime, u okviru obeležavanja 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića, Svetog Save, prvog arhijepiskopa samostalne srpske crkve i velikog prosvetitelja srpskog naroda, Galerija Sanu i Muzej Srpske pravoslavne crkve priređuju izložbu Sveti Sava, koja je otvorena ove sedmice, moći da se vidi do 19. jula. Tanja, šta bi trebalo da kažemo našim slušaocima, odnosno od čega se sve, a čini se da to zaista najveći fokus, sastoji ova postavka? Dakle, stigli su relikvije sa Hilandara. Šta je ono što nismo u prilici, jel tako, da vidimo gotovo nikada, a što jesmo sada?
2: Da, to je prava tema od koje bi trebalo krenuti. Šta je to što nismo u prilici da vidimo? Impresivna izložba, cela je u plavom, to je prvi utisak. Cela akademija, galerija akademije je obojena u tu čuvenu plavu boju, i prosto kad uronite u taj prostor, zaista se potpuno posvetite onome što može da se vidi, a to je zaista impresivno. Autori ove izložbe su episkop Moravički profesor dr. Tihon Rakićević, dopisni član Srpske akademije nauka umetnosti Igor Borozan i dr. Miljana Matić. Mislim da su radili izvanredan posao, jer je ovo zaista retka prilika kada se na jednom mestu sagledaju i život i delo i nasleđe Svetog Save. Izložba je koncipirana kroz pet prostorija. Ja bih mogla da pričam o ovome bukvalno pet sati, ali ću probati u pet minuta da kažem najvažnije. Dakle, u prvoj prostoriji jedan ceo zid je velika vremenska lenta. Polazi se od 1175. godine, za koju se pretpostavlja da je godina rođenja, pa sve do važnih godina na samom kraju lente, 1840. kada se uspostavlja poštovanje i kult Svetog Save kao školske slave, i 1935. godina kada je i počela izgradnja zavetnog hrama na Vračaru. Ovdje je izložen takođe i nešto što je veoma značajno, to je jedna od stvari na koju bi apsolutno trebalo obratiti pažnju, to je hilandarska ikona Bogorodice od Igitrije s kraja 12. veka, dakle mozaička ikona pred kojom se upokojio po predanju Sveti Simeon Srpski. Dalje u nastavku može da se vidi kopija jedne originalne prozorske tranzene iz manastira Studenica, dakle gotički tip prozora koji je ukrašen bojanim staklom. Drugi deo izložbene postavke u drugoj sobi je posvećen književnom, zaista obimnom delu Svetog Save. Tu je najstarija prepiska službe Svetom Savi i Svetom Simeonu srpskom u Batkovom Ineju, dakle u tom bogoslužbenom kalendaru iz 13. veka. Žitije Svetog Save je sačuvano, dakle, kroz književni rad, pre svega, kao što je poznato, monaha Svetog Domentijana i Teodosija, i tu su njihovi vredni prepisi iz 16. i 17. veka, i tu je bio važan trud monaha, u stvari, da se sačuva Savino književno delo, s obzirom na okolnosti u tom periodu naše istorije, a najstarija izložena knjiga je iz 13. veka. Treća soba, tu je predstavljen segment koji je posvećen kultu Svetog Save u doba osmanske vlasti, tu su brojni ikonopisi, psalti, minijature. Centralno mesto u ovoj prostoriji je kopija ikone Svetog Save i Svetog Simeona sa žitijem Svetog Save, remek delo zografa Jovana iz sredine 17. veka. Dakle, original nije mogu da bude prenet iz manastira Morača, ali je i ovo zaista remek delo. Dakle, u četvrtoj sobi je segment posvećen širenju kulta Svetog Save po drugim zemljama. iz okruženja i po Evropi, i tu bi trebalo izdvojiti čašu koju je prvi ruski car Ivan IV. Vasiljević Grozni darovao manastiru Mileševi sredinom 16. veka. Takođe u ovoj prostoriji je i monumentalno delo Paja Jovanovića Spaljivanje moštiju Svetog Save, koje je preneto iz Sremskih Karlovaca, eto prilike da se i ono vidi. I poslednji segment ima jedan potpuno lični pečat Igora Borozana kroz interpretaciju samog kulta Svetog Save kroz različita umetnička dela i brojnih umetnika. Dakle, ova izložba ne predstavlja samo pregled jednog istorijskog lika, već pokušaj da se sagleda trajanje te same ideje Svetog Save kroz vekove, dakle od srednjovekovne Srbije do savremenog trenutka. I kroz rukopisne i štampane knjige, i kroz ikone, freske, grafike, crkveni vez, kamenu plastiku, ali naravno i brojne multimedijalne sadržaje. Postavka pokazuje da je Savin lik oblikovao ne samo religijsku svest, već i kulturni identitet cijelog srpskog naroda. Njegov lik ovde nije predstavljen kao udaljeni svetitelj iz nekog istorijskog trenutka, samo iz neke knjige, iz neke čitanke. On je figura jednog, ako možemo da kažemo, neprekidnog kulturnog pamćenja koje traje toliko vekova unazad. Njegova uloga i arhijepiskopa, i diplomate, i književnika, i prosvetitelja, i zakonodavca, dakle, otvara pitanje na koji način jedna istorijska ličnost prerasta u simbol kolektivnog identiteta. I posebno je zanimljiv deo izložbe koji prati razvoj Savinog kulta posle pada srpske despotovine i tokom osmanskog perioda, i uprkos istorijskom slomu države i spaljivanja moštiju na Vračaru 1594. godine, taj kult nije nestao, on je postao snažniji i rasprostranjeniji, kao što je poznato, i upravo taj paradoks istorije izložba uspešno osvetljava. Dakle, odsustvo fizičkog tela pretvara se u prisustvo simbola. Važno je istaći da autori izbegavaju neki patetičan ton i neku jednostranu glorifikaciju, i umesto toga kroz umetnička dela i istorijsku građu otvaraju prostor za razumevanje načina na koji se oblikuje kulturno pamćenje i kako svetiteljski kult postaje deo nacionalne i umetničke tradicije. I eto, izložba zato prevazilazi okvir klasične muzejske postavke. Ona postavlja pitanje odnosa između istorije, između umetnosti, između identiteta, ali i toga kako savremeni posmatrač danas čita nasleđe srednje veka. I dakle, naravno, u vremenu vrlo brzog zaborava, što je poznato, i te neke površne percepcije, izložba zaista podsjeća da umetnost nije samo estetika, već prostor jednog trajanja, jednog kolektivnog sećanja, što je veoma bitno. Ona će biti otvorena do 19. jula, apsolutna je preporuka. Ja sam otišla dan posle otvaranja izložbe, jedva sam se probijala kroz sobe, jer je zaista posjećena.
3: Da, hvala ti mnogo, Tanja, znam da bismo mogli još mnogo o ovome. Jako, jako komplikovana tema, ali samo ću iskoristiti priliku da pitam Pavla Zelića, biste vi videli ovu postavku, odnosno pratite li kulturni život u Beogradu, i koliko, da li vam je ovaj tip događaja nešto što je vaša šolja čaja?
0: Apsolutno, mislim, evo sad slušajući sve ovo, jedno čekam da je posetim, naravno znam za izložbu, i radujem se tome. Mislim da su takve stvari gde smo mi postigli nešto zaista izuzetno, istorijski, kulturno, umetnički, i da imamo nekoga na koga možemo se pozovemo kao simbol, ali i inspiraciju, jako bitne. I opet vraćajući se na onu edukaciju, mislim da upravo deca trebaju da vide sve to, i volio bi da i roditelji povedu svoju decu, da ne bude to samo ta tema oko školske slave, nego da malo bolje razumeju ko je zaista Sveti Sava bio i šta je on nama znači i koliko nam je važan upravo i dan danas.
3: Da, sigurno sam da ova postavka na to ukazuje. Ja ću zamoliti kolege iz režije da umesto muzike podsjetimo naše slušalce na neke programske akcije koje su trenutno u toku. Slušamo reklame i nastavljamo priču upravo o družina Dardaneli, ali i o tome kako savremena vizualna kultura naša komunicira sa našom tradicijom. To će nam sve biti teme razgovora sa Pavlom Zelićem. Čekajući
4: veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući
5: vetar. Eko. udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
7: Akcija! Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
8: Mafija, masare, mafičara, easy!
7: Na programu je 11 ostvarenja.
9: C'est trop de travail.
7: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
10: Umekenna!
7: Ovog proleća.
11: Fishing the sun.
7: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
11: Izvršno.
12: A malo retorika, patetika.
13: Dobro jutro, Beograd.
14: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
15: Eko.
16: RTS traži nova TV lica.
17: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
18: Ako vaša pojava
17: budi radoznalost
19: i vaše lice ostaje u sećanju.
17: Ako imate priču vrednu slušanja
18: i dar da ispričate.
17: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
20: Vreme je da stanete
19: pred najveći auditorijum.
20: Budite u kadru koji menja sve.
19: RTS vas poziva na mesto
16: gde vaša priča počinje.
15: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
1: Je 11:42, Radio Beograd 2 i emisija U prvih pet. Razgovarali smo malo pre o vizualnim umetnostima, kada to kažem naravno mislim i na strip koji nam je negde i centralna tema danas, a u nastavku ćemo o pozorištu, sa nama je pozorišni kritičar Bojan Munjin. Bojane, dobar dan.
21: Zdravo Saro, pozdrav i vašem glavnom gostu gospodinu Zeliću i svim slušalcima Radio Beograda 2.
1: Pre nego što čujemo kako je protekla premijera u Beogradskom dramskom pozorištu, dozvolit ćete nam samo da dopričamo ovo što smo malo pre počeli u vezi sa tim kako naša savremena vizualna kultura komunicira sa našom tradicijom. Naravno, ja to pitam na tragu priče o strip serijalu Družina Dardaneli, ali koliko su uopšte, Pavle, u domaćem stripu prisutne teme iz naše istorije, religije, mitologije? Postoji li neki dodatni potencijal u tome? Čini se da apsolutno postoji i da nekako vi zaista i radite na tome.
0: Da, ja bih volio da više radimo, prosto imamo taj hendike, pričali smo malo pre o tome kako naši crtači uglavnom rade za francuske, belgijske izdavače, u Italiji, u Americi, i onda teško ih je, da kažemo, uhvatiti da rade za srpske izdavače, eto, i izdanja koje smo popromovali se malo pre, Opskurni gradovi, Kapetanu Nemu, Povrat kapetana Nema, mislim, to je početak, odnosno reverzino, vraćanje unazad jednog velikog serijala. Ja se nadam da ću taj moj serijal Družina Dardaneli posle dva albuma sa Draganom Paunovićem kompletirati i sa trećim u nekoj perspektivi, ali mora Dragan da mi se oslobodi pošto trenutno radi tri stripa paralelno za Francuze. I ogroman je potencijal, mislim, eto, kažem sada da ne govorim previše samo o mom stripu, ali imamo i serijal Vekovnici Marka Stojanovića sa, ne znam, više 11-12 albuma koji takođe prati našu istoriju, da je glavni junak Marko Kraljević u tom stripu i opet neka njegova reinterpretacija, pa onda imamo ono Konstantinovo raskršće, opet jedna istorijska važna tema u stripu, naravno pre toga je bio roman, i brojne druge stripove koji su i tekako znali i da objasne i da prosto sažvaću na neki način tu istoriju i tradiciju. Imali smo sinoć noć muzeja u Etnografskom muzeju, da sam jednu veliku vitrinu ispunio, nije moglo ni da stane koliko je bilo različitih stripova, Kosingas recimo, Aleksandra Tešića takođe u stripu, i brojni drugi autori koji su se dotakli i tradicije i mitskih bića, mm-hmm. i religije i mitologije i religioznih tema, sve to može da bude u stripu i treba da bude u stripu i treba da nam nekako da šansu da klincima lakše i efikasnije približimo te važne teme, motive i činjenice prosto. I eto, kažem, volio bih da to bude neki nacionalni projekat. Pomenuo sam već jednom, i to se dešavalo i u Hrvatskoj, i u Francuskoj, i u mnogim drugim zemljama, Japanu, gde vi praktično imate strategiju državom da se kroz strip praktično obrade onako taksativno neke određene ili istorijske velike teme ili ličnosti poznate, mm. i to može da bude jako efikasan način kako da se one učine prijemčivijim i pamtljivijim za decu.
3: E sad, na primjer, kod vas udruženi Dardaneli junaci su Koštana, Karađoz, vampir Sava Savanović, Hajduk Stanko, s druge strane to je naravno i Kafkin, Jozef K. Ali evo, malo pre govorimo o Svetom Savi, o Rasku Nemanjiću. Kada vi uzimate recimo neke od ovih junaka kao scenarista, kada sarađujete naravno sa Draganom Paunovićem, crtačem, da li tu postoji neka vrsta, kada se referišete već na neke figure koje su toliko velike, značajne, poznate, straha od banalizacije?
0: Naravno, mislim, mi smo se jako mnogo vodili i u vizualnoj reprezentaciji kako će ti likovi izgledati. Imamo tu jednu zanimljivu anegdotu, pošto za većinu likova od družine Dardaneli praktično prava su sada slobodna, može svako da ih koristi, istekla su autorska prava posle mnogo decenija, ali za jednog lika, konkretno Vukašina Katića, Dobrice Ćosića nisu. I ja sam tada od Čika Dobrice, koji je bio živ i mi smo porodični prijatelji, tražio dozvolu da koristim lik Vukašina Katića u stripu, on mi je to naravno dao drage volje, i tada sam ga pitao za jednu specifičnu vrstu problema koji smo imali, ne postoji opis tog lika kako on izgleda u celokupnom vremenu smrti i šire. I on je rekao da je to namerno, da upravo zato ga nije nigde opisao, da li on visok, nizak, plav, crn, sve to. Vidimo u jednom trenutku da ide nekog brice, ali ne znamo ni da li ima brtkove, bradu. Ništa od toga ne znamo o tom liku. I on je rekao, kaže, oni su često interpretirali da je to moj alter ego. Kaže, samo molim vas, napravite ga kako god vi zamišljate, ali da ne liči na mene.
3: Da bi se to konačno razvojilo.
0: Jeste, ima jedan divan omaž posveta crtana koji je Dragan nacrtao Dobrici Ćosiću, gde se susreću autor i lik, gde se jasno vidi da potpuno ne liči, vrlo ako visok, crn, markanta sa brčićima, niđe veze što bi se reklo, ali eto, to su ti neki izazovi, ali smo se zaista trudili da ne samo vizualno, nego i u praktičnoj interpretaciji tog lika damo maksimalno poštovanje izvorniku, da nešto se ne ogrešimo i od te naše autore koji su, eto, možda i davno mrtvi, ali nisu ništa manje bitni, i njihovo, da kažemo, intelektualno i autorsko pravo i posle smrti se nastavlja u jednom moralnom smislu. Družina Dardaneli je odala dužno poštovanje tim junacima i dali im šansu da dožive neki novi život i da budu inspiracija, eto, klincima da se dohvate lektire pa da vide kako interesantan ovaj Hajduk Stanko u stripu, ajde da vidim ja odakle on to potiče.
3: Ono što je zanimljivo, vi ste sad iskoristili, Pavlo, nekoliko sintagmi koje bismo mogli da upotrebimo za idealan uvod za Bojana Munjina: oživljavanje, novi život, klasik. Svaki put kada se postavlja klasik na pozorišnu scenu, mi razmišljamo o tome zašto baš sada ovaj klasik, da li je unet dah nekakvog novog života klasiku, a sada ćemo pričati Bojane o Šekspiru, i to je zapravo preciznije o Bogojavljanskoj noći, koja je premijerno sinoć odigrana u Beogradskom dramskom pozorištu u režiji Lidije Dedović. I ona sama je rekla da su se autorska ekipa trudila da ukrsti Šekspirovo pismo s današnjicom. Koliko je to, Bojane, izazovno, da li je moguće i da li su oni u tome uspeli?
21: Evo, stavio sam oba dva pištolja na sto.
3: Izvolite.
21: šalim se. U kontekstu čitave ove emisije i razgovora danas sa vašim gostom i sa drugim gostima, di se, kao što kažeš, isprepliću prošlost i sadašnjost, mitovi i stvarnost i tako dalje. Kod Šekspira je važno da je on savršeno dobro znao da napravi, da prikaže, da detektuje, da izmašta temeljne ljudske osobine, i one dobre i one loše. Dakle, i hrabrost, i prevaru, i laž, i ljubav, i tako u Bogojavljanskoj noći se zapravo događa to, da se on zapravo poigrava u jednoj noći sa, recimo, ljubavnim strastima. Ovaj voli nju, ali ona ne voli njega, onda ovaj drugi nešto tu hoće, ovaj peti hoće nešto da ušičari, i to je jedna komedija ljudskih taština, zabuna, zabluda i slično. I tu se onda zapravo nalazimo, kao što si ti, gospodin Zelić, govorili, nalazimo se u prostoru bajke. Dakle, Šekspir je bio majstor bajke. Ovdje se radi o nekoj izmaštanoj zemlji Iliriji, gdje se zbiva Bogojavljanska noć. U Magbetu se kreće čitava šuma. U Hamletu imamo duh jednog oca. U snu letnje noći imamo vile i vilenjake. Dakle, mi smo u prostoru bajke. I možemo da kažemo u prostoru stripa, koji se zapravo fantastično koristi bajkom. Kaže Schiller, nama poznati drug iz literature, da su na njega više uticale bajke nego ozbiljna književnost. Dakle, oko upravo tih temeljnih stvari. E sad, šta je napravila Lidija? Ona je, i to isto dobra osobina velikog pisca, on može da se igra i 4 veka kasnije. Ali ona od toga, zato što je vrijeme današnje tako, napravila antibajku. Dakle, nije napravila nešto di neki dobri ljudi se sprdaju sa ljudskim slabostima, nego je napravila jednu atmosferu di zapravo su svi u nekom globalnom mamurluku, zato što se zapravo iz ovog sveta ne može pobjeći. Naprosto nema izlaza. Mi mislimo da smo mi nekoga i nešto pobedili, a zapravo se radi samo o nekoj teškoj anesteziji, a onda mamurluk obično dolazi dan nakon toga. Ljudima u Engleskoj u 17. veku je bilo jako teško. Ili ih je dočekala kuga, ili ih je dočekao rat. I oni su se osjećali u tim izmaštanim svetovima dobro. A ovdje se zapravo radi o jednoj maničnoj antibajci današnjeg vremena koja zapravo nema izlaza. Toliko je beznadežno postalo vrijeme da mi više nemamo mogućnosti da napravimo neki drugi svijet osim jedne totalne žurke koja nije ništa izmaštana. Ona je tu, ona je na svim letnjim plažama jadranskim i tako dalje. I na kraju bih samo rekao, s obzirom da je Šekspir takav savršeni autor bajki, a gospodin Zelić govori o srednjevekovnom slikarstvu kao zapravo glavnoj elementarnoj podlozi za strip, onda možemo kazati, onako prevedeno, da je Šekspir zapravo otac Alana Forda, a da toga uopšte nije svestan. I završit ću sa time da sa jednim malim, to je za gospodina Zelića, on je spomenuo japanske stripove.
1: Mange, da.
21: Japanski stripovi nam oduzimaju kreativnost. A svi dosadašnji stripovi su nam dodavali kreativnost. Ja kad sam bio mali, ja sam išao u krevet u 9. godini sa 2 pištolja. Moja majka nije znala šta će sa mnom, zato što sam ja mislio da sam ja zapravo junak Divljeg zapada. A današnji japanski stripovi vam ne daju da izmaštate na taj način vašu priču. Tako da ova predstava Bogojavljanska noć nam postavlja pitanje da li nas bajka danas i strip danas približavaju nama i našoj kreativnosti ili nas udaljuju od toga?
1: Ja dajem sad apsolutno trenutak Pavlu Zeliću da odgovori na ovo pitanje.
0: Da, pa mislim, ovo je stvarno, hvala vam na ovom za Šekspira i za Alan Ford, ovo ću da citiram vas na više mesta, odlična je ideja i sviđa mi se jako. Mislim da u principu upravo to i treba da gledamo kao priliku da prosto interpretiramo klasike i da im dajemo neko novo ruho i da strip tu ima važnu ulogu. Za japanski strip, on je nekako onako preplavio sve i celu našu i svetsku scenu i zbog toga onako smo i mi malo bili u grču oko svega toga, ali ne mislim da je nužno loša stvar, opet je to strip i klinci ga čitaju i mislim da je to put i ka nekim drugim autorima, pre svega evropskim i na kraju krajeva srpskim. U tom smislu me raduje da kogod se dotakne stripa, za mene je to ipak pozitivna stvar, ali ono što je esencijalno za kreativnost o kojoj pričate jeste upravo činjenica da mi smo evo sinoć imali u Etnografskom muzeju masu klinaca, znači nekih baš onako baš malih, ali nekih već malo starijih koji su došli na školu stripa, ilustracije, koncept arta koji vodi Vlada Vesović preko 30 godina. Mi smo pre toga imali u American Resource Centru tog jutra radionicu, pa smo nastavili u Etnografski muzej. Vlada, mislim da je 10 sati bio sa klincima i mladim autorima, i tu sad računamo i neke studente i tako dalje, koji su svi dolazili, učili se šta strip jeste, šta strip može biti, razvijeli svoju kreativnost. I ono što mene posebno raduje kada pričamo o mladima i o stripu i o kreativnosti, to može biti jedno moć terapeutsko oruđe. Videli smo neke stripove da smo kod mladih autora i autorki videli određene traume, određene elemente možda i vršnjačkog nasilja i razne druge stvari kojima možda oni ne bi govorili, ali artikulišu ih kroz strip. Strip je neki njihov ventil, naravno književnost, poezija uvek je bila tu, ali eto, čini mi se da sve češće i strip to biva, i onda praktično imamo jednu važnu ulogu stripa kao oruđa za isceljivanje kroz kreativnost, kroz umetnost, da umetnost stvarno može da leči vas sami, naravno da vas leči kada budete je konzumirali, ali mislim da u tom kreativnom smislu je to strašno bitna uloga koju bi potpuno potencirao. I eto, kažem, stvarajte i borite se sa nekim svojim demonima. Ja se borim sa nekim demonima kroz strip i kroz književnost, ali mislim da i u mlađem uzrastu to može da bude jako važno i korisno, i naravno da se raste u zdrave individu uz pomoć stripa i drugih
3: aktivnosti. A kad vi hoćete da se razračunate, eto, kao što ste rekli, sa tim nekim demonima, kog ćete klasika odabrati ili čemu ćete se vratiti?
0: To su teška pitanja, zavisi od atmosfere i raspoloženja.
3: Ili od demona, Bože.
0: Da, pa ne, mislim, imate recimo, ali evo imam jednog autora koji je jedan od mojih omiljenih, i on je onako, je ta vrsta onako specifične dualnosti koje postoje. Franken, ovaj čuveni francuski autor koji je radio stripove Spiru i Fantazija, Marsupilamija, Gastona, Gašu, Šeprtlju, to su stvarno toliko simpatični, šarmantni i duhoviti stripovi, a onda je uradio jedan vrlo mračan serijal i de noir, Crne misli, znači gde se on opet bavio nekim važnim društvenim temama, ali potpuno crno-beli strip, potpuno drugačiji u odnosu na ono što je do tada radio. I ja kad čitam Frankena, prosto ne mogu da shvatim da je to ista ličnost, ali onda osjećam jedan neverovatan naboj i mogu da čitam i Gašu i Crne misli jedne za drugom, i da to stvori neku kompletnu sliku onoga sa čime ja treba da se suočim, da neki put treba da se smenim, da neki put treba da plačem, a da to sve može jedan isti čovjek da mi pruži, praktično razmak od dva, tri paluma.
3: Pavle Zelić, gost emisije U prvih pet.

0: Radio Beograd 2 i emisija U prvih pet. Ušli smo u drugi sat današnje emisije, a u studiju nam se pridružio Mateja Stevanović, naš muzički kritičar. Dobar dan, Mateja, dobrodošao.
1: Dobar dan, hvala ti na pozivu.
0: Muzika, evo ja ću pročitati zvaničnu najavu dvojice velikana, Edvarda Elgara i Ludviga van Beethovena, izvedena je sinoć na koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Solističku deonicu u čuvenom Elgarovom koncertu za violončelo svirao je violončelista Nikola Jovanović, a koncertom je dirigovao jedan od naših najuspešnijih dirigenata, Premil Petrović. Mateja, kako je bilo na koncertu i na šta bi posebno skrenuo pažnju našim slušalcima?
1: Koncert je bio zaista fantastičan, što uopšte ne čudi s obzirom da na to da idealan spoj predstavlja saradnja Premila Petrovića i našeg simfonijskog orkestra RTS-a. Dugogodišnja saradnja, višedecenijska. Oni su, dakle, pre dve godine snimili diskografsko izdanje posvećeno muzici Beethovena i Brahmsa, zajedno sa Stankom Adićem. Premil Petrović je, kao što je dobro poznato, jedno svetsko ime, dakle, osnivač i umetnički rukovodilac No Borders Orkestra, orkestra bez granica, koji je sa tim ansamblom snimio album za najznačajniju diskografsku kuću u svetu klasične muzike, to je Deutsche Grammophon. Inače, moram da napomenem, pitomac, odnosno diplomant muzičke akademije Hans Eisler u Berlinu, digresije radi, odnosno kurioziteta, u klasi Winfrida Millera, kod koga je naš pokojni šef dirigent Beogradske filharmonije Gabriel Feltz takođe studirao, što je interesantno za našu muzičku kulturu. Premil je jedan neverovatan dirigent i Simfonijski orkestar RTS-a je značajno dobio na kvalitetu sviranja i tehničkom s jedne strane, ali i muzičkom interpretativnom s druge. Orkestar je pokazao svoj pun potencijal u nastupu sa Premilom Petrovićem, što ne čudi jer kroz saradnju, dakle, kroz više proba sa nekim od gostujućih dirigenata, ansambl pokazuje jedan zaista evropski kapacitet svog sviranja i sa Premilom imaju uvek taj specifičan zvuk koji Premil zaista kao muzičar vrlo obrazovan, vrlo razume muziku, poznaje dela, diriguje na pamet, jedna fantastična vertikala, dakle, koja se konstantno čuje, građenje zvuka je maestralno, emotivna dubina, zaista stilsko poznavanje muzike, zaista neverovatan muzičar. A solista Nikola Jovanović, koji je jedan od naših najznačajnijih violončelista, vođa violončela u Bamberškom simfonijskom orkestru u Nemačkoj, koji spada u prvoklasne svetske ansamble, i solo čelista Utopija orkestra Teodora Kurencisa, jednog od najeminentnijih dirigenata današnjice. On nastupa u Beogradu, nastupio je sinoć u Beogradu nakon skoro dve decenije. I njegovo sviranje, pre svega na nivou ekspresije, ali i fraze, pokazuje jednog vrhunskog muzičara, sa neverovatnim magnetizmom, sa neverovatnim vajanjem afekata, karaktera, i ta saradnja odličnog nastupa Simfonijskog orkestra RTS-a, Premilovog maestralnog dirigovanja i ove vrlo, vrlo suptilne, iznijansirane, umetnički iznijansirane solističke deonice Nikola Jovanovića, naravno uz izvođenju fantastičnih dela Elgara Nimroda iz Enigma variacija i koncerta za violončelo, odnosno Simfonije broj 7 Ludviga van Beethovena, zaista je bio neverovatan muzički doživljaj. Ja samo moram da napomenem da kada je reč o Beethovenu, da nastupi Premila Petrovića sa Simfonijskim orkestrom RTS-a predstavljaju jedan uzoran način na koji se Beethoven izvodi na našim prostorima. Mm-hmm. Mi ćemo o tome nešto više slušati u jednoj kraćoj reportaži sutra u emisiji Ars Sonora.
0: A ja tome mogu da dodam, da preporučujem našim slušalcima tvoj intervju sa Premilom Petrovićem, koji je emitovan juče u Vremenu muzike, dakle o 14 sati, što se može pronaći na sajtu Radio Televizije Srbije ili na našim aplikacijama RTS Planeta i RTS Zvuk. Hvala ti mnogo, Mateja.
1: Hvala tebi.
0: Mi ćemo sada nastaviti razgovor sa Pavlom Zelićem, koji je ovo pomno slušao, možda ima čak i neki komentar, ali zapravo sam htjela da u ovom dijelu razgovora se posvetimo toj zbog prosto duha i ritma ove emisije, gdje pratimo nedeljno šta se događa i vi ste učestvovali, Pavle, sinoć na ovom događaju Noći u etnografskom, koji ste pomenuli zapravo nekoliko puta, eto preko puta je bio ovaj koncert o kom je Mateja govorio, i već ste nam ukazali otprilike na to šta se događalo i kakva atmosfera bila, ali to mi je dobar povod da na trenutak makar pretvorimo ovo u nešto portretniji razgovor. Kako ste se uopšte vi kada u kom trenutku zainteresovali za sve te priče iz istorije, religije, mitologije, fantastike, horora? Dakle, to je nešto čemu ste vi, čini se, od uvek skloni.
2: Da, hvala na tome, i to zahtjeva da se ja malo vratim u to detinjstvo koje odrastam, uz, kažem, stripove, uz knjige. Mene su, kad sam krenuo u osnovnu školu, rekli, pa vi ste nam poslali ovo dete nepismeno. Mislim, valjda se očekivalo da mi naučimo da čitamo i pišemo u školi, ali ja nisam bio nepismen, ja sam čitao po nekoliko stripova dnevno u tom trenutku, ali sam znao samo latinicu, velika slova, jer su stripovi tako pisani, odnosno dijalozi su bili, i nisam znao ni ćirilicu, kamoli pisana slova, a čitao već godinama, evo treće godine čitam stripove, i odrastao sam na njima i sricao prva slova, i onda je to onako bilo mala šala za moje roditelje, kako nepismeno dete kad toliko čita i guta stripove i traži svaki dan da mu se donosi još. A u stvari sam onda praktično od tog najranijeg doba, naravno, mnogo čitao i bukvalno išao u biblioteku, sada više ne postoji, Petar Kočić u Njegoševoj, i onda sam shvatio da u stvari meni sad više i nije zanimljivo da čitam sad pa da biram ovu knjigu, nego sam krenuo bukvalno redom da čitam, policu po policu. Znači, ono, idemo jednu, pa kad to završimo, prelazimo na sledeću. Gutao sam, prosto to je tako neka bila žeđ i potreba da se mnogo, brzo sam čitao i živo u tome, i stvorio te neke svetove. I onda u nekom trenutku, čini mi se već ono, možda oko 8. godine, postoji taj jedan specifičan klik, a to je da meni od, što je kaže malo Dylan Dog, kad kaže da je ne znam, onaj inspektor Blok, ne znam, nisam ispričao šalu i se nasmijao od koje već 86. Meni nije dosadno od 86. 7. godine, sam počeo sam sebe da zabavljam stvaranjem priče i kreiranjem likova, i onda u tom trenutku kada postanete stvaralac, onda više, mislim, naravno imate uvek taj hendikep da shvatate da nikada vi nećete napisati neka dela kakva su napisali Dostojevski, Tolstoj, Kafka, pa možda čak ni Stephen King, koji mi postaje veliki uzor i na kome učim engleski, ali i čitam ga u originalu, ali opet shvatate da ćete naći neki svoj put i da ta potreba, da taj neki naboj, sve te priče, likovi koji vam se stvaraju u glavi, koji vas opsedaju, moraju da izađu negde, morate nešto da napišete ili ćete poludeti. I mislim da to je ona možda i dobra definicija stvaralac u svetu književnosti i stripa, i to da ako mi to ne izbacimo iz sebe, da će nas oni potpuno skrenuće ti naši unutrašnji monolozi, dijalozi i svađe i rasprave koje se dešavaju između tih bića koje mi stvaramo i koji prosto tu obitavaju, dok ih ne izbacimo, dok ih ne zabodemo kao ono leptirove šperadlom na stranice tih knjiga ili stripova, oni neće nam se okanuti. I gnjave nas, i mene gnjave brojni ti još neispričani, još nezapisani junaci i narativi, ali su me u stvari oni dosta vezivali i za neke određene postojeće priče. Evo, pričali smo u početku i na mom kolegi Petersu, koji je to uzeo Kapetana Nema. Ja koristim postojeće junake, mislim da je taj postmodernizam i poigravanje sa nekim postojećim i etabliranim književnim i stripskim junacima neophodno, da nije to sad neka reciklaža ili krađa od drugih autora. Naprotiv, ja se, kažem, nalazim sa jednim dozom strahopoštovanja svaki put kada koristim tuđeg lika, ali mislim da nisu sve te priče dovoljno ispričane. Postoji ta jedna fantastična epizoda Marty Mystery, jednog mojih omiljenih stripova, da imate dečaka koga odaju roboti. On bukvalno od trenutka rođenja biva izolovan od okruženje. Ideja je da se otvori onaj pun kapacitet mozga, i tu se dešava jedna fantastična alegorija, da sad ima taj dečak koga sreće Marty Mystery, on ima pristup to nekoj nebeskoj biblioteci, gde on u stvari nalazi sva moguća dela književnosti, umetnosti i kompozicije i razne druga elemente stvaralačke umetnosti, i on kaže, ja mogu da pristupim tamo i da skinem sa police, i onda on nalazi, recimo, ne znam, nezavršenu jednu knjigu Bože, Charlesa Dickensa, pa nalaze na neku kompoziciju, da li ovaj Čajkovskog, koji on nikada nije napisao, ali postoji jer je zamišljena i stoji tamo u biblioteci i on može da je uzme sa police i da odsvira ili da napiše nešto što je prostočno neki drugi stvaralac zamislio, ali nije stigao da pretoči u neko delo koje možemo da doživimo. I to mi je bila strašno fascinantna ideja da mi sad u stvari imamo tu biblioteku i da mi možemo tamo da skinemo sa police nešto što smo možda mi ostavili ili nešto što je neko drugi smislio, ali nije uspeo da kompletira. Eto, to je ta srž stvaralaštva i ta vrsta interakcije koju umetnici imaju po meni.
0: Da, Pale, a vama je sigurno poznata ona teza Ursule Le Guin o antropološkoj naučnoj fantastici, odnosno o tome da zapravo mi kroz priče koje pripadaju fantastici, sad ali naučnoj, možemo to biti, govoriti u nekom širem smislu, ali da mi kroz fantastični pristup možemo bolje da ispričamo ili čak i razumemo stvarnost u kojoj jesmo.
2: Bo to je svakako jako bitan element, mislim, ja se dosta bavim spekulativnom fantastikom, odnosno moje priče, pripovetke su dosta vezane za taj neki svet budućnosti i kako se može da ode dođevala, bukvalno moje zbirci poslednje dum se bavim pod naslov priče koje će ili koje mogu spasti svet, zato što se bukvalno idem scenariju po scenariju, ok, imamo ekološku katastrofu, izumiranje svih životinja, sunce koje će nas sve spržiti, različite vrste apokalipsi kojima se ja bavim. Posebno mi je interesantna u priči Veliki vakcinator, možda vrlo izvesna verzija sunovata civilizacije u kojoj na vlast u nekoj bliskoj budućnosti dolaze antivakseri i ravnozemljaši, zabranjena je vakcinacija, imate to glavnog junaka koji je kao Batman, koji vakciniše decu ilegalno, Veliki vakcinator oblači se u kostim superheroja jer je vakcinacija zabranjena, to više nije nešto što sme da se radi. I ta priča osvojila i nagradu Warren Mesberger u Americi kada se me tamo objavio i preveo. Mislim da su te neke vrste upozorenja koje mi kao pisci naše fantastike pružamo svetu jako bitne i boga mi neke od tih scenarija su počeli da se ostvaruju. Ovo je jedna stvar koju sam napisao prilično davno u priči Sami o svetu u budućnosti, da su životinje izumrle, da u zoološkom vrtu imate robotske replike, a da je u našem beogradskom zoološkom vrtu ostala samo jedna prava životinja, šimpanza Sami, potomak onog čuvenog Samija što je bežao iz zoo vrta, ali u tom svetu u budućnosti to nije pozitivna, ekskluzivna stvar, nego je to jedna prljava, smrdljiva životinja koju morate držati u kavezu, koja je opasna, koja ne može da se, kao i roboti, igra sa posetiocima. I naravno, sada da ne spojlujem kako se ta priča završava, bit će i ekranizacija, ali šta je interesantno, kada sam napisao tu priču, nekoliko godina kasnije, napisao sam je još pre 15 godina, su se pojavili prvi put robotski delfini u onim akvaparkovima u Kini. I ja sam ono doživeo da kao pisac naučne fantastike napišem nešto što se ostvaruje. Sada se sve više ide ka tome da se prave roboti životinje i uskoro ćemo imati zoološke vrtove kojima neće imati stvarne životinje, nego ćemo imati robote koji će moći da izgledaju potpuno pravo. Eto, ja sam to napisao, sada se to stvarno dešava, a dešava se i zato što je ostalo možda 20.000 lavova na planeti Zemlji, znači lavovi će izumreti, izumreli su nam nosorozi i mnoge druge životinje, ili su na ivici izumiranja, ili ih ima jako malo. Eto, o čemu sam se ja bavio upozoravajući na jedan takav svet i na taj jednu vrstu sunovrata planete koji smo mi, apsolutno mi izazvali, niko drugi, ne možemo da pričamo o bilo kakvoj dodatnoj odgovornosti, ne, osim čovekove. Eto, to je nešto o čemu je i Ursula pisala i svi mi pisci naučne fantastike želimo da posto damo šansu čovečanstvu da se opameti pre nego što bude prekasno.
0: I drago mi je da smo otvorili temu vašeg stvaralaštva, o tome ćemo i u nastavku emisije U prvih pet. Stiže nam Jana Vučković-Denčić.

0: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva
1: kreativne,
2: radoznale,
3: talentovane,
1: znatiželjne
3: i vredne
1: male i mlade ljude od 7 do 17 godina
4: na audiciju za nove članove.
0: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
1: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš i pokažeš svoje veštine.
3: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
1: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.
5: Čekamo te!
6: Eko.
7: Akcija.
6: Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
8: Mafija Masare, mafija Šera, easy!
6: Na programu je 11 ostvarenja.
9: C'est trop de travail.
6: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
10: Umekenina.
6: Ovog proleća.
11: Fishing the sun.
6: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
12: Izvršno.
13: A malo retorika, patetika.
14: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Eko.
15: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Nastavljamo emisiju Prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Sa nama je sada Jana Vučković-Denčić. Ana, dobar dan.
16: Dobar dan.
1: I dobrodošla. I pre nego što čujemo kakav je novi film Gaja Ričija koji je stigao u naše bioskope, Pavle Zelić, naš centralni gost, je već pomenuo da je pripremio goste za, poklone za naše slušaoce. Naime, donao je ovde u Radio Beograd 3 potpisana primerka svoje knjige Gorka pilula. Reč inače o trećem izdanju i o ovoj knjizi se zaista mnogo, mnogo govorilo u prethodnom periodu. Dakle, 3 najbržih slušalaca koji se jave na broj telefona 011-322-9653, ponovit ću još jednom, 322-9653 će dobiti potpisan primjerak ove knjige. Pavle, na tome vam mnogo hvala. I iskoristit ću naravno ovu priliku da vas pitam, nekako moj utisak iz svega onoga što ste govorili u prethodnim mesecima jeste da je vas zaista sigurno ste bili podstaknuti i COVID-om, odnosno pandemijom virusa COVID-19. Zapitali ste se o tome u kakvoj vrsti krize poverenja mi živimo danas. Da li smatrate da je to jedan od centralnih problema, pa usudit ću se da kažem, čitave naše civilizacije?
17: Svakako, mislim, u mojoj struci, konkretno u farmaciji, to je ono tema, ono i možda i nekako nešto što ne nalazimo način kako da se suprotstavimo onome što je neophodno da bi uopšte čovečanstvo išlo dalje. Mi pričamo o tome i u produženju životnog veka.

0: i da ćemo svi živjeti 100 i 120 godina i više, a onda sa druge strane ne vjerujemo ni vakcinama, ni farmaceutima, to je sve nekakva farmaceutska mafija i ja sam se stvarno svim svojim spisateljskim umećem pozabavio ovom problematikom u knjizi koja je apsolutno i činjenično tačna i višestruko proverena i na kraju krajeva za sve što tvrdim u njoj imam brojne reference, ali sam također želeo da eto, te moje veštine iskoristim na jedan način da pokušam da povratim poverenje na jedan vrlo ono, jedan rizičan pristup sam preuzeo, jedan hod po ivici žileta, ja napadam farmaciju da bi je odbranio. Praktično, gorka pilula ima i pod naslov mračno naličje farmacije i ona je onako, želim, onako sandvič da vi imate na početku jednu vrstu, ajde da kažemo, testamenta i sagledavanja farmacije kao nečega što nam je ključno uticalo da produžimo životni vek do današnjih 78 i plus godina, zavisi u kojoj zemlji živite, a onda sa druge strane i na kraju imam jedan optimističan pogled u budućnost, ali između toga je onako prilično crno i mračno i to su sve vrste zloupotreba i nepočinstava urađenih u ime ili pod okriljem farmacije, uglavnom ljudi koji nisu farmaceuti od nacističkih zločinaca, eksperimentatora na ljudima u logorima smrti, samog Hitlera koji koristi droge da bi u to vreme legalne lekove poput amfetamina da bi pospešio ratne napore Nemačke, ali onda i kompanije Grunenthal koji proizvodi lek talidomid gde se rađaju deca bez ruku i nogu. Mislim, svašta se tu izdešavalo pa do opijedne epidemije koju sam i prisustvovao kada sam studirao u Americi pre par godina. Sve to su razne vrste zločina protiv čovečnosti koji su se desile u ime farmacije, moje struke koje volim, poštujem, od dnevnog snafa namenjenog za zaštitu i promociju i očuvanje zdravlja ljudi, ali kažem, upravo zato da bismo odvojili žito od kukolja, da bismo odvojili trule jabuke od zdravih, moramo da se suočimo sa time šta je farmacija loše učinila, a onda da kažemo to nam se više nikada neće dogoditi i uglavnom kažem to uglavnom nisu bili nikada farmaceuti koji su to činili i da prosto damo šansu farmaciji da povrati poverenje građana. Pričali smo i o COVID-u, ja se s time suočavam u ovoj knjizi i vrlo smelo iznosim ono što smatram da je jedan trijumf i da mi sad ovde ne sedimo pod maskama, jeste i dobrim delom zasluga i moje struke farmacije, ali da ćemo sutra da kada se desi neka nova pandemija, neki novi javno-zdravstveni izazov, morati dobro da se zapitamo jesmo li spremni, jesmo li učinili dovoljno da ostvarimo taj dijalog sa ljudima, sa pacijentima sa kojima ja dnevno komuniciram i uvek se radujem kad me okrene neki pacijent na agenciju za lekove da inače radim i pita me nešto, ima neku sumnju, ima neku nedoumicu, ima neki strah, ima i neki gnev sa kojim se ja suočavam, sa empatijom, sa razumevanjem, potrošim i po pola sata i sat ako treba da razgovaram sa svim tim ljudima kojima treba neko stručan, ok, ja jesam farmaceut, ali također im treba i neko ko će im razumeti i potruditi se da im objasni šta je u stvari u tom leku, u toj vakcini i
1: To
0: kakvi
1: je
0: su ti
1: druga
0: sastojci.
1: ključna reč, čini mi se, poverenje i razumevanje.
0: Ali tu zahteva jedno stvarno dodatan napor, trud i pre svega srce koje ja ulažem u svakom razgovoru, u svakom odnosu sa pacijentima, a evo sada i kroz ovu knjigu.
1: Da. I evo da kažemo našim slušalcima, dobijam znak iz režije da su knjige već podeljene. Još jednom
0: Opa,
1: vam, Pavle,
0: wow,
1: hvala na
0: super,
1: tome,
0: hvala
1: da.
0: vama
1: I
0: na
1: evo da damo
0: prilici.
1: sada reč našoj Ani Vučković, koja je bila u bioskopu, gledala film Gaja Ričija, Siva zona se zove novi film. I Ana, ono što si podelila sa mnom pre same emisije jeste, dobili smo još jedan film Gaja Ričija.
2: Tako je, dobili smo još jedan film Gaja Ričija, nalik na njegove filmove, onako kako smo ga upoznali 90-ih godina, ali se od tada svet mnogo promenio i njegovi prvi filmovi jesu bili za cinike koji vole akcioni, dobar stilizovani britanski akcioni film, ali budući da je svet nešto drugačiji, mislim da ti cinici sada na ovakvu vrstu filma gledaju kao na dobru zabavu, ako im je taj adrenalinski momenat važan u tom trenutku i ništa više. Zato što je ovaj film replika, odnosno neka verzija onoga što smo gledali milion puta, mm-hmm. kao i Ocean Eleven ili slični filmovi, dakle specijalci koji ne postoje nigde na papiru, u sivoj zoni, negde uzimaju novce, odnosno vraćaju novce od bogataša, diktatora i oligarha kao neki moderni Robin Hood, i onda ne daju ništa siromašnima, nego malo zadrže i za sebe. Oni su lepi, stripovski stilizovani, što je dobro. Oni su lepi i dobri glumci. Henry Cavill, Jay Gyllenhaal i Aiza Gonzalez, koja čini mi se taj stup koji drži ovaj film, koji jeste adrenalinski vrlo dobro raspoređen, dakle te scene eksplozija, uživanja u brzoj vožnji negde na jugu Španije, u tim nekim idiličnim i vrlo dramatičnim planinama. Akcija koju svi volimo, pa još i iz detinjstva, taj last minute rescue sa početka filma uopšte, ono kada je devojka zavezana za prugu, a onda dođe momak i spasi u poslednjem trenutku kao neki Indiana Jones. Svi volimo to, ali je pitanje šta nam to danas znači? Da li nam je to sada potrebno? Možda zato što su neki od nas, sad pričam u svoje ime, ali mislim da je to i nekakva atmosfera, izgubili te neke heroje i sada na ove poduhvate i na to da neko dođe i sve nas spasi, više niko ne veruje. Mm-hmm. Ja prva ne verujem u to. I ovi ljudi su savršeni, lepi, niko ne gine, nikome ne fali dlaka sa glave u svetu u kome svakog dana gine, mislim, ja ne kažem, dok smo gledali Indianu Jonesa kao deca, postojali su tada ratovi, samo ih nismo gledali u live prenosima. Danas gledamo eksplozije u ovom filmu i potpuno smo ravnodušni. Mm-hmm. Čini mi se zato što se vreme promijenilo i zato dok scrollujemo mi ćemo naići na 15 eksplozija lažnih, pravih, artificial intelligence, na gladnu i bolesnu decu, sve smo već videli, i onda kada dođemo da gledamo jednu ovako akcionu ekstravagancu u shopping molu, to više nije to, zato što smo mi ispražnjeni. Mislim da nam ovaj film je dobar, i ovo je dobar tehnički stilizovan film Gaja Ričija kao njegovi filmovi iz 90-ih, ali mi više nismo isti ljudi.
1: Da. I o tome, da, stvarno treba o tome svemu razmišljati i koliko nam je zapravo takvih filmova potrebno. Ali evo samo kratko, ako mogu, Pavla, mm-hmm. jedna reč koju si iskoristila mi je privukla pažnju. Pavle, ko je za vas heroj danas?
0: Pa mislim da su heroji upravo oni neopevani, mislim, to smo, eto, pominjali smo i pandemiju i razne druge ljude koji su, eto, tada nosili maske, a bila je jedna divna kampanja, znači pravi heroji nose maske, ali neke druge hiruške, i svi mi smo na neki način heroji. Mislim da to vreme malih pravih ljudskih heroja, roditelja koji se bore da ostvare neki kontakt sa svojom decom, da ta deca ne budu non stop na mobilnim telefonima, nego da zaista provode neko kvalitetno vreme, sve ta vrsta tog nekog herojskog čina na jednom individualnom nivou, mislim da je mnogo vrednija od tih velikih junaka u koje, kao što reče Ana, mi više ni ne verujemo. Eto, i prošla je ona, došli smo do superhero fatiga, znači da nam više ni superheroji mnogo ne znače, više nam znači serija The Boys, gde su oni antiheroji nego ovi superheroji, pa i Superman nije poslednje dobro prošao, niti mislim da Marvel može više da nas uveri da ti heroji su relevantni. I to što ti kažeš, niko više ne gine, znači postoji jedan sjajan serijal na YouTube-u koji jako moj, gde se kao producer guy i screenwriter guy susreću, i postoji jedna rečenica super easy, better and inconvenience, gde praktično super lako, bez ikakve muke se rešavaju neki konflikti u filmovima, da prosto filmovi sada i suviše ideju na sigurno. Ja sem projekta Hail Mary, ovaj očajnički pokušaj, davno nisam u bioskopu gledao neki film koji me onako zaintrigirao, zainteresovao i učinio da verujem u to što se dešava. Ta suspenzija neverice čini mi se nestala u velikoj meri iz filmske umetnosti, ali ajde da pokušamo da ovaj, kroz te neke male herojske činove svakog od nas, da pozovete roditelje, da se popriča sa njima, sve to su neki momenti koji su dodatni napori koji nas sve čine herojima, kao što je govorio David Bowie.
1: Da. Slušamo muziku u emisiju Prvih pet, stiže nam i Saša Ćirić, polako se bližimo kraju.

0: Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju U prvih pet, u kojoj sada prelazimo na književne teme. U nastavku današnje emisije govorit ćemo o romanu Sunčanik Damira Karakaša, autora koji je itekako dobro poznat našoj čitalačkoj publici. Evo, svega nekoliko trenutaka pre ulaska u program sam sa kolegom Sašom Ćirićem razgovarala o tome koja je ovo knjiga Damira Karakaša. Svakako da ih je preko 10 i on je zaista i kod nas i te kako čitan i objavljivan. Saša, dobar dan, dobrodošao u današnju emisiju i hajde da s obzirom
1: na to... Pa još se tiče samo ovog broja, ja mislim da je 12. prozna knjiga, da? On je najviše autor romana, kratkih romana, ima nekoliko knjiga priča, ima jednu ili dve knjige putopisa, Bosanci su dobri ljudi, i jednu knjigu drama.
0: Da. Ono što jeste važno je da ti već veoma dugo pratiš ono što Karakaš radi i hajde da za početak ovog razgovora možda napravimo malu kontekstualizaciju. Dakle, ti si sada pomenuo da se on izražava u različitim proznim žanrovima, ako tako mogu da kažem, ali po čemu je on na regionalnoj sceni prepoznatljiv?
1: Pa jesam, evo, pisao sam više puta o njegovim knjigama za više portala i književnih časopisa i zanimljiv je što njegov razvoj počeo kao autor knjiga priča još krajem 90-ih i posebno upečatljiva je knjiga Kino lika. Počeo kao naturalistički pisac i po tome

0: Koliko je to naišlo na dobar prijem, ta knjiga je relativno brzo i ekranizovana, odnosno Dalibor Matanić je početkom 2000-ih snimio film o tome i tu sad u jednoj priči, malo je nelagodno da to opišem, iako sam Damir Karakaš ne ide do kraja. Dakle, to se dešava u seoskom ambijentu, on je vezan za svoj rodni kraj Liku i tu jedna, tako da kažemo, gojazna devojka koja živi sama, bez erotskog iskustva, na kraju nekoj vrsti očajanja, namamljuje Vepra da ima odnos sa njim. Dakle, on nije išao do kraja, ni film, čini mi se, baš tu scenu nisam hteo da gledam, ne ide do kraja, ali sa tom vrstom naturalističke grubosti i efekta šoka je Damir Karakaš ušao. Međutim, evo, kad gledam njegove knjige priča, kasnije dolaze Eskimi, Pukovnik Beethoven, on je širio i u regionalnom i u tematskom smislu svoj poetički postupak. Već naredna knjiga Eskimi se odnosi na predgrađe, zagrebačko, a ona Pukovnik Beethoven na emigrantsko iskustvo, uglavnom u Nemačkoj, naših ljudi i ljudi u Hrvatskoj. E sad, što se tiče njegovih romana, tu možemo govorimo o, recimo, romanima odrastanja, kako je Sjećanje šume, ili, recimo, Blue Moon, tu je sad period studiranja. Tu su također karakteristični romani, budući da Damir Karakaš specifičan je sam po sebi, on je ulični zabavljač koji je živeo najviše u Parizu i to bukvalno na ulici kao svirač harmonike i kao crtač portreta. I onda pišu dve knjige o tome, da ih nazovemo autobiografsko putopisnim. To su Kako sam ušao u Evropu i Ona koja je značajnija, dakle Sjajno mjesto za nesreću. Obe su objavljene i kod nas. I onda najbolja njegova knjiga Bildungs je Sjećanje šume. To je zapravo roman koji je kao jedan skup priča i ja se baš tada pitao, odnosno u tom poslednjem tekstu ima još tri knjige nakon toga, dakle Proslava, gde se vraća na period Drugog svetskog rata i vrlo važnu ulogu igra lik deda, i taj, recimo, kratki roman, svi su mu kasnije kratki romani, će biti ekranizovan. Dakle, pre dve godine reditelj Bruno Anković je snimio film koji se zove Proslava, dakle osvit Drugog svetskog rata. On ide jedan vrlo zanimljiv roman Okretište, gde su se na opet jedan dramatičan način podudarili kod Karakaša, to pomalo postaje neizbežno, stvarnost, životna stvarnost i književnost. Nekoga je napao, završio u bolnici, o tome je pisao, naravno literarizovao to iskustvo. Kažem, dramatično, nije baš na ivici života, ali svejedno, i tu je napisao, dakle, Okretište, koje je zanimljivo zato što narator se tu odriče na kraju od osvete, iako sve vreme, naravno, teži da sazna šta se desilo i koga je to napao. I onda prethodni roman je Potop, gde se vraća na početak 90. je zanimljivo kod njega. Ti povraci u prošlost su na početku velikih dramatičnih događaja, ali se ne opisuje njihov tok. Bilo da je pitanje Drugi svetski rat, bilo da je pitanje rat 90-ih, nego nekako... I sad kada dođemo do novog romana, takođe je preskočen ono što je dramatično, odnosno opisuje se jedan postratni period. Ali, kažem, onda sam se ja pitao u tom tekstu, a kuda dalje posle Sjećanje šume? Ovi romana to pokazuju i ja sam dao jednu prognozu, to je sad popularno u svetu davati prognoze, s jedne strane da se osvetli najtraumatičniji odnos u njegovoj prozi, odnos naratora i oca. Otac koji je vrlo sirov, vrlo grub, vrlo agresivan prema sinu, i to ostaje još uvek literarno neosvetljeno, jer pisci naravno pišu onome što je njihova trauma dosta kasno, a neki se još uvek toga ne dotaknu. Kod Karakaša je to samo naznačeno. I drugo je da se izađe iz te šume kao mitsko-realističkog mizanscena, koji je s jedne strane, kažem, biološki, s druge strane malo začaran, zastrašujući, zadivljujući, i uspeo sam da promašim obe stvari.
1: Pa hajde da čujemo kako si to promašio, odnosno sada ćemo se fokusirati na roman Sunčanik. Ono što mi je zanimljivo što si sada kazao, odnosno na tragu toga, kažeš kako počinju njegovi romani. Čini se da ono ovde ostaje dosledan ovim prvim poglavljem koje nosi naslov Pokaži mi našu kuću.
0: Pa jeste, ostao je motiv puta. Ostao je motiv ulaska u šumu i boravka u šumi, ostao je ded ili deda kao jedan od glavnih likova. Recimo u Proslavi je to lik koji, to je početak Drugog svetskog rata, gde, to isto karakteristično za Karakaša, on bira te traumatične teme koje su delom i porodične. Njegov deda bio u ustaškoj vojsci, u Proslavi se ide na proslavu osnivanja nezavisne države Hrvatske, atmosfera je zategnuta, napeta, neki Romi beže, dakle priprema se veliki zločin, dakle on ne beži od, ne da ne beži od istorijske istine, nego približava pre svega čitaocu Hrvatskoj toj atmosferi, a upravo u proslavi vidimo, dakle, ražalovanog vojnika koji se skriva u šumi, kad su partizani pobedili, ne sme da se vrati, plaši se osvete, ali ne strahuje od onoga što je uradio, nego od impulsivnog, da kažem, revanšizma. I sad, pitanje je da li je to taj isti lik dede. Svejedno, glavni odnos je deda, ili ded, se pominjali, nije deda, deda i unuka. Oni putuju kroz šumu i sad tu je pomalo nedefinisano u kom kontekstu, posleratni kontekst je, da li je to bliže današnjem dobu, da li je bliže 90-ih, možda čak i pre 90-ih. I ono što je novina kod Karakaša, koji voli da osvetljava, rekoh, malo da šokira, malo da začikuje, tako što istražuje ono što je antropološko zlo, ono što je naličje ljudske prirode, ono što je agresivnost i sklonost ka zločinu. E sad ovde, pa je to ide tako sa godinama, imamo pozitivan primer, dakle, jedan lik koji zove Lojpur, koji pripada etnički i nacionalnom drugom, očigledno srpske nacionalnosti, koji je u dobrom odnosu sa dedom, oni postoji jedna vrsta bliskosti, u ratu su učestvovali na suprotnim stranama, ali sada taj Lojpur živi sam u šumi sa domaćim životinjama i psom i on pomaže dedi i dečaku da se sklone od kiše, malo se druže, nahrani ih i tako dalje. I nekako ovaj roman je možda najvedriji, najpozitivnijih od svih Karakaševih, a sa druge strane je zadržao tu dozu neodređenosti ili zagonetnosti dok čitamo, dakle, deda i dečak idu na određeno mesto, žele da nešto učine, nama nije jasno šta to rade, sreću neku nepoznatog čovjeka koji beži, takođe ne znamo od čega, neki drugi idu za njim. I tu vrstu neodređenosti je zadržao kroz celu knjigu, delom taj put ide kroz šumu i prirodu, delom kroz neko neimenovano malo mesto gde bore u gostionici i u jednoj zanimljivoj, ajde da kažem, kuridi gde posmatraju sukob u areni bika i medveda koji se zakoči, ništa se ne dešava, ljudi su platili kartu, negoduju, ništa ne vide, nema nikakvog krvog događaja i oni napuste taj događaj, tako da u principu ovaj roman možemo čitati kao realistički narativ, ali i izvan toga, koji se naslanja na prethodnu prozu, ali dobrim delom i fikcionalizovan, tako da prepoznajemo Karakaša, ali nekako i njegovu promenu ka ljudskoj prirodi i ka istorijskom svetu, tako da s jedne strane je zanimljivo, kažem, s druge strane neke motive ponavlja, streće, to je jedan kratak roman od stotinak strana koji se vrlo lepo čita u pripovedačkom smislu, možda pravi jedan korak unazad zbog toga što je jedan skriveni narator, realistički pristup gde on zna šta misle i osjećaju junaci, što je, kažem, jedan predmodernistički pristup, ali sve su to odlike, kažem, jednog vrlo čitljivog i zanimljivog romana.
1: Da, najlepše hvala, bio je ovo naš kolega Saša Ćirić, a mi se bližimo kraju današnje emisije U prvih pet i ostalo nam je taman dovoljno vremena da sa našim centralnim gostom Pavlom Zjelićem najavimo, kako to i obično radimo na kraju naših emisija, nešto novo. Malo prije smo govorili, Pavle, o Gorku i piluli, a videla sam na društvenim mrežama da ste najavili izlazak čarobne pilule do sajma knjiga, pa šta će biti u vašem fokusu ovoga puta i pretpostavljam naravno da se na izvestan način nadovezujete na sebe iz ove prve knjige.
2: Apsolutno, bit će u pitanju čak trilogija u najavi, moj izdavač Laguna je vrlo zadovoljan uspehom prve knjige, evo sad već imamo uveliko i četvrto izdanje, a sa čarobnom pilulom na neki način, kao što to kaže i Uelbek, će biti proširenje područja borbe, bavit ću se i kozmetikom, suplementima, odnosno dodacima ishrani, bavit ću se i jednom temom koja je sad imala baš veliku čitanost u jednom članku ovaj, na velikim pričama, ispitivanjima na životinjama. Evo, nedavno je bila jedna onako strašna slučaj jedne farme biglova, to je onaj divni onako pas, kad pomislite
1: sa
2: na
1: psa, ovaj, ušima,
2: jeste, pomislite na bigla, oni su se koristili i još uvek se koriste na žalost u eksperimentima baš u farmaceutskoj industriji ali za kozmetičke preparate. Inače, interesantna stvar, i to je baš najstrašnije, zašto se koriste biglovi? Pre svega, fiziologija psa je već dokazano nije kompatibilna da sad mi možemo tvrditi zašto je nešto ispitivano na životinji, konkretno psu ili bacovi ili mišu ili zamorcu, baš možemo da ekstrapoliramo na ljude i postepeno izlazimo iz te sfere, ali biglovi se koriste zato što su i suviše pitomi, umiljati, oni čak i kada se eksperimentiše na njima neće ujesti čoveka, i to je u stvari zašto su oni idealni za ta ispitivanja. I ja hoću da stvarno neke baš onako negativne pojave i u sferi farmacije postepeno nekako izbacimo, ili da se postoji neki konsenzus javnosti da nam to više ne treba. Kažem, u čarobnoj piluli ću se baviti raznim vrstama čudesnih lekova koji su nam obećavali.
1: Ozempik je jedan od njih, Pavle, toliko se sada o tom Ozempiku govori.
2: Da, ja sam slušao jedno predavanje nedavno prošle godine u sedištu Evropske agencije za lekove u Amsterdamu. Čovek koji je zaslužan za otkriće GLP-1 agonista nam je pričao o tome da će sada te vrste lekova moći da se koriste i za lečenje Alzheimera, kancera i razne druge svrhe, ne samo kod dijabetesa, što mu je primarna indikacija, i mršavljenja, što je sekundarni efekat. Kažemo, možemo smatrati gojaznost kao jedan element koji doprinosi bolestima, ali čini mi se da često prelazimo iz domena onoga što je life saving, odnosno lekovi koji spašavaju život, u lifestyle, odnosno lekovi koji oblikuju naš izgled i nisu nam esencijalni za preživljavanje ili kvalitetniji i bolji i zdraviji i duži život. I onda u tom smislu ta vrsta prelaska farmacije u neku vrstu kozmetike je po meni takođe sporna. Sve to su neke velike teme kojima se bavim u knjizi Čarobna pilula, a sve to je u stvari nadovezivanje na ono što je bila Gorka pilula i prosto taj moj neki pokušaj da izvučem ono dobro iz farmacije, naravno da ukažem na sve negativne pojave. Se nadam će se i nastaviti kroz sledeće dve knjige, sada već možemo reći dve knjige, jer sada stalo pretačem nešto što nije moglo da stane u Gorku pilulu, sad je u Čarobnoj piluli, nešto nestaje u Čarobnoj piluli, ide u treću knjigu, ali suština je sledeća, da farmacija može da bude ona prava nauka i struka i esnaf belih mantila koje ne smemo da ukaljamo i moramo da ih očistimo od svega onoga lošeg što se dešavalo. Eto, ja ću kroz moje spisateljsko umeće, ali kažem čvrste činjenice kojima je potkovana svaka knjiga, ne svako poglavlje, nego svaka rečenica ovim knjigama i ekskluzivnim uvidima, insajderskim pogledom na svet farmacije, kažem, nadam se da ću uspeti da pomognem da ona bude tamo gde treba da bude. Imam puno podrške i mladih kolega, to me posebno raduje kada pričam, evo, i danas sa studentima, i to je vera da ćemo ići u bolju budućnost farmacije.
1: Samo da kažem našim slušalcima, dakle, vi ste ovde stigli, ostali ste bez goriva malo zakasnije, ali stigli sa farmaceutskog fakulteta. Dakle, vi držite predavanja, pišete knjige, pišete publicističke tekstove. Sinoć ste u Etnografskom muzeju pričali o slovenskim, ili kako je već bilo,
2: mitološkim
1: bićima, tako. Gde vi nalaze, kako izgleda vaš dan, kako izgleda motivacija vaša zapravo da toliko raznih stvari nekako stižete tokom samo jednog dana, nedelje ili eto možda mesec?
2: Da, sam strelac u horoskopu, pa me je uvek potrebno stalno da nešto bude neka novina, nešto da me čini, ali kažem, nije ta sad beg od rutine, već potreba prosto da eto doprinesem koliko god mogu da ovaj svet bude makar za nijansu bolje kada ga mi ostavimo. Mislim da je to možda i najveće dostignuće, da našoj deci učinimo nešto lepo, i prosto vidite neke probleme u društvu, utičete na njih, a onda vidite i priliku da eto i tu neku našu tradiciju i istoriju iskoristite na način kako da se ona približi novim generacijama, i da to sve može da bude i nešto što vas čini da svaki dan imate jedan dan sa koji počinje, završava se sa osmehom, i da radite nešto društveno korisno i vredno, i da budete ono što uvek naglašavam u mom osnovnom profesionalnom poslu, sluga naroda. Znači, ja zaista to služim nekome kojome treba pomoć, podrška, izlečenje, a onda eto, možemo to izlečenje da postignemo i kroz umetnost i kroz kreativnost, to je još lepše.
1: Na to ste nam sve ukazali, Pavle, ovim razgovorom. Mnogo vam hvala, ja sam
2: hvala
1: zaista
2: vama,
1: uživala
2: i
1: eto, želim vam mnogo sreće i nadam se da da ćemo biti prilike da se susretnemo sledeći put, eto, kada izađe Čarobna pilula. Hvala najlepše. Poštovani slušalci, naš gost danas je bio pisac, strip kritičar, farmaceut Pavle Zelić. Današnju emisiju U prvih pet za vas su pripremili i realizovali Veljko Tomanić, Mihajlo Medić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, Karolina Živanović. Ja sam Sara Arsenović-Spajić. Hvala vam na pažnji. Želimo vam prijetan ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: 12 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u glavni grad Azerbejdžana, Baku, gde će učestvovati na 13. svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija. Kasnije će se sastati sa predsednikom te zemlje Ilhamom Alijevim, a potom će imati susrete sa predstavnicima nekih od najvećih azerbejdžanskih kompanija. Vučić očekuje i niz razgovora sa zvaničnicima koji učestvuju na forumu. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor svim osumnjičenima za učešće u ubistvu Aleksandra Nešovića, osim Danki V, kojoj je određen kućni pritvor, saznaje RTS. Više javno tužilaštvo u Beogradu uložit će žalbu na odluku kojom joj je određena mera zabrane napuštanja stana, a ne pritvor. Uprava kriminalističke policije i više javno tužilaštvo pronašli su vozilo za koje se sumnja da je korišćeno za transport ubijenog. U vozilu su pronađene i flaše sone kiseline, tragovi krvi, kao i hirurške rukavice. Ukrajina je napala Rusiju sa više od 550 dronova. Tri osobe su poginule, a 12 je ranjeno u Moskovskoj oblasti. U ruskom udaru na Dnjepar povređene su tri osobe. Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, rekao je da se pripremaju naredne faze razmene ratnih zarobljenika po formuli 1000 za 1000. U međuvremenu, američka administracija nije produžila ovlašćenje za kupovinu ruske nafte, čime je okončan privremeni period ublažavanja sankcija ruskom energetskom sektoru. Na Svetski dan borbe protiv hipertenzije procenjuje se da oko 1,4 milijarde ljudi živi sa povišenim krvnim pritiskom. Nazivaju je tihi ubica jer mnogi nisu ni svesni da je imaju sve dok ne dođe do ozbiljnih komplikacija. Profesor Nebojša Tasić, pomoćnik ministra zdravlja, kaže da u Srbiji gotovo polovina stanovnika ima problem sa krvnim pritiskom. Sport. Rukometaši Srbije gostovaće u Mađarskoj od 17:30 u revanšu baraža za odlazak na svetsko prvenstvo. Srbija ima 2 gola prednosti s prve utakmice odigrane u Nišu. Prenos je na drugom programu naše televizije. U Srbiji danas vreme oblačno, vetrovito i osetno hladnije, sa kišom, a na planinama moguć sneg. Temperatura od 12 do 16 stepeni. Čuli ste vesti.

Put svile. Put svile. Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, danas vas vodi u jedan od najvećih indijskih gradova i prestonicu zapadnog Bengala, Kalkutu. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina.

Ulice su premrežene bleštavim raznobojnim svetiljkama. Vazduh miriše na kolače od voća i kuvano vino, dok se ljudi u gomilama okupljaju kraj pozornice na otvorenom za praznično pevanje i ples. Uzbuđenje raste dok se približava Božić Bata natovaren poklonima, ali ovde nema ni traga od hladnog vazduha, a Božić Bata ne vozi sanke, već rikšu, jer ovo je Božić u stilu Kalkute, a to znači put u Bow Bazar. Ovim rečima engleska novinarka Liz Bolter počinje svoj putopisni esej Kalkuta, indijski grad radosti, beležen decembra 2013. godine, a objavljen mesec dana kasnije na sajtu Travel Intelligence. Trag Bolterove sledit ćemo u današnjem putu svile u društvu muzičara iz zapadnog Bengala. Na početku emisije čuli ste ansambl Anada Lahari iz Kalkute u melodiji Dinki Daja. Mada je jedno od najznačajnijih obeležja Kalkute, Durga Puđa, najveći gradski praznik tokom kojeg se možete uveriti u sva čuda bengalske kuhinje, beleži dalje Liz Bolter, odabrala sam da ovde dođem na najveći hrišćanski praznik. Svima koji išta znaju o ovom podneblju, razlog će biti sasvim jasan. Durga Puđa se praznuje u mesecu Ašvinu po hinduističkom kalendaru, koji po gregorijanskom pada između septembra i oktobra. Još od 17. veka svi došljaci ove krajeve znaju da u periodu od aprila do oktobra Kalkuta nije prijatno mesto za život čak ni stalnim žiteljima. U tih 6 meseci vlaga je takva da nikad niste suvi, pa se odeća oko vas obavija kao selotip. Međutim, već od novembra Kalkuta se ne joguni da i osjetljivima pokaže svoju veličinu u svakom pogledu. Veličanstvenu kulturu, muziku i film, praznike, kuhinje, urbani ritam i iznad svega svoje stanovnike, Bengalce. To je svet u kojem razgovor, čitanje i poezija još uvek nisu ustuknuli pred internetom i televizijom. Kad god na ulici Kalkute zastanete da nađete put, stvorit će se desetak brkatih muškaraca odlučnih da vam pomognu.

0: svile.
1: U 19. veku Kalkuta je po veličini postala drugi grad Britanske imperije, ali uz takvo siromaštvo stanovnika, prenaseljenost i opšti haos, da je Kipling u njemu video samo noćnu moru, a Mark Twain primetio da se tu od vlage ubuđuju i mesingane kvake, podsjećali iz Bolter u svom putopisu Kalkuta, indijski grad radosti. Čak i 70. godina prošlog veka novinari opisuju Kalkutu kao grad nepojamne bede, gladi, pobuna i zaraza, pa kao na zemlji. Ipak, energija koju Indija ulaže u ovaj grad učinila je da, ako ne svi, makar neki njegovi delovi izgledaju kao raj na zemlji, nekom ko bogatstvo ovog sveta ne prepoznaje samo u materijalnim vrednostima. Upravo zbog toga odabrala sam da dođem ovde u decembru i ustremim se na najživopisniji deo Kalkute, Bau Bazar, u sred božićne gužve. Naravno, bila sam jedna od mnogih koji su to odabrali. Dolazim ovde svake godine sa porodicom, kaže mi arhitekta Manish Chakraborty, koji mi spontano prilazi videvši da sam strankinja. Moja ćerka voli da dođe u Bau Baraks, stoji u dugom redu sa drugom decom da bi se tu rukovala sa Deda Mrazom. Ovde je naučila da peva Jingle Bells još kada joj je bilo 3. Mada bi retko ko prenaseljen u Kalkutu nazvao pitomim gradom, nastavlja Liz Bolter, upravo je ona ta koja može da pruži primer tolerancije i koegzistencije. Nakon što su 1984. godine na premijerku Indiru Gandhi dva njena telohranitelja Sika izvršila atentat, usledio je pogrom nad njihovim sunarodnicima širom Indije. Činjenica da u Kalkuti nije stradao ni jedan Sik pripisuje se delom brzo uvedenom policijom.

0: Put svile.
1: Rano je jutro i raznosi se mleko. Toliko je sveže da je još uvek u kozama, izveštava Liz Bolter u svom putopisu iz Kalkute. Sledimo našeg mlekađi u njegovo stado do naselja koje je podigla britanska vojska i po kome je čitav ovaj deo Bow Bazara dobio ime Bow Barracks, Bow Kasarne. Nakon sticanja nezavisnosti, trospatnice sa stanovima, zelenim žaluzinama i balkonima, koji kontrastiraju fasadama od crvene cigle, preuzeli su Anglo-Indijci koji vole da očuvaju svoju tradiciju božićnog slavlja. Iza ugla sa ulicom Metcalf zaustavili smo se da popijemo čaj iz glinenih šoljica. Jutro je 8 sati i na ulicama vri od gužve. Jedan čovek sa majušnim kancelarijskim stolom nudi mobilni telefon radnicima migrantima. Odmah do njega je perionica veša u kojoj se na ćumoru upravo zagrevaju pegle koje bi u drugim delovima sveta bile muzejski eksponati. Ovo je oblast u kojoj žive Parsi. Velike crvene i sive zgrade pripadaju zoroastrijanskom hramu vatre u kome plame neprestano gori od 1912. godine. Glavni hram je zaklonjen i ne mogu mu prići oni koji ne pripadaju ovoj veri. Ipak uspevamo da se na spoljnim arkadama divimo rezbarijama i vitražima koji prikazuju plamen i krilatog faravahara i da naklonom glave pozdravimo sveštenika u snežno-beloj odori. Mada su Parsi prvobitno pobegli iz Irana pred muslimanskim pogromom, sada dele ulicu sa jednom šijitskom sektom. Aga Khan Jamat Khana, mesto na kom svoje bogosluženje obavljaju Ismailiti, stoji direktno preko puta Hrama Vatre.

U putu svile u kojem danas uz Liz Bolter obilazimo Bow Bazar u Kalkuti, upravo ste čuli Ore Mongele, pesmu iz repertoara Baula u izvođenju velikog majstorovog žara Taraka Kjape. Glavna arterija Bow Bazara je ulica Ganguli, izveštava Bolterova. Sva je protkana starim, škripavim tramvajima i ima nekoliko identiteta. Bučnu, veletrgovačku pijacu povrća na istoku, stolarski kvart, ulicu optičara u kojoj na svakoj radnji blistaju reklame od džinovskih svetlucavih naočara. Ipak nastavljamo ka Kini, na samo korak udaljenoj ulici Sun Yat-sen. Ovde se na vratima vijore crvene zastave sa imenima ispisanim kineskim karakterima. Putujući trgovci prodaju čips od račića i vodeni kestan, dok susedstvo halapljivo doručkuje riblju supu. Mogli bismo da budemo u Šangaju ili u Sohou, prizor bi bio isti. Na sve strane ima nudli, mirišljavih štapića, sušenih pečuraka, a svaka druga radnica izgleda kao mesara sa svinjskim polutkama i nizovima kineskih kobasica. Da bismo se podsjetili da smo ipak u Indiji, zaustavljamo se pred slatkim izazovima u Bancharamu na Chatavala Galiju. Mišti doji je delikatno zasađen jogurt posužen u malim zemljanim posudama. Još bolje su kača gola, kuglica od sira sa kardamomom koje se tope u ustima. Manjit me upozorava, nastavlja Bolterova, da se ne iznenadim nazivom sledeće ulice, ulica Parsi crkve, jer se ovde svaka bogomolja koja nije hindu ili džamija naziva crkvom. Ova bi se mogla nazvati i ulicom recikliranja. Svi su ovde zauzeti rastavljanjem starih paleta i kutija, struganjem drveta za neku novu upotrebu ili skupljanjem eksera dovitljivo smišljenim štapom sa magnetom na vrhu. U ulici Polog, poznato je i kao staza lampiona, zbog bezbrojnih prodavnica koje nude svu moguću dekoraciju za proslave koja se u Kini da napraviti, zaustavljamo se da još nešto gricnemo. Gatija su zanosni štapići od testa koji se prže u dubokom ulju, služe sa čilijem i zelenom papajom i predstavljaju veliku opasnost po obim struka. Ma kako kalorični bili gatija štapići, devojkama koje redovno plešu džumur, uživanje u njima verovatno ne donosi nikakav rizik. Upravo na muzičkom repertoaru džumura Arpita Chakraborty doktorirala je na Univerzitetu Rabindra Bharati u Kalkuti. U nastavku puta svile slušamo je sa njenim ansamblom u melodiji Turi Banger Betar Bia.

0: Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.
1: Je 13:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u glavni grad Azerbejdžana, Baku, gde će učestvovati na 13. Svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija. Sastaće se sa predsednikom te zemlje Ilhamom Alijevim, a potom će imati susrete sa predstavnicima nekih od najvećih azerbejdžanskih kompanija. Vučića očekuje i niz razgovora sa zvaničnicima koji učestvuju na forumu. Više javno tužiloštvo u Beogradu i Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštili su da je u toku policijska pretraga terena kod Jarkovačkog jezera za telom ubijenog Aleksandra Nešovića. Na području se sprovodi potraga i raspoređene su jake snage pripadnika policije. Pronađeno je i vozilo za koje se sumnja da je korišćeno za transport ubijenog. Sjedinjene Američke Države postavile su 5 glavnih uslova u svom odgovoru na iranski predlog koji se odnose na nuklearni program i zamrzavanje.

zamrznuta sredstva Irana, prenela je iranska agencija Fars. Prema tim izvorima, američka strana odbacila je zahtev da se Iranu isplate kompenzacije i zatražila predaju zaliha visoko obogaćenog uranijuma. Kina i Sjedinjene Američke Države postigle su preliminarni dogovor o smanjenju dela carina i formiranju dva nova trgovinska tela, Saveta za trgovinu i Saveta za investicije, saopštilo je Ministarstvo trgovine Kine. Rukometaši Srbije gostovaće u Mađarskoj od 17.30 u revanšu baraža za odlazak na svetsko prvenstvo. Vreme u Beogradu, kišovito, temperatura do 12 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 14 sati.
1: Ja uvek slušam radio, samo ne umem baš tako kao mama da ga pustim.
2: Radio Beograd 2, Riznica.
3: Radio.
4: Riznica.

0: Više od tri decenije osluškujem te glasove u tami epohe. Prizivam ih, zapisujem i objavljujem. Ovde je 27 njih. Glasovi pesnika, pisaca, filosofa, slikara, muzičara, istoričara kulture i književnosti, reditelja, prevodilaca. Glasovi duboki i samosvesni, lekoviti i kad su gorki, glasovi koji pokazuju da ipak nismo sami i da nismo poludali, da nismo podlegli opsenama ovog sveta, post istine, sveta bez Boga i da razumemo šta se zapravo dešava. Postoji u našim životima nevidljiva linija posle koje je doista nevažno šta će o nama reći trg i sokaci, medijski nadničari i neizlečiva pljuckala. Sve što potom činimo između nas i višnjih ogledala. Ova knjiga iza svoga pisca i za njegove sabesednike nastala je duboko iza te linije. Iz knjige Proricanje prošlosti Branislava Matića, izdavač Princip Press iz Beograda, 2025. godina. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Riznica, a sa nama u studiju je već najavljeni gost, gospodin Branislav Matić, najkraće rečeno književnik, i ja mu želim dobrodošlicu.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Vaša poslednja knjiga Proricanje prošlosti u ovonedeljnoj Riznici bit će nam putovođa za jednu temu koju smo mi u dogovoru naslovili kao istorija književnih razgovora kod Srba. Vi se i dalje slažete da nam to bude tema, naravno razgovarat ćemo i o vašoj izvanrednoj knjizi Proricanje prošlosti, ali Branislav Matić, kad kažem književnik, nekako mi je i veliko, ali mi nešto i nedostaje. Branislav Matić je i pesnik, napisao je tri zbirke pesama, potom tu su autorske monografije, Beograd iznad istoka i zapada, srpski i engleski, Srbija pod kapom nebeskom, engleski, ruski i nemački, Srbija geopoetički album, engleski, španski, francuski, ruski, nemački, i da se pohvalite 2026.
1: Da, pre mjesec dana ta knjiga objavljena je na kineskom jeziku u prevodu profesora Penga Yu Chaoa sa univerziteta u Pekingu, i to je druga knjiga izdavačke kuće Princip Press koja se pojavljuje i na kineskom jeziku. Inače, mi sve svoje knjige objavljujemo na dosad ukupno 10 stranih jezika, uključujući čak i, dakle, kineski, grčki, turski i sve velike evropske jezike.
0: Tu su autorske sveske, Mali srpski mislenik, Blago Kosova i Metohija, Čuveni stranci o Srbiji, Veliki srpski vizionari sa Milovanom Vitezovićem je rađena knjiga, Stare četvrti srpskih gradova sa Vladom Arsićem, Patrijarh Pavle sa Mišom Vujovićem, priredili ste zbornike, monografije i specijalna izdanja o Kalajiću, Vidici i ideji, je, a Svetlosna uporišta Dragoša Kalajića, to je elektronsko izdanje još iz 2016. godine, Zavičaj careva, Rimski vladari rođeni na prostoru današnje Srbije, Vodičko srpsku kulturnu baštinu, Vodičko duhovnu srpsku baštinu, puno je toga, nešto ću i preskočiti. Srbija drumovima, prugama, rekama, na engleskom, italijanskom, ruskom, nemačkom, smislu monarhije, hrišćanstvo i rat, tajna Balkana. Ova knjiga je bila i obavezna na Fakultetu političkih nauka.
1: Da, bila je obavezna šira literatura na Fakultetu političkih nauka na nekoliko predmeta. Međunarodni odnos, međunarodna politika, diplomatija i tako dalje.
0: Eto, to je onako da ne bih mnogo vremena oduzimala od našeg današnjeg razgovora. Ovo je vaša najkraća biografija. Branislav Matić, književnik, urednik u renomiranoj izdavačkoj kući Princip Press iz Beograda, rođen u Loznici, živi i radi u Beogradu. Poslednja knjiga, Proricanje prošlosti, to je i povod za našu današnju temu, kao što rekoh, istorija književnih razgovora kod Srba. Gospodine Matiću, da krenemo mi naš razgovor u ovom prvom segmentu. Kako ste se zainteresovali za žanr književnog razgovora i to u jednom specifičnom medijskom kontekstu?
1: Razgovor je dragocena mogućnost data čoveku, baš kao i tišina. Značajan deo sakralne baštine, drevne sakralne baštine od Veda do Antike, od onih savetodavnih razgovora Krišne i Arđune u Bhagavad Giti pa do Platonovih dijaloga, sačuvan je u formi razgovora. I mnogi svetootački tekstovi i pouke dati su u formi razgovora, pa eto i knjige, recimo važne knjige našeg patrijarha Pavla, date su u formi pitanja i odgovora. I posle antike, i u srednjem veku, i u novom veku, sve do naših dana, razgovori su važan alat, oni su istraživačko-spoznajni metod i umetnička forma i način da se ogledamo u drugima. Moj motiv za ove razgovore, objavljivane od 2010. do 2024. u Nacionalnoj reviji Srbija, bio je, pored ostalog, i urednički. Želeo sam da u časopisu koji pravim imam baš te glasove i prizvane na baš taj način. To je kao neki vrhunski začin u jelima ili kao noseći stup u nekoj građevini. I eto, posle svega toga, tih 27 razgovora napravljenih za 14 godina sakupljeni su u ovu knjigu koja je sastavila vas i mene danas.
0: Istraživanjem žanra, proučavanje njegove kratke istorije u uvodu svoje knjige, došli ste do mnoštva zanimljivih podataka.
1: Pa da, jedan od motiva da napravim ovu knjigu bila je svest o velikoj tradiciji književnih razgovora kod Srba na koju se nadovezujem tom knjigom. Evo, ove godine navršava se tačno 200 godina, dva veka od nastanka prvog intervjua u srpskoj kulturi, uslovno rečeno novinarskog. 1826. godine u Beogradu, koji je još uvek pod Turcima, Joakim Vujić, vrlo vispren putnik i pisac, napravio je pravi intervju, pitanje, odgovor sa Sinđelijom Hristović, majkom igumana Pajsija, jednog od svetih mučenika beogradskih. Ta žena 12 godina pre toga prisustvovala je mučeničkom postradanju svog sina kod Stambol kapije između današnjeg doma vojske i narodnog pozorišta. 12 godina potom Joakim Vujić je pronalazi i razgovara sa njom i ona mu priča o svemu tome, o svojim iskustvima i svedoči o tome šta se desilo. Zamislite samo tu situaciju. Na zidinama beogradske tvrđave još uvijek su turski topovi, na kapijama su turske straže, u čaršiji je turska ekonomska moć, a Joakim Vujić uspeva da napravi razgovor, pitanje, odgovor, klasičan novinarski razgovor, i to će objaviti dve godine kasnije u našim prečanskim krajevima 1828. u knjizi Putešestvije po Srbiji. Mi tu knjigu imamo u dobrom izdanju iz 1901. i 2. godine u dva toma u Srpskoj književnoj zadruzi, i na to izdanje mogla su se nasloniti sva kasnija. prvi pravi književni razgovor

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš dragi gost je Branislav Matić, književnik, a naša ovonedeljna tema istorija književnih razgovora kod Srba. Gospodine Matiću, u prethodnom segmentu stali smo kod knjige Ljube Nenadovića. Da nastavimo tu priču.
1: Da, to je, da ne ostanemo dužni, jedna zaista vredna i važna knjiga o kojoj su pisali mnogi odličnici srpske kulture, među kojima su Pavle i Miodrag Popović ili Predrag Protić. Pavle Popović je ostavio nekoliko rečenica koje onako u srž stvari objašnjavaju koliko je to važna knjiga, pa bih, ako dopustite, pročitao dve njegove rečenice.
0: Kako da ne, izvolite.
1: Pavle Popović piše ovako: Nenadović je Njegošu, što su Platon i Ksenofon Sokratu, Nikol Velikom Arnou, Boswell Johnsonu, Moore Byronu, De Quincy Kantu, Ekerman Geteu, njegova je knjiga istog roda i iste književne vrednosti kao i njihove. Nisam siguran da u današnjoj srpskoj kulturi imamo dovoljno svesti o važnosti te knjige i o opravdanosti ovakvih poređenja, ali evo, i ovo je lepa prilika da se te knjige setimo.
0: Svakako, u ovom drugom segmentu možemo nešto više da kažemo o književnom razgovoru kao žanru između svetskih ratova. I u periodu između svetskih ratova u istoriji ovog žanra nalazite mnoštvo naslova, imena, zanimljivosti. Posebno vredni u ovom periodu su razgovori koji su pravili pisci sa piscima. I sad sledi pitanje, koji od njih su vama naročito važni?
1: Znate šta, to je zaista jedno obilje, mogli bismo celu jednu knjigu sastaviti od tih razgovora koje su pravili pisci sa piscima i nešto pre Prvog svetskog rata i naročito između svetskih ratova. Recimo, malo je poznato danas da je mladi Milutin Bojić od 1910. do 1912. godine u beogradskom listu Piemont objavio

0: ratoubilački rat evropskih naroda i Bogdan Radica o tome baš razgovara sa izvanrednim sagovornicima. Evo ja ću po sećanju i nekoj beleščici da pomenem neki od njih, čisto da vam ilustrujem kakav je kalibar te knjige. Da. Dakle, njegovi sagovornici su Berđajev, Sforca, Žid, Kroče, Moras, Ortega i Gasset, Benda, Papini, Morijak, Unamuno, Valeri, Man, Gorki, Diamel, Mereškovski, Pirandello, Marinetti, Mariten, 24 njih. Prva rečenica u toj knjizi...
1: To je san svakog.
0: Pa to je izvanredna knjiga. I prva rečenica u toj knjizi glasi: stara Evropa umire. Ta knjiga izašla je u Beogradu na srpskom jeziku, na ćirilici, kod Gece Kona u martu 1940. godine. Ali Evropa je već gorela u svetskom ratu, senke tog rata nadvijale su se i nad tvorevinom zvanom Jugoslavija i knjiga je ostala praktično nepročitana. Njeno prvo sledeće izdanje bilo je 1994. godine, kao prva knjiga u edici Tačke oslonca Beogradskog studentskog kulturnog centra, i njen priređivač i urednik je vaš današnji sagovornik.
1: Čestitam.
0: A mi smo tom izdanju pridodali i razgovor sa samim Bogdanom Radicom, koji smo napravili u Njujorku i na nekoliko tačaka u Jugoslaviji koja se već uveliko urušavala, i ta knjiga je za godinu dana te 1994. godine imala 4 rasprodata izdanja.
1: To ideja vašoj kući, uglednom Princip Presu iz Beograda, gde vi radite kao urednik, da ponovo to štampate. To je izuzetna knjiga.
0: Još jedna zanimljivost u vezi sa tom knjigom je i činjenica da, iako je Bogdan Radica Splićanin, ta knjiga u 20. veku nijednom nije izašla u Hrvatskoj. Njeno jedino izdanje bilo je to beogradsko Gece Kona i ovo ponovljeno iz 90. godina Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Sam Radica je znao da će ta knjiga izaći u Srbiji, iako je živeo u emigraciji u Njujorku, radovao se toj knjizi, a zanimljivo je i to da je razgovor sa njim za tu knjigu napravio novinar Duge Milomir Marić. Razgovor je zanimljiv, razgovor je doneo neke detalje o kojima nismo znali ništa, a i bila je to prilika da sa Radicom popričamo o njegovom doživljaju svih tih susreta sa velikanima evropske kulture i evropske ideje 30. godina pred katastrofu koju je doneo Drugi svetski rat. Zanimljivo je to, čitaoci te knjige znaju, Radica te ljude nalazi tamo gde oni žive, u uslovima u kojima su zaista živeli, u neobičnim situacijama. Berđajeva, na primjer, nalazi u emigraciji u Francuskoj, Gorkog nalazi na ostrvu Capri, Valerija u Francuskoj, profesore univerziteta nalazi tamo gde su oni predavali svoje predmete, i to su neposredna svedočanstva i o tim ljudima, i o atmosferi, i o stanju duha u Evropi između dva svetska rata i pred samu katastrofu koja će 1945. doneti i konačno porobljavanje Evrope, što su njeni veliki duhovi i umovi vrlo precizno znali već decenijama pre toga.
2: Eko. Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
3: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
2: Na programu je 11 ostvarenja.
4: C'est trop de travail.
2: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
5: Umekenna!
2: Ovog proleća.
6: Fishing the sun.
2: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
7: Izvršno.
8: A malo retorika, patetika.
9: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
10: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
11: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli.

0: brzinu uploada i downloada, unapređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Eko.

0: 1959. godine. Odlično izdanje te knjige i ono iz 2020. u sabranim delima Grozdane Olujić u Srpskoj književnoj zadruzi sa predgovorom Aleksandra Jovanovića pod naslovom Pripovedanje razgovora. Evo, da bih ilustrovao slušaocima, Grozdana Olujić u toj knjizi razgovara sa Isidorom Sekulić, Desankom Maksimovićem, sa Crnjanskim, Veljkom Petrovićem, Ćamilom Sijarićem, Dušanom Matićem, sa Rajičkovićem, Popom, Vladanom Desnicom, Tanasijem Mladenovićem, Draganom Jeremićem, Dobricom Ćosićem, a ta devojka ima samo 21 godinu i to izgleda zaista briljantno. Zato mi je veoma draga ta knjiga u celom ovom obilju posle Drugog svetskog rata i naročito u poslednjoj trećini 20. veka.
1: Kada ste rekli da ova vaša knjiga koja je bila i povod za našu današnju temu Istorija književnih razgovora kroz Srba, vaša knjiga poslednja Proricanje prošlosti 2025. Princip Press Beograd, da ima nešto od radijskog govori da bih te video. Vi ste meni napisali, dragoj Dušanki Zeković, ovo malo drugačijih razgovora, ovo ne da su malo drugačiji razgovori, nego ja ovakve nisam čitala.
0: Primenjen je princip koji se sreće često u dokumentarnom programu Radio Beograda. Dakle, odgovori su tu, a pitanja su izostavljena. Kao kad sa gotove građevine uklonite skele da bi se zaista videla lepota te građevine. E, to je primenjeno ovde. Svaki razgovor je pripreman tako što je sagovornik dobijao bar desetak stranica pitanja, šlagvorta, uputnica, podsticaja za razgovor. I kad on odgovori na sve to, onda se pitanja uklone, a razgovor se montira samo od fragmenata odgovora. Zato ispod naslova ove knjige stoji moj šaljivi podnaslov, ali tačan, montirani razgovori. Ti razgovori su tako izmontirani, pored ostalog, i zato što pisac ove knjige ne želi da bude njen glavni junak. Ne želi da se razmeće svojom načitanošću, želi da se čuje i da ostane samo glas sagovornika izmontiran tako da kroz fragmente guste i slikovite taj sagovornik govori o sebi, o svom delu, o epohi u kojoj živimo i da onima koji će doći posle nas omogući da na osnovu tog štiva možda zaključe šta se to zapravo desilo sa nama i sa svetom. Zato je ta knjiga verovatno i u vašim očima nešto drugačija, jer nije klasičan intervju pitanje odgovor, ne. Nije ono što teoretičari novinarstva zovu kombinovani intervju, nije čak ni intervju portret. To su samo glasovi sagovornika koji ostaju pred čitaocem, i ja sam dugo mislio da ću možda tu knjigu moći da uobličim kao neki čudan postmoderni roman višeglasnik. Ali ipak smo se zadržali na ovoj formi koja je zadržala punu dokumentarnost i zadržala je sintaksu, logiku, optiku sagovornika, tako da su oni tu u najvećoj mogućoj meri svoji i autentični. Nije učitavano ništa od onoga hitrog letopisca koji je to priredio.
1: Kada govorimo o književnim razgovorima, koja je razlika između književnih i novinarskih razgovora? Imate vi vrhunske novinarske razgovore, a opet ne možemo da ih podvedemo po književne razgovore.
0: Pa to su rođaci, žanrovski to su rođaci, da. Novinski i književni razgovor, to su uslovne odrednice da bismo bolje razumeli neke od razlika. Novinski razgovor je svedeniji, ide u srž stvari, mora više da ekonomiše u izrazu, brži je, prodorniji. Književni razgovor je načelniji, opšti, zahvata šire i dublje, može da razrađuje neke teme i neke slike, može da dopusti umetnicima da misle u slikama, da filozofima da misle u pojmovima, ljudima iz medija da misle faktografski i događajno i da tako sklapaju slike. Ali u osnovi Reč je o pokušaju da se u rečenici, optici i mišljenju onog drugog proveri sobstveno mišljenje i da se vidi šta najvažniji ljudi epohe u različitim oblastima misle o onome što su ključni problemi i ključne nade te epohe.
1: Koliko su se radovi ljudi koje vi spominjete kao veoma važnim u istoriji književnih razgovora, koliko su se proučavali?
0: Pa proučavani su puno. Nećete naći dobre doktorske disertacije o nekim od ovde pominjenih sagovornika da nisu konsultovani toga, da. Njihovi najvažniji iskazi o samima sebi. Ti iskazi nalaze se u književnim razgovorima ili novinskim intervjuima. To su autopoetički iskazi, biografski, faktografski, gde se produbljuju i proširuju ili dodatno objašnjavaju neke stvari iznete u njihovoj literaturi ili njihovim naučnim studijama. Ne zaboravimo, tu ima i među mojim sagovornicima ima i slikara, ima i reditelja, ima istoričara kulture, istoričara književnosti. Dakle, svi oni su u prilici da objasne bolje i drugačije ono što rade i to je važan izvor za naučne radove i o toj temi i o kulturi tog vremena.

0: talasi Radio Beograda, dva emisija Riznica. Naš dragi gost je Branislav Matić, književnik, a povod našem nedeljnom sabranju je njegova najnovija knjiga Proricanje prošlosti. Ta knjiga je bila nama i putovođa za temu o kojoj smo pričali, a to je istorija književnih razgovora kod Srba. Gospodine Matiću, sada ćemo ovaj poslednji blok da posvetimo vašoj knjizi Proricanje prošlosti. Vi onako malo cinično stavljate pod naslov Montirani razgovori. Nakon ove lepe i sadržene šetnje kroz istoriju žanra književnog razgovora u srpskoj kulturi, stigli smo evo i do Proricanja prošlosti, da kažem, izdavač Princip Press iz Beograda, 2025. godina. Vi tamo radite i kao urednik i zahvaljujući vama mnoge knjige su lepo uobličene u Princip Pressu.
1: Hvala, najlepše, dobro je ako je tako.
0: Dobro je, zato Princip Press je kuća od velikog ugleda i knjige Princip Pressa se prevode na mnoge jezike. Evo, rekli smo na početku emisije
1: na deset jezika
0: da vaša knjiga, recite koja ono beše, monografija
1: Srbija geopoetički album, do sad je na šest jezika prevedena, šest je kineski koji smo pominjali.
0: Nedavno, 2000...
1: Da, ove godine.
0: 2026.
1: Da, u martu.
0: Znači, govorit ćemo o vašoj knjizi Proricanje prošlosti, knjige koja je neposredni povod za naš današnji susret. I sad šta ću vas pitati? Malo je naslov, morat ćete priznati, škakljiv. Otkud takav naslov? Nekima može da zvuči i paradoksalan.
1: On jeste paradoksalan, namerno. Stari tajnovici govorili su da se najviša znanja kriju u mirisu i božanskom paradoksu. E, i ovaj moj mali paradoks ima nameru i cilj da i mene i samog čitaoca nekom prečicom odvede do srži stvari o kojoj je ovde reč. Paradoks je proricanje prošlosti, ali ako imamo na umu da je naša prošlost neizvesnija od naše budućnosti, onda ćemo sve ove stvari popakovati i sagledati drugačije. Svi se mi vraćamo u neku svoju ličnu prošlost, u neko vreme koje se više ne može posetiti, tražimo sebe, tražimo likove i ljude koje smo poznavali iz tog vremena. I meni se samom čini, kad bih se recimo vratio u sopstveni život iz 80-ih godina, kao da ga je živio neki drugi čovek, kao da sam u nekom filmu čiji junaci su mi odnekle poznati, ali nisam baš sasvim siguran odakle.
0: Živa istina, često imam taj osjećaj.
1: Nije mnogo drugačiji ni na opštem planu, nacionalno.
0: Da.
1: Naime, mi dosta malo i slabo znamo o svojoj drevnoj prošlosti. Imamo neke čudne zastore u svojoj istoriji, recimo u prenemanjičkoj prošlosti. Mi se zbunjujemo natpisima u kamenu koje otkrivamo, arheološkim nalazima. Zbunjuje nas najdrevniji sloj našeg epa i mitografije. Imali smo veliki prekid, dakle, u toj epohi pred Nemanjiće, imali smo veliki prekid kad je palo Smederevo i kad smo pali pod tursko ropstvo. Imali smo veliki prekid i u 20. veku, 45. i tako dalje. I sve to se na neki način preliva i u naše živote, pa i u razgovore koje ovde vodimo. Vi recimo dobro znate da je 80% stanovništva između Drine i Morave doseljeno negde iz stare Hercegovine i Crne Gore, ali ogroman procenat tog stanovništva ne zna baš pouzdano kad, iz koje porodice, na koji način, koju tradiciju vuku. Ovde su zadržali slavu, ali su promenili prezimena, pa dakle i oni u velikoj meri domišljaju i proriču svoju prošlost. Sve to zajedno pokušao sam da uhvatim u mrežu ovog zaista paradoksalnog naslova, ali istovremeno i da nateram čitaoca već na prvi taj udar da zastane, zamisli se i pripremi se za ono što ga čeka među koricama ove knjige.
0: Izgleda da proričemo prošlost, a ne budućnost. Budućnost je mnogo izvesnija nego naša prošlost. I to je paradoksalno.
1: Pa jeste, jeste, ali postoje neki krugovi i ciklusi u našim životima i u životu sveta i u istoriji. Pa ko zna, možda se to sve sustiče u jednoj tački u kojoj se krug zatvara, a mi ostajemo u njemu.
0: U knjizi je 27 razgovora sa važnim stvaraocima i ljudima kulture, pesnici, pisci, istoričari kulture, književnosti, slikari, muzičari, reditelji, prevodioci i druga zanimanja. Kako ste ih birali?
1: Da, to je zanimljivo i meni važno pitanje. Vi vidite i po sadržaju knjige i po spisku sagovornika da ja nisam birao zvezde, nego vrednosti.
0: Jest.
1: Društvene zvezde, pogotovo u epohi kakva je ova naša, epohi mas medija i industrije svesti, uglavnom su konstrukti, uglavnom su upravljački alat, čarobni frulaši za ljude miševe. Mene su interesovale vrednosti, rekao sam vam malo pre, tražio sam glasove onih na osnovu kojih će neki budući koji će doći posle nas u ovoj zemlji i kulturi moći da rekonstruišu šta se to zbilo sa nama, sa svetom, sa našom kulturom. Tako su i sagovornici birani i oni su u punom generacijskom, poetičkom, ideološkom rasponu. Različiti su to pogledi na svet, ali svi oni zajedno imali su da kažu važne stvari o ključnim pitanjima naših života, naše epohe, naše kulture i naše države. Vi vidite da su u prvom bloku u toj knjizi pesnici. Od Ljubivoja Ršumovića, Milosava Tešića, Đorđa Sladoja, Bate Milanovića, također čoveka iz ove kuće, da. Ljube Ćorilića, također radijskog čoveka, Dragana Jovanovića, Danilova, Do Hamovića, Zivlaka i tako dalje. U drugom bloku su prozni pisci. Počeo sam od Radoslava Bratića, a tu su i Nađa Tešić, žena veoma zanimljive biografije, sestra jednog od dvojice srpskih Oskarovaca, Stojana Stiva Tešića. Tu je i možda najvažniji pisac trenutno van Srbije, Drago Kekanović, Gordana Ćirjanić, tu je i čovjek koji sebe zove obalskom stražom srpske književnosti, Nikola Malović iz Herceg Novog. Tu je i Slobodan Despot, također izuzetno važan i zanimljiv srpski pisac koji piše na francuskom, objavljuje u Galimarovoj beloj ediciji, što je već književna nagrada po sebi, i koji je pre nekoliko godina uspeo da na francuskom objavi roman o srpskoj krajini, da probije sve medijske i druge blokade i da te godine u Francuskoj dobije 4 važne književne nagrade. U trećem bloku su grupisani filozofi, naučnici, pre svega istoričari, istoričari kulture, književnosti, Vladimir Medenica, Milan Orlić, Milo Lompar, Milošković, pomenuti Jovan Pejčić i tako dalje. U četvrtom bloku su šareniji sagovornici, što bi se žargonski reklo, odnosno tu ima i reditelja, ima prevodilaca, ima slikara, ima nekoliko slikara, recimo Ljubica Mrkalj, Peđa Dragović, Mika Naničić, tu su dva filmska reditelja, Žarko Dragojević i Ivan Jović, tu je prevodilac, naša draga Svetlana Luganska iz Moskve, koja je prevela veliki broj crkvenih otaca srpskih na ruski jezik. Poslednji njeni veliki prevodi su prevodi Mitropolita Amfilohija Radovića na ruski jezik i Srpska crkva je odlikovala za sva ta postignuća. Tu je Nataša Veljković, žena, beograđanka, koja u Beču na univerzitetu, na muzičkoj akademiji predaje klavir i svira u najuglednijim koncertnim dvoranama po svetu, a to u današnjoj Srbiji i pred nama ovako zbunjenim i dezorijentisanim najčešće uopšte nije vest. Tu je jedan čovjek kojeg vi dobro poznajete, Aca Seltik, urednik u Radio Beogradu, ali ovdje smo razgovarali o nekim stvarima koje su mnogo šire od njegovog radijskog bavljenja. Dakle, vidite, različiti ljudi, različite generacije, različite poetike, različite ideologije, ali svi oni imaju jedan zajednički imenitelj koji će čitalac lako pronaći ako bude pažljivije prolazio kroz ovu knjigu.
0: Vi sada tu ne možete nekog da izdvajate kao intervju koji vam je posebno drag, zapravo književni razgovor, ali tu ima i posthumno objavljenih.
1: Pa eto, mogli bismo pomenuti njih. Kada sam završavao ovu knjigu, u uredničkoj napomeni na kraju napisao sam da je u knjizi od 27 sagovornika za dvoje njih knjiga izlazi posthumno i napisao sam mir Radoslavu Bratiću i Nađi Tešić. Nažalost, ni slikar Peđa Dragović nije dočekao izlazak ove knjige i on je preminuo pre toga, tako da je i za njega ova knjiga posthumna i eto, mir njihovim dušama, a ono što su govorili ovde već dobija na

0: nekom posebnom značaju i nedavno su na jednom programu posvećenom Peđi Dragoviću pročitali skoro ceo taj razgovor koji smo uvrstili ovde, jer su procenili da je to njegovo najvažnije neposredno svedočanstvo o samom sebi i svome delu koje je ostavio na ovom svetu.
1: Radeći na ovim razgovorima, književnim razgovorima i na ovoj knjizi, koliko ste se menjali kroz razgovore?
0: Mnogo, mnogo. Naravno, ja sam sve ove ljude birao znajući vrednost njihovog dela i njihove ličnosti. Ali u susretima sa njima, u dugim razgovorima, u čitanju onoga što su oni napisali, dodavali, govorili, ja sam mogao da kroz sve to izmerim i samog sebe. Malo sam se umudrio, malo sam se stišao, malo opreznije hodam kroz ovaj grad, jer znam ko je sve tu živeo i šta je sve tu stvarao, tako da mislim da je i mene samog ova knjiga promenila nabolje. Nije samo da sam ostario uz nju, nego me i popravila.
1: Hvala vam najlepše, poštovani slušaoci. Bila je ovo naša današnja tema, istorija književnih razgovora kod Srba. Povod je bila knjiga Proricanje prošlosti, Princip Press Beograd 2025. godina. Gost Branislav Matić, književnik koji je autor ove knjige Proricanje prošlosti, i ja mu se najlepše zahvaljujem na današnjem razgovoru. Jedino mi je žao što nemamo više vremena za razgovor, ali bit će.
0: Dovoljno je, dovoljno je. Hvala vama puno i svako dobro vama i našim slušalcima.
1: Molim.

Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nenad Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do nove riznice i sledeće nedelje želim vam svako dobro.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Baku sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom. Bilateralni odnosi između dve zemlje poslednjih godina razvijaju se kroz intenzivnu političku saradnju, ekonomske projekte i strateško partnerstvo u oblasti energetike, infrastrukture i investicija. Vučić će imati i sastanak sa predstavnicima najvećih azerbejdžanskih kompanija. Politički dijalog između Beograda i Bakua dodatno je unapređen čestim susretima državnih zvaničnika i potpisivanjem više sporazuma o saradnji. U delegaciji sa predsednikom Vučićem je i ministar financija Siniša Mali. Više javno tužilaštvo u Beogradu i MUP saopštili su da je u toku policijska pretraga terena kod Jarkovačkog jezera za telom ubijenog Ana. Na području na kojem sprovode potragu raspoređene su jake snage pripadnika policije. Uprava kriminalističke policije i više javno tužilaštvo pronašli su prethodno vozilo za koje se sumnja da je korišćeno za transport ubijenog Nešovića. U vozilu su pronađene flaše solne kiseline, tragovi krvi i hiruške rukavice. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor svim osumnjičenima za učešće u ubistvu Ana, osim Danki V, kojoj je određen kućni pritvor. Više javno tužilaštvo u Beogradu uložiće žalbu na odluku Višeg suda u Beogradu, kojom je Danki V određena mera zabrane napuštanja stana, a ne pritvor, kako je tužilaštvo predložilo. Jedan od najmasovnijih ukrajinskih napada dronovima izveden je na Rusiju. Uprkos

0: Kroz tome što je najveći deo bespilotnih letelica oboren, tri osobe su poginule u Moskovskoj oblasti, a 12 ranjeno. Rusija je potvrdila da je uništeno preko 1000 ukrajinskih dronova za posljednja 24 časa. Dodaje se da je Crnomorska flota uništila 6 bespilotnih čamaca ukrajinskih oružanih snaga. Sport. Rukometaši Srbije igraće u Vespremu protiv Mađarske revanš utakmicu baraža za svetsko prvenstvo. Naš tim ima 2 gola prednosti iz prvog meča. Meč će početi u 17.30, a prenos je na drugom programu naše televizije. Vreme sutra u Srbiji, sutra ujutru vedro, samo na istoku i jugu očekuje se mestimično niska oblačnost. Tokom dana malo do umerena oblačnost sa sunčanim periodima i toplije. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 19 do 22, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti.
1: Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

0: Radio Beograd 2.
1: Solaris.
0: Solaris.
1: Putevi saznanja.
0: U svetu nauke.
1: Solaris.
0: Solaris.

Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je neuroplastičnost. Pod pojmom neuroplastičnosti podrazumevamo mogućnost mozga da se kako u strukturnom, tako i u funkcionalnom pogledu menja u odgovor na različite potrebe, izazove i zadatke. Poslednjih decenija neuronauke su znatno uznapredovale u razumevanju procesa i mehanizama koji leže u osnovi neuroplastičnosti. Iako danas znamo da se u određenim predelima mozga nove nervne ćelije mogu stvarati sve do kraja života, neuroplastičnost je svakako

najizraženije u prvim godinama, kada nam omogućava složeni postupak sticanja raznolikih ključnih veština. Saznanja o ustrojstvu i funkcionalnim osobenostima sinapsi što povezuju neurone, njihovom obrazovanju i nestajanju, najtešnije su povezana s neuroplastičnošću i nude nam sve dublji uvid u elemente psihofizičkih procesa, čije nam je upoznavanje neophodno u svakom nastojanju da dođemo do odgovora na bezbrojna pitanja što se dotiču velike i neraskidive celine čovekovog biološkog, psihološkog i socijalnog bića. Dragi slušaoci, danas je naša sagovornica doktorka Milica Nešić, naučna saradnica iz Klinike za psihijatriju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Naša tema je neuroplastičnost. Naša gošća je doktorka Milica Nešić sa Klinike za psihijatriju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Pa eto, ne možemo izbeći jedan stručan termin, neuroplastičnost, ali važan termin koji je, kao što ćemo danas, nadam se, i čuti, povezan sa velikim delom našeg života.

0: individualnog i kolektivnog. Pa zato na početku ipak moram da vas zamolim za nešto navik na definiciju i objašnjenje šta bi to bila neuroplastičnost.
1: Da, pa neuroplastičnost je jedan vrlo interesantan i važan pojam i ovako grubo rečeno podrazumeva promene u strukturi i funkciji mozga u odgovoru na najčešće spoljašnje neke činioce, odnosno na faktore iz okruženja, koji mogu biti najrazličitiji, znači ovo je najgrublje rečeno, i najčešće podrazumeva promene često u strukturi nervnih ćelija ili u vezama između nervnih ćelija, ali može se i odnositi na razvoj novih neuronskih veza ili čak novih neurona. U poslednje vreme smo i to otkrili.
0: Naravno, to moramo isto kasnije da dođemo, jer svi smo u školi učili da se neuroni ne umnožavaju kada jednom se mozak formira.
1: Tako je.
0: A to da. Ipak nije bilo sasvim tačno.
1: Da. Da, to je bila jedna, da kažem, dogma, ako mogu tako da kažem, neuronaukama, da se mi rađamo sa onoliko nervnih ćelija koliko ćemo imati kasnije u toku života i naravno da nervne ćelije mogu samo da nestanu, ali da ne mogu da se stvore tokom života.
0: Koliko puta smo se nervirali, koliko će nam neurona umreti od ove ili one situacije i nikada nećemo moći da ih nadoknadimo, a sada znamo da to nije baš sasvim tačno.
1: Nije sasvim tačno, ali nije baš ni, da kažem, skroz suprotno od toga, znači istina je negde između.
0: Ne možemo loše da ih stvaramo po volji, neće se regenerisati kao, na primer, pokožica ili neko takvo tkivo.
1: Da, i neće u svim delovima mozga, što je isto važno.
0: To znači ipak moramo da čuvamo mozak.
1: Moramo.
0: O tome ćemo isto malo kasnije govoriti, ali za sada čisto da objasnimo, kad kažemo plastičnost, ne mislimo samo na promenu, nego i na čuvanje obojka te promene. Da kada prestane da deluje taj stimulus ili taj povod za promenu, promena na neki način ostaje, kao da se utisnula. To bi bilo otprilike značenje.
1: Tako je, tako je.
0: To je dosta važno, zato što naravno svi znamo da naše telo, pa i naš mozak, reaguju na draži i na faktore iz spoljne sredine, ali kada kažemo plastičnost, mislimo na postepeno oblikovanje nervnog sistema.
1: Tako je, na oblikovanje, jeste.
0: Možda je trenutno da kažete nešto više o tome, jer mi nemamo uvek baš predstavu kako se to naš nervni sistem oblikuje, uzimamo ga kao neku datost, kao zdravo za gotovo, a u stvari mi formiramo, to jest život formira naš mozak svakoga dana.
1: Tako je. Mislim, u suštini mozak se zapravo tokom celog života formira i menja i u odnosu na to kakve su okolnosti. Znači, te okolnosti mogu da budu iz spoljašnje sredine, ali mogu da budu iz unutrašnje sredine, da tako kažem, odnosno iz samog našeg tela, pa i sama genetika utiče na to na koji način će se mozak formirati. I naravno, svaka ta neka promena i sve što se dešava ostavlja neki trag. Koji broj sinapsa, u kom delu, u tom smislu je to važno.
0: I naravno tu odmah imamo novi ili možda stari, ali na ovom nivou detalja, pogled na čuvenu dilemu šta je uslovljeno nasleđem, odnosno genima, a šta, mada geni i nasleđe nisu baš identičan pojam, nije sve što je nasledno nužno genetički nasledno, ali u svakom slučaju šta je nasleđe, a šta je oblikovanje iskustvima. I naravno imamo jedno i drugo i ta debata je stara koliko i neuronauke, ja bih čak rekao starije. Ja mislim da grčki filozofi su već ne znajući ništa o neuronaukama, skoro ništa. Neki od njih nisu čak znali ni da je mozak taj organ kojim mislimo. Neki jesu. U Aleksandriji je to već bilo dobro poznato. Ali u svakom slučaju debata je trajala i bez tog neurološkog aspekta. Šta je nasleđeno, a šta je stečeno. I sada imamo opet plastičnost kao nešto što zavisi i od jednog i od drugog.
1: Tako je, tako je. Sad, meni je sad to interesantno, ja bih se samo osvrnula na jedno meni interesantno istraživanje skorašnje, koje malo posmatra stvar iz evolucionarne neuronauke. Kada gledamo ljudski mozak u odnosu na, recimo, mozak šimpanze, ljudski mozak je manje u odnosu na mozak šimpanze, determinisan genima. odnosno struktura ljudskog mozga je manje terminisana genima u odnosu na strukturu šimpanze. Što znači da ljudski mozak više oblikuju sredinski faktori u odnosu na mozak šimpanze i ljudski mozak je samim time ima veći potencijal i kapacitet za neuroplastičnost. I to ima prednosti i mane. A vaše

0: pitanje vezano za sredinu ili genetiku je jako kompleksno. Ja ne znam da li mi dalje imamo neke metode, metodologiju naučnu koju možemo baš jasno to i da istražujemo. Zato što često recimo određeno ponašanje roditelja i okoline u koje se dete razvija, ne možemo da različimo da li je genetski dobilo od roditelja te gene ili je modelom ponašanja, da kažem, formirano.
1: Pokušavalo se nešto u klasičnim ispitivanjima jednojajčanih blizanaca.
0: Jest, da.
1: I neki rezultati jesu dobijeni, ali čak i ti rezultati nisu baš nedvosmisleni, odnosno neke osobine su više određene genima, neke su manje, ali uvek postoji jedno i drugo, ja bih rekao.
0: Jeste. Jako su retke osobine koje su samo genetski uslovljene.
1: A opet, sad da malo branimo i neku vrstu, ne baš genetičkog determinizma, ali recimo genetičke korelacije, to je možda blaži i pravilniji termin ovde. Dakle, šta hoću da kažem, opet nije sve jedno sa kakvim genetičnim sklopom mi ulazimo u neko iskustvo.
0: Tako je, apsolutno. Apsolutno. I čak nekada, kako da kažem, i taj efekat sredine i genetike nije samo aditivni, nego može da se i amplifikuje u tom smislu. Znači nije jedan jedan da daje dva, nego nekada ne može se predvidi i efekat kada se gen i sredina spoje zajedno.
1: I naravno, ljudi tradicionalno vole ta pitanja na koje se odgovara sa da ili ne, ili da je tačno jedno ili drugo. Yes. Ali rekao bih da ovde ne možemo da ponudimo nikome takav odgovor. Ako pitamo da li su to geni ili sredina, odgovor je uvek i jedno i drugo, yes, samo u različitim odnosima.
0: Tako je.
1: Koliko sada tu sliku još usložnjava neuroplastičnost i naravno sada kada smo pomenuli već i gene, ja moram odmah da potegnem i pitanje koliko saznanja o epigenetici tu još usložnjavaju sliku.
0: Yes, mislim, epigenetika je zaista relativno nova stvar i tu tek ne znamo dovoljno i to se tek istražuje, jer se pokazalo zapravo da je ta dogma nekako o tome da su geni jedini nosioci nasleđa na kraju, odnosno da prosto je nepromenjivo to što je u DNK će se odraziti na potomstvu. Epigenetika sada dodaje novu kompleksnost u tome. Direktan način na koji sredina utiče na to kako će se geni spoljiti na potomstvu. To je da kažem, dodatno komplikujuće.
1: Ja obično ovde pređem na metaforu sa muzičkom partiturom, gde bi geni odgovarali onome što je zapisano u nekoj partituri, kompoziciji, a epigenetika bi odgovarala svim onim znacima za tempo, povisilicama, snizilicama, ili čak prežvrljanim delovima, ovo nema i ni da sviraš.
0: Jeste. Tako da je to, ja mislim, samo pitanje koje dodatno komplikuje odgovor, u stvari.
1: Što znači da praktično, kada pričamo o genima kao jedinicama nasleđa, moramo da imamo u vidu da to nisu samo jedinice nasleđa. Geni su nosioci dinamičke, zapravo funkcije čitanje informacije i ta informacija se onda, da tako kažemo, ispoljava.
0: Jeste, apsolutno.
1: I sada, naravno, sve to u sistemu koji čine milijarde, zapravo trilioni nervnih ćelija. Kad smo kod toga, koliko po najnovijoj proceni imamo neurona?
0: E pa sad nisam to...
1: To se menjalo, ali mislim da više ne pričamo samo o milijardama, da je broj nekoliko triliona svakako.
0: Da. To je stvarno, mislim...
1: Odnosno nekoliko biliona po našem klasifikacijom sistemu, to je ono što bi za anglosaksonske autore bili trilioni.
0: Da. Pa eto, onda se, mislim, zaista je, možemo samo da kažem, govorimo o nekom na teorijskom nivou, definitivno odgovore i ne možemo nekako da damo.
1: Ali opet, naravno, ako posmatramo stvari integrativno, holistički, nije naravno toliko važan sam broj koliko funkcionalne veze.
0: Tako je.
1: Nijedan neuron ne radi ništa sam za sebe. Dobri, postoje prosti refleksni luci o kojima svi uče na časovima anatomije i fiziologije, ali u suštini nervne ćelije rade zajedno.
0: Tako je.
1: Naravno, i to rade plastično.
0: Jeste. I što je još interesantno, mislim, kod mozga, to je jedan jako složen sistem gde se različite funkcije i osobine vide tek na različitim nivoima.
1: E, to je sada važna reč koju ste rekli.

Sama reč nivo implicira da postoji određena, kako se to kaže, hijerarhijska organizacija, i to je sada čak u filozofiji nauke postoji predmet sporenja. Neki smatraju da nauka treba da ostavi hijerarhijsko mišljenje za sobom, jer ono previše asocira neke hijerarhije u ljudskom društvu koje ne želimo da pamtimo, na to da su neki predodređeni da vladaju drugim.

0: nervnih ćelija.
1: Da, da, apsolutno. I različite, da kažem, grupe neurona, različiti delovi mozga formiraju različitim nivoima određene funkcije. U tom smislu je to nekako važno. Znači, kada posmatramo pojedinačne nervne ćelije, možda ne možemo da vidimo šta je to što iz njih rezultira takvom, ajde kažem, fenomenalnošću našeg mozga i naših kapaciteta kognitivnih. Zato je potrebno posmatramo na višim nivoima i različitim nivoima.
0: I naravno, da li sam u pravu ako kažem da na onom nivou koji je neposredno povezan sa funkcijama tela, bolje vidimo i tu hijerarhiju i to, da kažemo, lokalizaciju funkcija. Možda i zato što onda vidimo i šta se dešava ako dođe do gubitka funkcije ili oštećenja nekog dela mozga, a što više se uspinjemo uz tu uslovno rečenu hijerarhiju, to je teže lokalizovati šta koji deo mozga radi i odjednom ispada da mozak sve radi ceo.
1: Jeste, apsolutno se slažem s vama. Da.
0: Dok naravno još uvek preostaju ni urbanički primjeri, postoji centar za disanje, postoje polja koje primaju informacije iz jednog čula i iz drugog čula, ono što šalje optički živac ne meša se sa onim što dolazi od slušnog živca ili od nekog trećeg čula, a opet sve se to integriše na najvišem nivou hijerarhije.
1: Jeste, tako. I ako bismo potražili neke suptilne ispade u funkcijama koje nisu toliko očigledni, onda nam je tek teško da lokalizujemo gde se ta ispad desi u mozgu.
0: Naravno, i tu se sad postavlja opet to pitanje odnosa između mozga i uma. Možda najbolja uprošćena rečenica koju možemo da pročitamo u popularnim knjigama je da je najbolje zamišljati da je um ili psiha ono što mozak čini. Dakle, ne ono što jeste, nego ono što radi.
1: Jeste, slažem se.
0: E sad, kad to povežemo sa plastičnošću, koliko nam proučavanje samih fenomena na nivou tih hijerarhijskih ustrojstava neurona može pomoći da razumemo i te naše funkcije koje su čisto dinamičke, koje više ne možemo da anatomski lociramo i koje su već, da kažemo, psihičke, a ne čisto neurološke.
1: Pa, ja mislim da sada to je vrlo interesantno pitanje. U suštini, danas se mnogo radi na tome. Ja nekako ne znam i dalje to, iako su metodologije nekako su složenije, i dalje kao da najsubtilnije i najviše funkcije i dalje teško možemo da vizualizujemo na neki način. Postoje različite metode, recimo funkcionalne magnetne rezonance, koje pokušavaju da vide da li u različitim regionima simultano mozga mogu da se vide neki ispadi ako govorimo o psihičkom životu. I tu postoje neki zanimljivi rezultati, možemo i o tome da pričamo, ali ne znam da li ste na to mislili.
0: To nam možda danas nije glavna tema, ali svakako je zanimljivo, pa bih volio da se kratko osvrnemo, a pre toga ćemo zastati na nekoliko minuta.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Naša sagovornica je doktorka Milica Nešić. Razgovaramo o neuroplastičnosti, ali smo napravili malu digresiju i došli smo do toga da uopšte, pre nego što objasnimo detaljnije koje su sve implikacije savremenih otkrića iz oblasti neuroplastičnosti, moramo malo da detaljnije govorimo o tome šta znamo uopšte o vezi između neuroloških struktura i funkcija i onoga što je čisto psihološki proces. Niko naravno danas neće braniti stanovište da to nema nikakve veze, bar ne naučno, ali niko danas neće baš moći da kaže da smo to do kraja razumeli, tu vezu. Prešli smo dug put onih prvih istraživanja da kod nekih dijagnoza iz oblasti psihijatrije imamo neke promene koje možemo da uočavamo u mozgu, grubo rečeno. Te korelacije nikada nisu bile savršene, nikada nisu dale puno objašnjenja, ali statistički su postojale. Danas imamo dosta fina oruđa. Možemo da gledamo mozak, da tako kažem, uživo. Pa bih volio čujemo nešto više o tome.
1: Da, pa to je baš interesantno pitanje. Ja sam spomenula funkcionalnu magnetnu rezonancu, ali pre toga ta prva istraživanja koje su bila recimo samo kada se mozak snimao skenerima ili magnetnim rezonancama, tu se vidi samo struktura mozga, ne vidi se njegova aktivnost. Tu recimo nije moglo odmah da se primeti da li recimo kod osoba koje imaju depresiju, anksioznost, postoje neke razlike u strukturi mozga. Najčešće, posebno ukoliko su to blaži poremeći, mi ne vidimo nikakve razlike u strukturi. Tek kod nekih težih poremeća mentalnog zdravlja, kao što recimo skizofrenija, su istraživači mogli da vide neke razlike, da su određeni delovi mozga, odnosno kora mozga smanjena u određenim regionima. Funkcionalnom magnetnom rezonancom koja zapravo meri sama aktivnost određenih regija mozga, da kažem uživo, preko određenih, da kažem, preko određenih aktivnosti u nervnim ćelijama, mi možemo da vidimo koji regioni mozga su aktivni najčešće pri obavljanju nekih zadataka. Obično istraživači kažu ispitanicima da nešto rade ili da razmišljaju, da čitaju o nečemu, dok i onda im u tom trenutku snimaju mozak. I onda možemo da vidimo koji su regioni više ili manje aktivni. Znači, svi regioni su aktivni, to je jako bitno.
0: Mozak uvek radi.
1: Samo što se neki više aktiviraju dok se određena aktivnost obavlja u tom smislu, ako sam to dobro objasnila. I onda možemo da vidimo da recimo u nekim stanjima kao što je depresija ili kao što je anksioznost postoje smanjene aktivnosti određenih delova mozga, kao što recimo prefrontalna kora, kao što recimo hipokampus i tako dalje. I ono što je takođe bitno, da su te promene često reverzibilne. Znači, kada dođe do oporavka i ti regioni mozga ponovo postaju aktivni kao kod zdravih ispitanika.
0: Naravno, u suštini, opet se vraćamo na to da je bitno šta neurološke strukture tačno rade, a ne samo šta se drže i čega se stoje, mada naravno prvo može biti preduslov za drugo. I kada govorimo da je neko patološko stanje, kao što je, na primjer, depresija, vezano za pomanjkanje određenih neurotransmitera, mi ne mislimo toliko da njih mora stvarno biti, ako ih izmerimo, više ili manje, zapravo to je čak i opovrgnuto. Jednom skorašnjom meta-analizom nađeno je da ne postoji neki konkretan manjak ključnih neurotransmitera koji bi objasnio dijagnozu, ali šta ta meta-analiza nije uzela u obzir? Nije stvar koliko nečega ukupno ima, nego da li se oslobađa gde treba, kada treba, onoliko brzo koliko treba i u količini u kojoj je potrebno.
1: Tako je. Ali to isto sad ste masterirali još jednu stvar, to je, da kažem, i neka vaša oblast, da je imunski sistem nekako postao posebno važan kada je u pitanju neuroplastičnost. I nekako je bio i ranije, ali sad čak pokazano je da i imunski sistem igra jako važnu ulogu u svim tim poremećima psihičkog zdravlja, posebno recimo u depresiji. Ali je takođe važan i fiziološki u procesima neuroplastičnosti tokom života.
0: Što znači da praktično nervni sistem je opet deo celine našeg organizma, našeg bića, koje imaju druge velike integrativne sisteme. Sad smo pomenuli imunski, yes, i naravno tu je još i humoralni sistem, dakle žlezde sa, odnosno endokrini, yes, žlezde sa unutrašnjim lučenjem, koje takođe koordiniraju život i rad ćelije i tkiva koje su međusobno veoma udaljena. I kada to sve funkcioniše skladno, opet se vraćamo klasičnim pojmovima, onda to možemo nazvati zdravljem.
1: Jeste.
0: A kada se pojavi nesklad u jednom od ovih sistema, zahvatit će uvek manje ili više i one druge, i ako se ne vrati u sklad, može da da povoda, upravo zato što smo plastični, može da se to neskladno stanje onda održava, da se ono fiksira kao takvo, i to onda zovemo oboljenje.
1: Jeste, i da se produbljuje u suštini. Da.
0: E sad, naravno, sad bi svi hteli da znaju koliko nam ovo znanje praktično pomaže. Mi danas imamo i moćnu farmakoterapiju, i to je neka druga tema. Šta možemo da učinimo da sačuvamo taj sklad kada znamo da je mozak plastičan? Koliko je važno, kako živimo?
1: Pa, jako je važno. U suštini, ono što danas znamo jeste da sredinski faktori su ti koji dosta utiču na naš mozak i kako će se on oblikovati. Posebno u određenim delovima razvojnog, u određenim periodima razvoja je mozak više neuroplastičan nego u drugim. I u tim periodima je posebno važno kojim uticajima smo izloženi.
0: I naravno, opet se postavlja pitanje detinjstva spram onoga što se dešava kasnije.
1: Da.
0: Imali smo i u psihijatrijskim viđenjima to naglašavanje perioda ranog detinjstva, setimo se samo Freuda, a onda smo imali reakciju na to, gde je tome ipak značaj relativizovan do nekle, mada još uvek važno, ali ne više nužno najvažnije u savremenijim konceptima, malo sveobuhvatnijim, da tako kažem. Da. A sada opet imamo i sa stanovišta neuroplastičnosti opet naglašavanje ono što se dešava na samom početku može da ima posledice do kraja.
1: Jeste. Mislim, naravno, i pre rođenja, znači pre detinjstva,

0: sam intrauterni razvoj, tu se takođe mozak formira i tu već isto, da kažem, činioci deluju na razvoj mozga. Znači, taj ceo period od samog začeća, pa do sad istraživanja kažu neke treće godine, to je period jako burne neuroplastičnosti i tu sredinski faktori ako su povoljni, onda to može imati jako dobar efekat na kasniji razvoj, a ako su nepovoljni, onda to može da ima zaista efekte koje posle teže ispraviti, da tako kažem. Čak i ako se sredinski faktori poboljšaju.
1: Hoću i mnogo preterati ako konstatujem da se u tom periodu ne formiraju samo obrasci, već i obrasci, kako se formiraju obrasci.
0: Tako je. Apsolutno, apsolutno.
1: Dakle, meta obrasci.
0: Jest, da.
1: Što znači da praktično, ako se fiksira neki, uslovno rečeno, nepovoljan način reagovanja na situacije, na faktore spoljne sredine, ne samo da može na te faktore da se tako reaguje i kasnije, nego može i da se na faktore s kojima se nismo sreli, po istom obrascu se formira nepovoljan odgovor.
0: Jest, apsolutno, apsolutno to. I hoću da kažem, ono što smo rekli na početku, da neuroplastičnost ne znači fleksibilnost, to je tačno, slažem se sa tim, ali u nekom smislu fleksibilnost može da bude rezultat povoljnog uticaja neuroplastičnosti. Znači, kada se mozak razvija kako treba, ako su sredinski uticaj, iako je genetska, da kažem, podloga zadovoljavajuća, onda mozak može da postane fleksibilniji, da se lakše adaptira na mozak, naravno naše ponašanje, da se lakše adaptira na neke nagle promene sredine. A ako je neuroplastičnost kompromitovana, onda je i ta fleksibilnost reagovanja smanjena u tom smislu. Da li sam ovo dobro objasnila, ne znam.
1: pa ja se nadam da je jasno. Suština je naravno da mozak raspolaže ogromnim potencijalom da se menja sa našeg stanovišta i nabolje i nagore, nažalost, u odnosu na to šta su naše želje, ciljevi ili interesi, ali da ta promjena nije nikada proizvoljna, da taj potencijal mora da se aktivira kroz opet određene neurološke procese.
0: Jeste, tako je.
1: Što znači da ne možemo naprosto očekivati da nam plastičnost da sve što želimo, to je naprosto životni proces kroz koji se mozak beskreno oblikuje.
0: Tako je, apsolutno.
1: Da. Ali naravno, kada znamo kako taj proces ide, ako smo lekari, možemo i to znanje da iskoristimo, da pomognemo da ide onako kako lekar želi da usmeri proces, dakle ka zdravlju.
0: Jes, mislim, mi otprilike znamo u kom periodu razvoja šta su povoljni činioci, a šta su negativni činioci. Znači, u tom nekom najranijem periodu znamo da je nega o detetu roditeljska adekvatna nega, da su zdrava ishrana, čist vazduh. Jako bitan faktor se pokazao, količina zelenila u kojem ljudi žive isto stimuliše neuroplastičnost. Sad znamo da urbanicitet je jedan faktor rizika za pogoršanje mentalnog zdravlja, čak i za nastanak ozbiljnijih psihijatrijskih poremećaja. Znači, to su različiti faktori koji povoljno utiču na neuroplastičnost.
1: Grubo rečeno, rano suočavanje sa stresom može da našu neuroplastičnost okrene nepovoljnim tokom.
0: Apsolutno, da.
1: Što opet naravno ne treba uprošćavati preko neke mere. Stresova ima raznih i postoji fiziološki nivoj stresa.
0: Jest.
1: I nije cilj da bebe odrastaju izolovane od utisaka iz spoljne sredine, nego prosto da oni ne pređu karakter i intenzitet koji bi fiziološki proces preokrenuo u nepovoljan ili čak patološki.
0: Jest. Mislim, stres je neophodan, stres u smislu povećanih zahteva nekom organizmu je neophodan za razvoj. I on čak, ako je, da kažem, adekvatan i stimuliše plastičnost. Ali ako pređe tu taj neki nivo, sad uvijek je pitanje koji je taj nivo. Mi ne možemo čak ni da damo konkretan odgovor, odavde sad već prelazi taj nivo koji je adekvatan, onda postaje štetan u tom smislu. Znači, ne možemo da živimo bez stresa.
1: I naravno, opet moramo da naglasimo i da su efekti individualni i da ne postoji recept. Industrija samopomoći jako insistira na ovakvim saznanjima i vrlo često citira ova i slična saznanja iz neuronauka kao argumente, ali ja ne bih rekao da

0: nauke potkrepljuju ideju da neki konkretan recept može da se prodaje kao obrazac koji sad svi mogu da primene slepo i da im bude dobro.
1: Tako je, apsolutno. Apsolutno.
0: Što znači da čovjek mora da pronađe za svoj plastični mozak najbolji način da se ona oblikuje tako da nam bude dobro.
1: Jeste, slažem se.
0: Hvala, ovdje ćemo opet zastati, a u nastavku ćemo pokušati da damo širu sliku i da objedinimo ovu temu.

0: Ovo je naučna emisija Solaris. Naša sagovornica je doktorka Milica Nešić. Razgovaramo o neuroplastičnosti. Dosta toga smo rekli. Tema jeste složena, ali trudit ćemo se da još to više pojasnimo u ovom trećem delu. Dakle, počeli smo od perioda života kada je neuroplastičnost najznačajnija, mada je ona uvek značajna. Dotakli smo se neizbežno ranog detinjstva, ali to, ako se ne varam, nije jedino doba kada je naš mozak plastičniji nego inače. Postoji drugi period.
1: Da. Detinjstvo svakako je možda tu se to najviše vidi, zato što stvarno bebe imaju najveći kapacitet za promenu i za učenje. Neuroplastičnost je takođe blisko povezana sa procesima učenja. I samo ću da kažem jedan primjer koji je očigledan kako je u tom najranijem detinjstvu mozak plastičan, a to je usvajanje jezika. Mi znamo da usvajanje jezika najbrže ide u detinjstvu i da posle odrasli ljudi koji počnu da uče novi jezik, to dosta teže ide, al tako? Tako da je to recimo jedan primjer koliko su deca i koliko je dečiji mozak neuroplastičan. I istraživanje pokazuje da je ta neuroplastičnost najveća u prve 3 godine. Posle, takođe,

0: i dalje ona postoji, ali nekako uđe u neku blagu latenciju sve do adolescencije. U adolescenciji se takođe dešavaju vrlo burni procesi gde veliku ulogu igra imunski sistem, naravno sve je pokrenuto hormonskim promenama u pubertetu, gde se dešava pod dejstvom imunskog sistema takozvano rezivanje sinapsi, to je engleski termin ako iz baštovanstva preuzet, synaptic pruning, koje, da se neke suvišne sinapse eliminišu, neke koje su važne, da kažem, se ustoličuju i tako dalje, a rezultat svega toga jeste da se stvori veći kapacitet za abstraktno mišljenje, za dugoročno planiranje, za kontrolu emocija, ponašanja i tako dalje. I to je, dakle, jedna važna tranzicija od deteta do tako odraslog čoveka. I u tom smislu, kada mozak prolazi sve to, posebno je osetljiv na sredinske faktore i na bilo kakve štetne činioce. Znači, adolescenti su vrlo osetljivi i, na primjer, nije ni slučajno to da oni, zbog svega toga, to je sve jako naporno, potrebno je više sna i oni zato oni često spavaju do 12 sati i tako dalje. To nije, da kažem, zato što su lenji, nego zato što zaista prolaze kroz velike promjene. A rezultat svega toga, kažem, su neki viši kapaciteti koji u konačnici tog celog procesa nastaju. Ali poenta priče je da zbog toga što u tom trenutku mozak osetljiv, sredinski faktori su posebno štetni i čak 70% poremećaja mentalnog zdravlja se prvi put javlja u adolescenciji.
1: Ne bih sada, naravno, da nikoga plašim, ali da li iz ove priče se pomalja neprijatna mogućnost da ako smo u adolescenciji imali neki loš period, posledice možemo da vučemo dugo.
0: Da, možemo da vučemo dugo, a ono što još dodatno komplikujemo, da to, da kažemo, olakšavajuća okolnost je što nekad to nešto se i dešava u adolescenciji može da bude isto u sklopu te tranzicije. Mi nekad i ne možemo da znamo da li je nešto adolescentna kriza ili je nešto početak nekog ozbiljnijeg problema mentalnog zdravlja. Zbog toga je sve to jako komplikovano, ali svi ovi napori koji se danas ulažu da se adolescenti nekako da im se pomogne, da se zaštite, da se sve predupredi što može da se desi, su jako važni baš zbog toga.
1: Naravno, ja sada moram da pitam, može li nekad prevazilaženje neke krizne situacije bilo u tom mladalačkom dobu i inače, da nas učini i uslovno rečeno jačim, da nam pomogne da se bolje razvijemo, jer i to bi plastično smoglo
0: znači. Jest. Ja mislim da, kako da kažem, taj ceo period adolescencije jeste skopčan iz različitih kriza koje onda čine mladu osobu na kraju jačom.
1: Što opet znači da nam niko ne može unapred jemčiti ishod kakav želimo, nego da je to nešto što se naprosto dešava u interakciji sa faktorima života.
0: Tako, jeste. Ono što je posebno bitno, ja sad to nekako osjećam potrebu da to istaknem, kao jedan faktor koji smo definitivno u poslednje vreme izdvojili kao nešto što može da se spreči, jeste upotreba marihuane. Marihuana od svih droga nekako kao da najštetniji efekat u adolescenciji konkretno ima na mozak.
1: Dakle, dugotrajna debata o tome koliko je zapravo marihuana štetna i da li je opravdano da bude zakonski sprečena njena upotreba. Ovde ima vrlo jaku argumentaciju zašto je dobro da mlade osobe budu podalje od izloženosti.
0: Tako je. Mi ne znamo ko će na marihuanu odreagovati ovako, ko će odreagovati onako. Tako da u tom smislu možda je zaista najsigurnije da stvarno preporučujemo mladima da ne probaju marihuanu, posebno u tom osetljivom periodu adolescencije.
1: Svakako, dakle, neuronauke ne podržavaju ideju da se može bez očekivanja štetnih posledica izlagati marihuani, to moramo jasno i glasno reći.
0: Jeste, tako je.
1: I ponoviti ako je potrebno više puta. Svakako to važi i za druge psihoaktivne substance, verovatno, a možda treba pomenemo da i alkohol i bušenje.
0: Apsolutno. Jest, naravno. To je sve, mislim, za alkohol naravno znamo i odavno da je štetan, ali se marihuana u poslednje vreme provlači kao da nije toliko štetna. Zato sam htela posebno da naglasim da za mozak u razvoju ona može imati zaista dugoročno štetne posledice.
1: To je važno da svi znamo. I naravno, kada dođemo u neko mirnije, stabilnije, odraslo doba, mi i dalje ostajemo neuroplastični.
0: Tako
1: I dalje postoje periodi kada to može doći do velikog izražaja.
0: Jeste.
1: Nekakve životne prekretnice, situacije kada neki faktori deluju na nas koji nisu ranije, opet se poigravaju, padaju na tlo koje je pripremila, na pozornicu koju je nekako uredila naša neuroplastičnost.
0: Jest. Mislim, sada ono što je isto pokazano, to se dešava u poslednjih 10 godina, jeste kako materinstvo menja mozak, znači na koji način se u procesu trudnoći i postpartalnom periodu menja struktura mozga. To isto je iznenadilo istraživače. Da se određeni delovi mozga čak smanjuju u periodu trudnoći 24 meseca nakon porođaja, ali to je fiziološki i rezultat toga je kao neko poboljšanje socijalne kognicije. Znači, poenta toga jeste da majka postaje sposobnija na neki način da prepozna i da brine o bebi.
1: Neko bi rekao, manje naučnim jezikom, priroda nas uvek priprema za ono što je potrebno.
0: Jest. A čak sad, kao odgovor na ta istraživanja se proučava, to je tek u povoju, na koji način se mozak očeva menja, jer očevi su sada mnogo angažovaniji u brizi oko dece i samo izlaganje tim sredinskim faktorima, znači to nema hormona kao kod majki, i to takođe menja regione u mozgu.
1: Stimulus može biti i odgovor na sam izazov situacije.
0: Jest.
1: Ovo ne mora biti fiziološki na početku, ali mi ćemo fiziološki reagovati i na situaciju u kojoj se nađemo.
0: Tako je. Tako da izgleda da i tu postoje neke značajne promene i kod očeva.
1: I pretpostavljam naravno da se istraživanja nastavljaju, da još uvek nema definitivnih zaključaka, nego da možemo očekivati da ćemo znati u budućnosti i mnogo više o tome.
0: Jest, sigurno.
1: Ali opet i ono što smo nekada znali bilo je sasvim dovoljno da nas usmerava i vodi, jer znali smo da je to važan period i znali smo da se dešavaju bitne promene.
0: Tako je, da.
1: I sada nam se to samo potvrđuje na nivou neuroplastičnosti. E sad, naravno, ja moram da pitam, a šta se dešava sa procesom starenja? Na stranu što je starenje proces koji počinje još pre rođenja. Ali šta se dešava kada dođemo u neke, hajde da kažemo, odmakle godine, da li tada gubimo neuroplastičnost ili na neki način je ipak zadržavamo?
0: Zadržavamo je, to su, znači, istraživanja su pokazala da mi zadržavamo neuroplastičnost. Možda njen intenzitet i obim nije toliko veliki kao u mlađim godinama, ali mozak je do kraja spreman i sposoban da se menja. Ono na što bih se osvrnula, što nismo dotakli, jeste da stvaranje novih neurona tokom života, znači to je nešto što smo mislili da se ne dešava, ali se ispostavilo da se dešava, posebno u tom jednom delu koji se zove hipokampus, koji je baš, da kažem, važan za pažnju, prostorno planiranje i pamćenje. I stvaranje neurona tu je zapravo moguće tokom cijelog života. I čak je pokazano da neke stvari stimulišu tu neuroplastičnost, kao što, na primjer, vežbanje, čitanje.
1: Ako se ne varam, upravo hipokampus je neophodno da bismo mogli da upamtimo i konsolidujemo.
0: Jeste.
1: Iskustva, da imamo, da formiramo stabilna sećanja.
0: Tako je, da.
1: Zato su rane neuronauke mislili da je to mesto mozga gde je smešteno pamćenje. Danas znamo da je to naivno gledište bilo. Gde je tačno pamćenje smešteno, ne znamo, i verovatno nije smešteno, nije lokalizovano. Verovatno se pamćenje sastoji od difuzne informacije u neuromreži. To je bar moderni model. Ali da bi informacija tamo stigla i bila prevedena u oblik da neuromreža može da je sadrži i prizove, neophodan nam je upravo hipokampus.
0: Tako je, da.
1: Što opet znamo iz ranih studija, gde ljudi sa povredom i oboljenjem hipokampusa vrlo često imaju problem da se dugoročno sećaju.
0: Jeste, da. Tako da, to nam svedoči tome da možemo da utičemo na neuroplastičnost tokom celog života u suštini. I imamo istraživanja koje kažu da ljudi koji su aktivni, koji čitaju, koji rade, koji ostaju da rade duže, da su im kognitivne sposobnosti očuvane.
1: A šta je sa ostalim komponentama zdravog života, na prvom mestu sa fizičkom aktivnošću?
0: Da.
1: Čitao sam neke studije koje kažu da je bolje prošetati da bismo sačuvali svoj mozak od opadanja sa starošću, nego ceo dan rešavati ukrštene reči. Koliko god to bio stimulativno za mozak, jeste, da je možda to kretanje još bolje.
0: Jeste. Kad sam ja svoj doktorat radila, sad to je već ima već 10 godina, ali tada su bile studije koje su govorile da je aerobno vežbanje, znači trčanje, na primjer, vožnje bicikla, posebno dobro za razvoj novih neurona u hipokampusu, a ja sam isto skoro čitala da čak hodanje bez nekog intenziteta velikog je dovoljno u stvari da se ta neuroplastičnost očuva.
1: Da, umerena fizička aktivnost u većini novih studija pokazuje se boljom od povremene ekstremne aktivnosti.
0: Da.
1: Dakle, šetnje je bolje nego jogging.
0: Da.
1: U mnogo čemu. Jeste. Možda ne kao trening, naravno, za onoga ko hoće da bude u dobrom stanju, u treniranosti sigurno da je jogging tu neophodan. Ali za očuvanje zdravlja dugoročno, ispada nam šetnje najviše dobra čini. Postoje čak i neke veze sa evolucijom koje kažu da naša vrsta jeste provela istorijski najveći deo vremena u situaciji gde su se ljudi kretali po ceo dan, a umerenim intenzitetom, gde se malo trčalo, ali se malo i sedelo, nego se lagano hodalo.
0: Jeste. I to je isto važno zbog toga, recimo, i sredina u kojoj živimo, ako imamo ulice koje može da se šeta, ako su gradovi tako organizovani, onda i to na neki način posredno isto ima efekat na naš mozak.
1: I naravno, sada za kraj, naravno, moram da vas pitam za vaše viđenje, koliko, hajde da kažemo, za ljude koji nisu naučnici, koji nemaju samo za cilj da doznaju nešto novo na molekularnom ili na nivou neurona, o neuroplastičnosti, koliko saznanja koje ovako prikupimo ipak mogu da doprinesu kvalitetu života, koliko to nije samo naučnička znatiželja, nego koliko bolje upoznavanje mozga pomaže da zaista bolje pomognemo ljudima ako se bavimo medicinom koja je vezana za nervni sistem.
0: Da, apsolutno. Jer onda imamo dokaze. Mislim da ljudi vole kada se nešto materializuje na neki način. Jer onda ne govorimo hipotetički. Mi sad stvarno imamo dokaze da određeni faktori definitivno utiču na mozak, a samim tim i na različite ishode, ponašanje i generalno blagostanje.
1: I vi u stvari, naš mozak učestvuje u svemu što radimo.
0: Absolutno.
1: Ne samo onome što radimo svesno, to je isto važno reći, to je sad opet aspekt u koji nemamo vremena da zalazimo, ali dobar deo onoga što mozak radi, pa tako i njegova neuroplastičnost, nisu uvek pojave koje odgovaraju onome čega smo u datom trenutku svesni.
0: Tako
1: je. Jung je rekao da je naša svest kao ostrvce u velikom okeanu nesvesnog. Jest. Da je nesvesna psiha ogromna i da ju ne znamo granice, a svest je mnogo manja i njene granice možemo da percipiramo.
0: Jeste, da.
1: Što znači da na neki način naš nervni sistem učestvuje u stvarima kojih nismo svesni, ali se dešavaju svakog trenutka. Sada dok pričam, moj mozak je bez obaveštavanja moje svesti obavio ogroman posao.
0: Tako je.
1: I ponekad je možda važno da naučimo i da ga ne ometamo.
0: Jeste.
1: U duhu one istočnačke mudrosti, da ako želimo da imamo veliko drvo, ne treba da mu pomažemo da raste, nego da mu otkorimo smetnje, onda će ono divno rasti samo, ako nema ničega da ga u tome ometa. Ako ima dovoljno sunca i vode i nema nikoga da ga brsti, nema potrebe da mu nikako potičemo rast na silu.
0: Tako je, to se slažem, apsolutno.
1: Da li možemo i sobstveni nervni sistem da posmatramo kao neko takvo drvo koje prosto izrasta i čije grane se prilagođavaju prostoru u koji raste?
0: Možemo, apsolutno možemo. Ja mislim da je to, da je to zaista dobra paralela, ali sada ja mislim da kada su u pitanju ljudi, ono što je vrlo interesantno jeste da je za razvoj našeg mozga su potrebni drugi ljudski mozgovi, da se tako izrazim, i tu zapravo cijela situacija je dosta složena.
1: Naravno, ovdje se opet dotičemo nove teme o kojoj ćemo možda govoriti u nekoj narednoj emisiji, a to je, posmatrali smo sada individualni mozak, individualnu plastičnost, ali čovjek je društveno biće.
0: Tako.
1: I ne možemo odvojiti na kraju biološke i psihološke činioce individue od socijalnih činioca, odnosno svega onoga što se ispoljava kroz interakciju više individua.
0: Jeste, jer našem mozgu su potrebni drugi ljudi, a nekada oni su nam neophodni. A da li možemo utičemo na to kakvi su oni, posebno u relacijama dete-roditelj, to je sada nekako možda najsloženije pitanje i pitanje koje, na koje ne znam kako bismo mogli da prosto neke faktore štetne uklonimo.
1: I naravno, ne treba odmah preslikavati koncepte iz jednog polja u drugo, ali možemo govoriti i o plastičnosti zajednice, o plastičnosti određenog društva.
0: Da, apsolutno.
1: I ona opet može da funkcioniše, uslovno rečeno, povoljnije i manje povoljnije.
0: Jest, slažem se.
1: To može da bude odlična tema za narednu emisiju Solaris, a za sada ću da vam se zahvalim što ste bili naša gošća i da poželim da se uskoro opet vidimo i opet razgovaramo o nervnom sistemu.
0: Hvala vam, bilo mi je zadovoljstvo.
1: Dragi slušaoci, naša gošća bila je doktorka Milica Nešić sa Klinike za psihijatriju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema je bila neuroplastičnost. Time završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičke urednice Jasmine Mihajlović, ton majstora Ognjena Škrbovića i autora emisije Srđe Jankovića.

0: 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Antikoteka. Antiko.
3: Antikoteka.

Torrejoni Velasco je u koncepciji svoje opere u velikoj meri sledio ideju svog prethodnika, a po nekim teoretičarima možda i učitelja, Juana Hidalga, ali je ipak stvorio delo u kome je sintetisao elemente dve kulture, dva sveta, evropskog i američkog. Jer njegova opera La Purpura de la Rosa, prva američka opera u istoriji muzike, kako se obično opisuje, obiluje ne samo španskim pesmama i igrama, nego i raznovrsnim latinoameričkim melodijama i ritmovima.

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: Evo nas ponovo uz ansambl Harp Consort i njihovog rukovodioca i osnivača Andrewa Lawrence Kinga, istaknutog harfiste koji već godinama unazad postiže zapažene uspehe, dirigujući sa mesta izvođača kontinua, čak i barokne opere. Andrew Lawrence King je rođen 1959. godine na Guernseyu, ostrvu La Manšu. Njegovo školovanje i uopšte muzičko obrazovanje su na mnogo načina neobični, jer je ovaj, danas vrhunski muzičar, studirao i diplomirao matematiku. Njegova prva muzička iskustva vezana su za lokalnu katedralu, gde je delovao kao horista. Sa 17 godina dobio je stipendiju za studije orgulja u Cambridgeu. Pevanje i kontinuo je učio sa nekim od najvećih poznavalaca rane muzike, sa Emom Kirkby, na primer, zatim sa Rogerom Nortonom i Nigelom Rogersom. Karijeru je počeo i brzo se afirmisao i na međunarodnoj sceni i kao pevač, kontratenor, i kao instrumentalista, baso kontinuo izvođač. Sarađivao je sa najboljim ansamblima za ranu muziku i vrhunskim muzičarima iz te oblasti, od Paula Hilliera do Jordija Savalja. Ipak, danas ga najpre znamo kao harfistu, i to solistu na različitim vrstama starih, renesansnih, ali i baroknih harfi, mada je harfu izabrao sasvim slučajno. Po njegovim rečima, dogodilo se to na jednoj zabavi, na kojoj se sreo sa jednim graditeljem renesansnih harfi. Zabava je očigledno bila veoma dobra, jer sam se sutradan probudio sa harfom koju sam te noći kupio, objasnio je Andrew Lawrence King, koji nikada nije učio sviranje na harfi, a znanja i tehniku sticao je sam, proučavajući istorijske izvore kao ikonografiju. Danas ovaj umetnik ima zadivljujuću kolekciju starih harfi, srednjovekovnih, renesansnih i baroknih, kao i veliko znanje o originalnim tehnikama sviranja na njima. A i sam svira gotovo sve varijante ovog instrumenta, uključujući jednu od najstarijih, psalterion. Saslušajmo ga sada kako svira velšku harfu. Na njoj će, zajedno sa svojim ansamblom Harp Consort, izvesti koncert za harfu Georga Friedricha Händla.

Andrew Lawrence King je na Velškoj harfi i predvodeći svoj ansambl Harp Consort izveo koncert za harfu Georga Friedricha Händla. Iako britanski po sedištu, Harp Consort je zapravo međunarodni ansambl čiji članovi imaju veoma različito poreklo. Upravo u tome oni sami, kao i njihov vođa, ali i publika i kritičari, vide izvor za tako veliko bogatstvo izražajnosti, za slobodu i maštovitost u najprepoznatljivijoj odlici ovog sastava – improvizaciji. Sačinjeni od muzičara sa izrazitim solističkim predispozicijama, ovaj ansambl postiže izuzetni sklad u nepredvidljivom muziciranju koje podrazumeva improvizovanje. Da bi se to ostvarilo, morate biti ne samo muzikalni, poznavati principe muziciranja epohe u kojoj se nalazite, smeli da biste mogli slobodno da se prepustite muzici, nego i vrlo senzibilni da biste to mogli da radite zajedno sa drugima, objasnio je Andrew Lawrence King, koji činjenicu da, iako neguju širok repertoar, njegovi muzičari ipak pokazuju posebnu naklonost prema španskoj muzici, u najširem smislu reči, dakle obuhvatajući i latinoameričko nasljeđe, koje je nastalo naravno na španskim osnovama. O tome svedoči broj snimaka koji su Andrew Lawrence King i Harp Consort posvetili baš špansko-latinoameričkoj literaturi. Sam King objašnjava ovakav izbor činjenicom da je to prirodno muzičko područje za instrument harfu koji ipak zauzima centralno mesto u njegovom ansamblu. Zato ćemo i mi današnju emisiju koju smo posvetili Harp Consortu i Andrew Lawrence Kingu završiti njihovim izvođenjem španske muzike. Slušat ćemo dva fandanga, jedan Santiago Murcie i drugi tradicionalni španski fandango. Sa vama je kao i svake nedelje u ovo vreme i na talasima Radio Beograda 2 bila Bojana Žižić.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: I wanna be a producer.
2: Radio.
0: Pozorište.
2: Film.
0: Televizija.
2: Koncerti.
0: Festivali.
1: I wanna be a producer.
2: Producentske priče.
1: I wanna be a producer.
0: O magiji produkcije.
2: O herojima u senci.
1: I wanna be a producer and drive those chorus girls insane.
0: Producentske priče.
3: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju našeg novog serijala Producentske priče, u kojem želimo da razgovaramo o zanimanju producenta umetnosti, jer mislimo da to zaslužuje vašu pažnju. Posebno što postoje ličnosti koje su u pozorišnoj, filmskoj, muzičkoj, radio i televizijskoj produkciji zanimanje producenta proteklih decenija presudno afirmisale, ostavljajući upečatljiv trag svojim brojnim umetničkim ostvarenjima, a da još uvek o tim ljudima i njihovom stvarnom doprinosu tome javnost i dalje malo zna. Gost naše današnje emisije Producentske priče je gospodin Feti Dautović, istaknuti filmski televizijski producent i profesor Fakulteta dramskih umetnosti u penziji. Kolega Feti, dobar dan i dobro nam došli.
4: Da, hvala vama na pozivu.
3: S obzirom na vašu dugu i bogatu profesionalnu karijeru, kako biste vi, da ste na mom mestu, sada rekli nešto sažeto onome šta ste sve zapravo najvažnije u vašoj profesiji uradili?
4: Pa ja mislim da sam uradio sve što u mojoj profesiji može se ponudi, ono kao neki san producentu, od televizijskih najvećih mogućih tih nekih formata, kao što su Igre bez granica, pesme Eurovizije u Malme u Rimu, velikih rock koncerata, filmskih projekata i tako dalje. Tako da sam ja ono što je ono sam svakog producenta uspeo da ovaj uredim bar u nekom obliku.
3: A recite mi, negde u mladosti pretpostavljam, kao i obično, kada se i šta desilo, a da ste tog trenutka shvatili da je produkcija nešto čime želite zaista da se ozbiljno bavite u životu?
4: Pa ja nisam znao da je to baš produkcija. To se dešavalo neke, ajde, 69. godine, kada sam ja završio petu gimnaziju i treba da odlučim dalje šta ću da upišem kao fakultet. Ja sam izabrao ono kao pravni, pošto tamo za taj moj vrlo dobar uspeh nije bilo problema. Međutim, dobio sam jednu brošuru gde sam video da postoji nešto što se zove režija, gluma, produkcija, organizacija u to vreme, dramaturgija, i rekao, čak i pa ovo je fakultet u stvari za mene, a fakultet koji otprilike može da mi da pravac to što su bile moje omiljene stvari u životu, to su bili filmovi, knjige i muzika. I ja sam izabrao tu organizaciju tada, organizaciju kulturno-umetničkih delatnosti, i kao neku prelaznu formu za režiju. Nisam imao baš tu neku hrabrost da je da upišem, a da mi se to najviše sviđalo. Tako da sam ja upisao produkciju, zaljubio se u to što je ono bio nastavni predmet tada na Fakultetu dramskih umetnosti, tada je bila akademija to, i to je na kraju ispalo i da je to moj neki životni put.
3: Recite mi, molim vas, sada u ovom momentu vi ste i dugo godina predavali na Fakultetu dramskih umetnosti, šta biste mladim kolegama, producentima koji dolaze u područje produkcije filmske, televizijske, šta biste savjetovali, šta je to vaše iskustvo vas naučilo?
4: Pa ne znam tačno šta bih savjetovao, jer to su i mudri mladi ljudi koji sebe još uvek traže. Tako da ono što je bilo neko moje iskustvo, da kao što sam ja upisao tu produkciju, a u stvari želeo da budem reditelj, kasnije i probao da budem reditelj, i video da je u stvari pravi izbor bio da biti producent. Tako i po tom ovom iskustvu na Fakultet dramskih umetnosti su dolazili ljudi koji su otprilike imali neke druge snove osim toga da budu producenti. Tako da sam ja ono ponosan na to da imam možda i šest reditelja od tih mojih producenata. To su Mila Turajlić, Ognjen Janković, Petar Pašić, Milan Todorović, Ognjen Rakčević, to su sve ljudi koji se danas bave režijom. Tako da taj neki savjet je ono da praktično oni sebe traže. Dok budu studenti, dok budu slušali te predmete, da pronađu i tu neku hrabrost, da iskorače iz toga kad na produkciju treba znati. To je jako ozbiljna nauka. Da iskorača koji imaju osjećaj da treba da se bave i kreativnim delom, osim mada je produkcija, ako se na pravi način radi, danas postoji ta zvanja kreativnih producenata, da je to neki pravi put za to nešto što čovjek želi da uradi u životu.
3: Kako zapravo izgleda posao producenta, da kažemo, u toj hijerarhiji na najvišem tom mestu, gotovo u ravni sa rediteljem? Dakle, jedan novi filmski projekat, i šta u stvari, šta radi producent na tom projektu?
4: Pa zavisi gde je taj producent. Ako je u Americi, taj producent praktično, ako mu se donese neka ideja koja je po njegovom osjećaju komercijalna i tako dalje, on staje za tog projekta tako što dobio kredite od studija, od banaka i tako dalje, i on je praktično taj čovjek koji apsolutno rukovodi tim projektom. Kaže da u Hollywoodu postoji šest reditelja koji imaju pravo da montiraju svoj film i da tamo uglavnom to producent radi. Znači, producent je taj alfa i omega u američkom filmu. U evropskom filmu to je malo drugčije, ili u ovim autorskim kinematografijama, gde praktično je autor koji stane iza projekta. Da li on bio glumac? I kod nas je taj slučaj, da može da bude to i glumac, i reditelj, i montažer, i tako dalje. Čovjek koji nađe tu hrabrost i nađe ljude koji će ga pratiti, on će da pronađe način da napravi taj svoj film. I vi danas imate u tom zvanju producenta, od producenta, izvršnog producenta, kreativnog producenta, praktično i na televiziji, i na filmu, i u ostalim medijima, pojavljuje se taj naziv producent. Ali ono što bi po meni izgledalo kao taj neki pravi producent je čovjek koji ima ideju i ima želju da govori o nekoj temi koja je za njega važna. Iz te ideje on praktično pronalazi i scenaristu, pronalazi kasnije i reditelja, i sklapa celu tu ekipu i pronalazi novac, što je negde jako bitna stavka, da se taj projekat realizuje, kasnije uvede u montažu, premijeri i tako dalje. Tako da je producent u principu

0: sve prisutan ono u svakoj kinematografiji i u Rusiji i u Americi i ovde kod nas u nekim ovaj projektima i u Evropi.
1: Iza kulisa.
2: Iza reflektora.
1: Producentske priče.
3: Na vezi imamo jednog od studenata kreativne produkcije, profesora Fetija Dautovića, sada već uspešnog filmskog reditelja Milana Todorovića. Milane, vi ste sarađivali sa Fetijem, možete li nam reći kakva je vaša saradnja bila?
4: Pa znate šta, meni je profesor Feti zapravo bio profesor i ja stalno s njima pričam sve što znam, to me on učio, da nije bilo njega, ne bi bilo mene u svom smislu profesionalnom. Tako da ja njega smatram pre svega svojim mentorom i mogu samo sve najbolje da kažem o njemu i da svaki put kada imam ovaj neki projekat ili neki problem ili šta god, ja prvo njega zovem da se posavetam sa njim, da vidim šta će on da kaže i super mi je zato što znam da će on uvijek da bude nekako realan, ali uvijek nekako pozitivan i uvijek ima neku podršku koju pruža i kako god neko budalaštino ja smislim kao hoću sad snimam ovo, hoću ovo, on kaže daj molim te umre od smeha, kao gde ćeš sad da snimaš to, šta lupaš gluposti, ali onda i on se uživi u to i onda mi ispriča kako ćemo to, kako mu to možete uradi, kako ovo, kako ono. Tako da eto, da ja samo mogu da kažem da nije bilo njegove podrške kroz moju, da kažem, i školovanje i karijeru, ja ne bi dosta, možda ništa ni radio.
3: Gospodine Todoroviću, zahvaljujem se na uključenju.
4: Hvala vama, prijatno.

0: Poštovani slušaoci, slušate emisiju novog serijala na talasima drugog programa Radio Beograda, Producentske priče. A naš gost je danas filmski i televizijski producent, gospodin Feti Dautović. Kao producent ste uradili veliki broj filmskih i televizijskih ostvarenja, sarađivali ste sa najvećim imenima filmske televizijske scene, scenaristima, rediteljima, scenografima. Podrazumeva se da je reč o izuzetnim profesionalcima, no da li možete ipak izdvojiti bilo koga od njih, a da se može reći da je vrhunski profesionalac, da se zaista krajnje korektno odnosio prema svojim obavezama, kako prema vama kao producentu, tako i prema celoj ekipi?
1: Ba, to je malo nezgodno pitanje. Jer što je veći taj neki, u to sam se apsolutno uverio, što je veći kao legenda taj neki profesionalac, on je nekako jednostavniji čovjek. Hoću da vam kažem da ko je možda najveći od tih glumaca koga sam ja upoznao i razgovarao sa njim, Johnny Depp, koji je ja mislim da svaki cent koji je on zaradio apsolutno je vredan toga što je on. Znači, to je toliko jedan jednostavni, iskren i fenomenalan čovjek da to ne mogu da ispričam baš tako jednostavno. Teško je doći do tih ljudi, ali u trenutku kada vi krenete sa njima u neki razgovor koji je van možda te neke teme, zašto ste tu i tako dalje, to postaju jako prijatni i jako jednostavni ljudi. Ja sam imao tu sreću da ljude koje sam želeo da upoznam, da sam ih ja i upoznao. Jedan od tih ljudi je Paolo Coelho, književnik sa kojim sam ja radio intervju i postao veliki prijatelj. Maja Plisecka je, možda sam ja radio posljednji intervju, televizijski intervju sa njom, pošto ona nije nikome htjela više da daje te intervjue. I to je bilo stvarno nekih fenomenalnih ljudi. Ja sam voleo tu neku pesmu, možda jedine reči koje sam znao su bile na grčkom, nisam znao čak ni šta znači Ne plaćite moje oči od ovoga Dalares. Nisam znao ni ko peva, ali to je bila moja omiljena pesma i tako dalje. Da bi se desilo kada je bilo bombardovanje ovdje 99. godine, da je ja sam radio sa Bojanom Maljevićem trg, sve te priredbe koje su bile na trgu. Otišao sam u hotel Majestic, Metropol, gdje je po tog nekog grčkog pevača koji je nastupao na toj sceni. Ispostavilo se da smo mi hodali od Metropola do Trga Republike, pošto je bilo saobraćaja, Jorgos Dalares i ja. Moj omiljeni pevač, da ja nisam pritom ni znao da on peva tu pesmu. Tako da se tu dešavale neobične stvari. A odgovor je da ti vrhunski profesionalci, da su to fenomenalni jednostavni ljudi. U principu da. Naravno da ima i nekih izuzetaka.
0: Pomenuli ste Johnnya Deppa, recite nam kada i kako je došlo do saradnje s njim?
1: Pa Johnny Depp je u stvari prijatelj Miljana Kljakovića Kreke, mog prijatelja, iz 100-godišnjeg prijatelja. I ja sam bio taj neki koji je počeo da radi film o Kreki, dokumentarni film o njegovim uspesima i tako dalje. I moja ideja je bila da se tu pojave ljudi da ga hvale, nego ljudi koji su radili sa njim i da kažu par reći, otprilike koncept ove vaše emisije. Među tim ljudima su bili praktično Oskarovci, Storaro, Majid Majidi, Helgoland tako dalje, i Johnny Depp. I Johnny Depp je ovdje snimao u Beogradu taj film, ja mislim se zove Yamamoto, kao prijatelj Krekin pojavio se na tom našem setu da kaže par reći o njemu i tako dalje. Tako da smo se tu upoznali i tu smo razgovarali, ali Da me neko pitao ko glumce želiš da upoznaš, ja bih rekao ono Johnny Depp, eto. I to se i desilo.
0: A recite mi od velikog broja umetnika s kojima ste sarađivali i onih koji su iz Srbije i dakle šire, koga biste možda izdvojili, a da ste ostali u izuzetno prisnim odnosima, s kim ste se baš sprijateljili?
1: Pa eto, Paolo Coelho je bio ovaj moj veliki prijatelj.
0: Iako je pisac, dakle, ja
1: da.
0: Nije radio na filmu.
1: Pa to se bira po nekom afinitetu, tu, ovaj, to neko prijateljstvo. Ovaj. Ja imam mnogo, mogu da kažem, ovaj, da su većina tih ljudi ovdje kod nas moji prijatelji, ono, da ne ovaj da se družimo i tako dalje, ali mi se uvek zagrlimo, ono, kao i to jako prisno i iskreno kada se sretnemo i promenimo tih nekih ovaj, par važnih reći ili nekog zezanja, pošto kod nas je uglavnom ovaj, se svodi na tu komunikaciju ovaj, da to bude neka šala.
2: Od ideje do kreacije.
3: Koračuju vizionari.
2: Producentske priče.
0: Razgovarali smo i sa čuvenim filmskim scenografom Miljanom Krekom Kljakovićem. Gospodine Kljakovićem,

0: N-a, kada su se radile pametne i ozbiljne televizijske emisije. Radili smo konkretno u zabavnom programu, radili smo serije koje su ostale u sećanjima mnogih i to su bile, to je bila tada neka, da tako kažem, avangarda, rock'n'roller, Pop Express, to su sve emisije bile i serije koje su se radile uz muzički program televizije Beograd i tu je Feti bio producent i mogu vam reći da su te emisije i te serije odjeknule širom naše stare bivše Jugoslavije. Sa Fetijem sam kasnije radio još na nekoliko projekata, ali eto, jedan od posljednjih stvari koje smo pokrenuli, odnosno on je pokrenuo na svoju inicijativu, to je bio ovaj dokumentarni film o meni, Kreka Lovac na Sove, koji je zatvorio pred 2-3 godine i festival u Beogradu, Fest. Tako da sa Fetijem imam samo lepe uspomene, mi smo još uvek normalno dobri prijatelji i ostali, ali smo već u poznim godinama, polako se povlačimo iz našeg posla i prepuštamo posao mladima i pametnijima od nas, verovatno.
1: Gospodine Kjakoviću, zahvaljujemo se na uključenju.
0: Hvala vama, pozdravite Fetije puno.

0: RTS traži nova TV lica.
1: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
2: I pred njom se osjećate...
3: Kao u svojoj kući.
4: Ako vaša pojava budi radoznalost...
3: I vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja...
2: I dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost...
4: I inspirišu vas svetla reflektora.
3: Vreme je da stanete...
1: Pred najveći auditorijum.
0: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
8: Poštovani slušaoci, dalje smo u studiju sa gospodinom Fetijem Davutovićem, filmskim i televizijskim producentom. Feti, da li se možemo složiti u tome da je ključno pitanje savremene dramske produkcije odluka o odgovarajućem dramskom predlošku, odnosno stručna i estetička intuicija, da tako kažemo, u funkciji predviđanja najboljeg izbora scenarija za novi film?
9: Pa nekada to baš ne podleže tako tim racionalnim metodama izbora. U američkom filmu, opet se vraćamo na to, to prolazi otprilike takvu jednu analizu gde oni pokušavaju da izračunaju ono već i prihode, ono i profit od filma. Ali ja mislim u pravoj nekoj pravom pristupu, pravi kinematografiji, pravim nekim uslovima, to se dešava pre svega intuitivno, tako što autor, da li je to pisac ili producent koji dolazi na to da bi želeo da se bavi tom idejom, počinje da traga za načinima kako to uradi, da materializuje. Ono što je neko moje iskustvo, ali ne samo moje iskustvo, nego pošto sam ja bio jedno dve godine u Poitiersu na tom najvećem festivalu svetskom festivalu studentskih filmova, i onda su tu bili profesori iz Rima, iz Turske, iz Amerike i tako dalje, i na tim okruglim stolovima uvek je bilo apsolutno kao zaključak rečeno da je ideja, odnosno tekst, scenario, najosnovnija stvar koja treba da otvori neki filmski projekat. A onda se prišlo i o tim tehnologijama, da li film može da snima mobilnim telefonom, da li film može da i tako dalje. I opet je bio zaključak da su to samo alati i da ti alati u odnosu na to koliko je u stvari želja da se neki projekat ostvari, uradi, da su ti alati dostupni u toj nekoj obezbeđenoj količini novca da se to tako i desi. Znači, ono što je osnovno, to je u stvari taj scenarij. Naravno da ta scenarij može da pokvare ti neki ljudi koji ga dohvate ako nisu vešti u tome. Postoji mnogo i mnogo faktora u realizaciji svakog filma, ali da je ta osnovna predloška, osnovna stvar koja mora da ima taj kvalitet, to je taj neki scenarij, odnosno pisani deo na osnovu koga se realizuje film ili serija ili tako dalje. Imate divnu tu neku priču koja je meni jako draga, o mom omiljenom reditelju Andriju Zvjegincevu,

0: ruskom reditelju. Iz tog nekog perioda on je 5 filmova snimio i svih tih 5 filmova ja mislim da su pokupili sve svetske nagrade. Zvjaginjcev je krenuo tako što je završio 4 godine glume u Novosibirsku, onda je gledao Al Pacina i rekao pa nas nisu naučili da glumimo, otišao u Moskvu, tamo završio još 4 godine glume. Nije imao posao, otišao je u vojsku, sreo čovjeka koji želi da bude snimatelj, koji nikad nije snimao, ali je znao američki časopis, taj cinematografer na pamet, kako je Kurosawa postavljao svetlo za svaku scenu i tako dalje. Uglavnom, da vam ne dužim tu priču, on se vratio iz vojske, uradio je, izmolio da mu daju da uradi neku reklamu za prodavnicu nameštaja. Onda je došao do tih nekih kraćih formi, radio za jednu televiziju. I onda mu je producent predložio da uradi igrani film i da on mu je 16 scenarija. Andrija je pročitao i odbio svih 16, mada nije imao praktično čega ni da živi, ali je rekao ja imam 3 scenarija. I to je bio film Povratak, Izgnanstvo i Elena. Producent je to pročitao i rekao radimo sva 3. On je pozvao iz vojske tog Mišu Kričmana, koji nikad nije snimao, i to je postao danas najbolji snimatelj, jedan od najboljih na svetu. Andrej je uzeo sa tim prvim filmom Povratak u Kanu 2 zlatna lava za najbolju režiju i najbolji film, i praktično on je bio najavio povratak ruske kinematografije u svet. Hoću da vam kažem, znači, da koliko god je njemu bilo u tom trenutku ponuđeno 16 scenarija, on je odbio da to radi, ali je imao scenarij za koga je stao i taj scenarij je doneo Rusiji 2 zlatna lava u Veneciji. Kasnije od ta 3 scenarija, sva 3 su nagrađene i u Berlinu i u Kanu i tako dalje. I mislim da nije ni potrebno mnogo da obrazlažem tu ideju, da znači ako ne postoji dobar tekst vi ne možete napraviti dobar film, čak i ako su to briljantni glumci, a to je verovatno i vaše iskustvo kao gledalaca, ne vaše nego gledalaca, da gledaju neke filmove koji su jako loši, u kojima igraju velike zvezde.
1: Prilikom pripreme za ovaj razgovor zabeležili smo i reči doajena filmske televizijske režije, velikog Zdravka Šotre, koji nas je umeđu vremenu zauvek napustio, a koji nam je govorio o bliskoj i veoma uspešnoj saradnji sa Fetijem Dautovićem.
2: Feti, moj dragi prijatelj, to je prvo najvažnije. A drugo, saradnja sa Fetijem ne treba komentar, ona je bila uvek pravo profesionalna kao kod pravo producenta, znate. Evo, mi smo mimo toga ovako se družili, mimo posla, ja mislim da smo se više družili, ovako imali neke afinitete kao ljudi. Ja sam prestao da sad davno da radim, znate. Pa dobro, i on je prestao, ja se nadam, jer on kaže da još radi.
1: On je aktivan, koliko sam ga razumeo, u nekim projektima i dalje uzimam učešća. A recite mi šta misli da je posebno vredno u tom njegovom poslu produkcije?
2: Pa šta je vredno, ali profesionalno, znate. On je bio jedan od stubova u toj jedinici organizatora na televiziju to doba. Kad je televizijska produkcija bila velika, značajna, i znate da ste snimale velike serije, televizijske drame i tako dalje. Dakle, on je bio jedan od tih najvažnijih organizatora u grupi koja se bavila time. A kažem vam, pored svega toga ima jednu vrstu ljudskosti koja je meni bila bliska i ostao sam s njim i dan danas se nekad sretnemo i sedimo zajedno, popričamo. Kao retno sa kojim iz tog vremena, a s tamo kojima više je živ. Eto tako.
1: Zdravko Šotra, rođen 1933. godine, preminuo 2025. godine.

0: Eko.
1: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
4: Mafija, masare, mafičara, easy!
3: Na programu je 11 ostvarenja.
5: C'est trop de travail.
3: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
6: Umekena!
3: Ovog proleća.
7: Fishing the sun.
3: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
8: Izvršno.
9: A malo retorika, patetika.
10: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
11: Poštovani slušaoci, slušate emisiju novog serijala na talasima drugog programa Radio Beograda, Producentske priče. A naš gost je danas filmski i televizijski producent, gospodin Feti Dautović.
12: Iza kulisa.
13: Iza reflektora.
12: Producentske priče.
11: Na vezi smo sa gospodinom Mikijem Krstovićem, velikanom srpskog glumišta. Gospodine Krstoviću, dobar dan.
14: Dobar dan, dobar dan.
11: A vi ste sarađivali sa našim današnjim gostom, producentom i profesorom Fakulteta dramskih umetnosti, Fetijem Dautovićem. Kakva je saradnja vaše i iskustvo bila sa njim?
14: Pa zato što je, prvo ne sarađivali, mi smo sarađivali, a i družimo se, i pa kada kažem i da sarađujemo i danas u nekim našim lepim pričama i željama da nešto napravimo. Ja u stvari kad, i ne moramo da baš da zajedno radimo na istom projektu, ali ja ako imam nešto radim, pa mene, ja se nađem sa Fetijem i porazgovaramo, kao što i on mene pita za neke svoje, tako dalje. Tako da u stvari ta saradnja traje, pa Boga mi, evo već da izračunamo 50 godina.
11: A recite mi, molim vas, iz vašeg iskustva, šta mislite da je posebno vredno kod kolege Fetija kao producenta?
14: Pa znate šta je vredno? Vredna je reč njegova. Jer ja šta god sam se dogovorio u životu sa Fetijom, reč je bila ta koja je svetinja. Šta smo se dogovorili, to je ispunjeno. To je mnogo lepo. Toga sve manje ima danas u ovom vremenu u kojem živimo. Ako se nešto kaže, kad se nešto dogovori, da se to ispuni. Ja sam ponosan na mog prijatelja, ponavljam, mi smo i prijatelji već 50 godina, on što je izuzetan producent, to ćete vi sigurno i pričati, da me moj dragi prijatelj dirnuo, nisam ni znao da piše, to već ima godinama, kada je prvu knjigu napisao, kad mi je rekao da ja nisam čak teo, on to će da vam možda ispriča, da mi pokloni, ja sam očito kupio, ja sam pročitao jednom, pa ga nisam zvao, isplako sam čitajući tu knjigu, Junak je neba, pa sam još jednom i onda sam ga pozvao i baš sam ga onako sa najvećim ljubavlju i oduševljenjem, odnosno pozvao i rekao mu to moje mišljenje. Posle pročitane knjige, imao sam potrebu i to da kažem.
11: Gospodine Krstoviću, zahvaljujem vam se na uključenju i želim vam sve najbolje.
14: Ja vas pozdravljam i svako dobro i pozdravljam vaše slušalce.
11: Hvala.
14: Prijetno.
11: Podsećam, danas razotkrivamo i demistifikujemo stvaralački svet Fetija Dautovića. Da li mislite, dakle, da su principi vrednovanja uspešnosti savremene filmske produkcije, a koji se, dakle, odnose na što duži životni vek filma, pozitivno mišljenje, stručne kritike, učešće i nagrade na nekim festivalima, da li mislite da su to zaista relevantni principi? Dakle, ako na jednom projektu imamo najmanje ta tri dokaza, da li se to može smatrati zaista uspešnom produkcijom?
0: Pa to je uspešna produkcija u odnosu na to, po meni, koliko je novca uloženo u neki film i koliki je bio povratak tog novca. Međutim, ja mislim da dobro, naravno, postoje ti neki veliki filmi koje je mnogo uloženo i koji su mnogo vratili, ali da postoji mnogo malih filmova koji nikada nisu imali taj veliki komercijalni uspeh, a koji su božanstveni. I onda čovjek kad ih gleda kaže, čekaj bre, pa ovo ne košta ništa, ali to je fenomenalan film. I kada pričamo recimo o tim kriterijima uspešnosti i tako dalje, meni je pre svega draži autorski film. Ne zato što ja imam potrebu budem kao poseban, pa onda mi se ne sviđa komercijalni film koji gledaju i tako dalje. Ne, naprotiv, znači, može komercijalan film da bude odličan, ali taj film je pokupio tu neku publiku i to što je njegova prva funkcija bila da zabavi, da iznenadi i tako dalje, to je uspelo. Ali taj neki utisak koji je bitan, da vi dugo razmišljate i živite sa nekim filmom i da imate čak da znate na pamet neke delove tog filma, to je uspeh film. Naravno da može i komercijalni film da ima to da znate replike, ali to je uglavnom jako, jako dobar umetnički film. Mene kad su pitali koji je moj najdraži film, ja sam uvijek govorio Grk Zorba od kako Janisa i onda sam shvatio da u stvari ja ne bih mogao da prepričam taj film, jer gledao sam ga kad sam bio nekih pre 50 godina taj film, a onda se desilo da sam pogledao taj film u više navrata ponovo i shvatio da to jeste moj najomiljeniji film i da ja čak znam što ne znam, da citiram neke delovi iz, ne znam, Žikine dinastije ili tako dalje, ali da Grka Zorbu ja znam neke filmove, neke delove tog na pamet, jer taj film je urađen po toj noveli Kazantzakisa Grk Zorba i predstavlja jedno od stvarno remek dela. I taj film, o tom filmu skoro niko ništa ne zna, malo ljudi ga je gledalo. Ali recimo, to je za mene bio film koji sam ja najviše volio u životu i dan danas ga verovatno kao film na isti način volim.
5: Od ideje do kreacije.
12: Koračuju vizionari.
5: Producentske priče.
11: Na vezi smo i sa filmskim i televizijskim rediteljem Stankom Crnobrnjom. Gospodine Crnobrnja, dobar dan.
6: Dobar dan.
11: Želeli bismo da vas pitamo, naš današnji gost je gospodin Feti Dautović, filmski i televizijski producent. Vi ste sarađivali na nekim projektima sa njim. Možete li nam nešto reći o vašoj saradnji?
6: Da, mogu samo sve najlepše da kažem o toj saradnji. Nekako se potrefilo da smo mi bliske generacije i u jednom trenutku je ta naša generacija nastupila na televiziji Beograd i naravno, pošto smo bili i generacijski i intelektualno i obrazovno povezani, jer to je bila generacija koja je sva obrazovana ili kod nas ili u inostranstvu na Fakultetu dramskih umetnosti i Feti je svakako bio jedan od najbriljantnijih u toj generaciji i vrlo brzo je našao svoje da kažemo, vrlo važno mesto u sistemu produkcije televizije Beograd, i faktički svi mi koji smo sarađivali sa zabavnom muzičkom redakcijom, a bilo nas je više, smo faktički imali Fetija kao odgovornog producenta i uvek smo s njim dogovarali naše projekte i tako dalje i tako dalje. On je pokazivao izuzetno strpljenje, izuzetno poznavanje posla. Svi su ga u ekipama jako poštovali i voleli, zato što je imao jednu posebnu komunikaciju, jedan poseban način ophođenja koji je sve ljude prvashodno smirivao, pa ih je onda polako upućivao u ono što bi eventualno bilo pravilno rješenje. Jer znate, kod glavnog producenta vi najčešće dolazite ako imate problem. I Feti je jako vešto i diplomatski i profesionalno producentski mudro znao da reši prosto svaki problem, a pritom je imao jednu gospodstvenost genetsku, tako da kažem, nasljeđenu od svog oca, koji je bio veliki gospodin, koga sam imao privilegiju da upoznam. Tako da, eto, Feti je bio prosto jedna izuzetna pojava u našem produkcijskom, da kažemo, toj produkcijskoj reprezentaciji, koji u tom trenutku zaista bila izuzetno jaka na televiziji Beograd. To su bili ljudi od formata izuzetnog, tako da, eto, to mogu da kažem.
11: Stanko, hvala vam najlepše na vašem uključenju.
6: Hvala i vama na pozivu.

0: Poštovani slušaoci, i dalje smo u studiju sa gospodinom Fetijem Davutovićem, filmskim i televizijskim producentom. Sasvim je jasno da ste u ideji vrlo čisti, da vam je estetika i umetnički domet i filma najvažnije nešto čime ste se bavili u produkciji. No ipak, da li ste nekad pozavidali kolegama u Americi, jer da ste tamo živjeli i stvarali koliko ste stvorili na ovom prostoru u produkciji, vi biste bili znatno bogatiji?
1: Bio bi bogatiji, ali pokojni Jovan Ristić, reditelj, mi je pričao i on upoznao ovoga Boba Fossa, koji radi onaj, ne znam, South Day Jazz, onaj čuveni, i kad mu je Rici ispričao što on sve radi, koliko serije, koliko, on kaže, pa čoveče, ti si vjerovatno najbogatiji čovjek. Rici je rekao, ma nisam, brat, imam taj stan i tako dalje. Ali meni to nikada nije bio primarni cilj. Mislim, ja sam bio u Hollywoodu, par puta rad, čak i snimao tamo. Moj kolega, Predrag Bambić, ja smo radili o našem Oskarovcu, Albertu Majeru, čovjeku iz Berleza, koji je izmislio 4, 5, 6 kamera, za 3 je dobio Oscara za inovaciju u filmskoj industriji. I onda sam ja imao, i mi smo imali u stvari u tom filmu jedno 6 Oskarovaca, snimatelja i ljudi koji su pričali o tome. I čak smo i snimali u ovom Paramountu te neke delove tog filma. I ja sam upoznao i te kako izgledaju prijemi hollywoodski i tako dalje. I meni to nije fasciniralo uopšte. Jeste to bogat svet, obučeni su skoro isto kao mi, isto se ponašaju i verovatno imaju tu taj neki novac i to nešto što je neki veći sjaj sebi mogu da omoguće, ali meni to nikada nije bilo primarno da kažem pa meni je žao što nisam živio tamo ili radio tamo. Isto se radi. Ili ja sam na televiziji uspeo da shvatim putujući i radeći te neke stvari da apsolutno to što smo mi u to vreme bili kao ili televizija ili filmska ekipa, da smo mi siromašniji, imamo manje te tehnike i tako dalje u odnosu na nekoga, ali da mi isto to tako izvanredno radimo i da možemo da se takmičimo sa svima. To je pogotovo bilo dok sam bio na televiziji, taj izvršni producent, u nekim projektima se pokazalo da je to tako.
0: Gospodine Davutoviću, zahvaljujem vam se na gostovanju u našoj emisiji.
1: Hvala i vam.

Poštovani slušalci, čuli ste još jednu emisiju novog serijala Producentske priče. Danas smo razgovarali sa istaknutim filmskim i televizijskim producentom gospodinom Petrijom Rautovićem, profesorom fakultetodomskih umetnosti u Pensi. U ime ekipe koja je realizovala i ovu emisiju pozdravljam producenta, autora i voditelja emisije Duško Marković. Budite dalje na

0: Eko. Akcija. Festival Slobodna zona kreće na svoju jubilarnu 20. turneju u više od 50 mesta širom Srbije. Uz filmske projekcije i razgovore, poslednji.
1: Mafija Masare, Mafičara, Izi!
0: Na programu je 11 ostvarenja.
2: C'est trop de travail.
0: Koja su nas nasmejala, rasplakala i naterala da se zamislimo.
3: Umekinna!
0: Ovog proleća
4: fishing the sun.
0: Vidimo se u Slobodnoj zoni.
5: Izvršno.
6: A malo retorika, patetika.
7: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
8: Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjeilo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko. Radio Beograd 2.

Radio Beograd 2.

0: 5 do 20.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija i Azerbejdžan sledeće godine mogli bi da započnu zajedničku gradnju gasne elektrane kod Niša, a bila bi gotova do 2030. Što bi bio jedan od najvažnijih energetskih projekata za Srbiju, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevom. Vučić boravi u zvaničnoj poseti toj zemlji gde učestvuje na Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. U Bakovu se sastao i sa predstavnicima najvećih azerbejdžanskih kompanija koje je pozvao da ulažu u Srbiju. U najvećem napadu Ukrajine na Moskovsku oblast u poslednjih godinu dana stradale su 3 osobe dok je 12 ranjeno. Najviše povređenih je među građevinskim radnicima u rafineriji nafte. Jedan dron srušio se na aerodrom Šeremetjevo, niko nije povređen. Moskva je potvrdila da je uništeno preko 1000 ukrajinskih dronova. Eksplozije su se čule u Odesi, Zaporožju i Harkovu. Predsednik Volodimir Zelenski najavljuje novu razmenu ratnih zarobljenika u formatu 1000 za 1000 i dodaje da Ukrajina već priprema spiskove. Kremlj je poslao poruku Evropljanima. Ako želite dijalog, pozovite Vladimira Putina. Na Evropskoj olimpijadi iz informatike za devojke održanoj u Italiji, učenice iz Srbije osvojile su srebrnu i bronzanu medalju. Srebrnu je osvojila Iva Živković, učenica matematičke gimnazije, a bronzanu Irina Stanišić, učenica prve Kragujevačke gimnazije. Takmičilo se 248 učesnica iz 68 zemalja. Muška rukometna reprezentacija Srbije izborila je plasman na svetsko prvenstvo nakon što je u revanšu baraža poražena na gostovanju u Mađarskoj rezultatom sa 31-30. U prvom meču u Nišu bilo je 31-29 za Srbiju. Svetsko prvenstvo u Nemačkoj igraće se od 13. do 31. januara naredne godine. Vreme sutra, jutro vedro, samo na istoku i jugu očekuje se mestimično niska oblačnost. Tokom dana malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 19 do 22, u Beogradu 21 stepen. Slušali ste vesti drugog programa Radio Beograda.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa Mozarteum Orkestar pod upravom Kyohei Sorita izvodi dela Wolfgang Amadeusa Mozarta. Snimak je zabeležen na prošlogodišnjem festivalu u Salzburgu. Od 21 sat i 30 minuta u emisiji Žene u muzici, članice kvarteta Aquilone, izvode dela Antonina Dvoržaka. U 22 sata i 40 minuta repriziramo dramu Aleksandra Popovića, Zvučni zid. U 23 sata u emisiji Vek harmonike predstavljamo kompozicije Jenua Zadora i Jiržija Dvoržačeka. U 23 sata i 35 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Hansa Leberta Vatreni krug. Odlomke iz baleta Hildinga Rosenberga emitujemo od 23 sata i 55 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Stereorama noćni program slušat ćete kompozicije Georges Onsloa, Luigija Boccherinija i Luja Špora.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.

Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji Muzički festivali reprodukujemo snimak koncerta sa prošlogodišnjeg festivala u Salzburgu, održanog 17. avgusta u Velikoj dvorani Mozarteuma. Tom prilikom nastupili su članovi Mozarteum orkestra, a dirigent i solista na klaviru bio je Kyohei Sorita. Program je u celini bio ispunjen delima Wolfganga Amadeusa Mozarta. Snimak nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene u okviru Euroradija. Najpre slušate Mozartovu simfoniju u G-duru, broj 32, Kehlova oznaka 318, sa stavovima Allegro spiritoso, Andante i Tempo primo.

Pratite emisiju Muzički festivali na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snima koncerta održanog 17. avgusta prošle godine u Velikoj dvorani Mozarteuma u okviru festivala u Salzburgu. Upravo ste čuli kako su Kyohei Sorita kao dirigenti solista i članovi Mozarteum orkestra izveli klavirski koncert u S-duru broj 9 Kehlova oznaka 271 Wolfganga Amadeusa Mozarta. U njihovom izvođenju do kraja emisije slušat ćete još dva dela ovog bečkog klasičara. Najpre uvertiru za operu Figarova ženitba Kehlova oznaka 492, a potom sledi i klavirski koncert u D-duru broj 26, Kehlova oznaka 537. Stavovi su Allegro, Larghetto i Allegretto.

Poštovani slušalci, bila su to dva ostvarenja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Klavirski koncert u D-duru, broj 26, Kehlova oznaka 537 i uvertira za operu Figarova ženitba, Kehlova oznaka 492. Izvodili su članovi Mozarteum orkestra, a dirigenti solista bio je Kyohei Sorita. U večerašnjoj emisiji Muzički festivali trećeg programa Radio Beograda reprodukovali smo snimak koncerta koji su ovi umetnici održali na prošlogodišnjem Salzburškom festivalu 17. avgusta u Velikoj dvorani Mozarteuma, a koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene u okviru Euroradija. Emisiju uredila i vodila Irina Maksimović-Šašić.

Pratite emisiju Žene u muzici, trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras slušamo kako članice kvarteta Kilone sviraju dela Antonina Dvoržaka. Upravo smo čuli gudački kvartet u As-duru, broj 14, opus 105, a naredne minute ispunit će Dvoržakov ciklus Čempresi u aranžmanu za gudački kvartet. Tokom života Dvoržak se stalno vraća u svom ciklusu od 18 pesama nazvanom Čempresi, koji je komponovao 1865. Na stihove Gustava Moravskog. Pisao ga je inspirisan ljubavlju koju je gajio prema glumici Jozefini Čermakovoj, a neke od motiva pesama koristio je i u drugim delima. Godine 1887. odlučio je da odabere 12 pesama kao osnovu za originalan aranžman namenjen gudačkom kvartetu. Zadržao je naslove, a numere je oblikovao tako da donose usklađenu ravnotežu tempa i raspoloženja. Glavnu melodijsku liniju, prvobitno namenjenu glasu, poverio je jednom instrumentu, obično violini ili violi, dok je ostala tri oblikovao kao pratnju. Muzikolozi pretpostavljaju da je upravo jednostavnost dela uticala da Dvoržakov izdavač Nikolaus Zimrok nije pokazao interesovanje da ga objavi, pa su Čempresi u aranžmanu za gudački kvartet štampani tek nakon Dvoržakove smrti 1921. godine u reviziji Jozefa Suka. Zanimljivo je istaći da su se sa ovim delom članice kvarteta Kilone upoznale tokom studija na Pariskom konzervatorijumu, kada su učile kod Vladimira Mendelsona, i od tada su Čempresi često na njihovom repertoaru.

0: je pevao, je u prolazu gost. Ovaj vrt je veličanstveno škrt. Veličanstveno škrt. I pisano škrt. Pevao je u prolazu gost.
1: Vi, oči čarne, hoćete li da se orodimo? Mi smo usta medna.
2: Mi smo biser zubi.
3: Mi smo gajtan veđe.
2: Mi smo obraz ruže.
4: Združeni, lakše ćemo odoleti u ovome košmaru.
5: Pusto samoj samca toj!
6: Jeste! Odakle se ti to javljaš?
5: Pa iz tebe same! Hajde da se prepolovimo!
4: Ej, rođake, uz mene se nakalemilo i nešto okruglo, na krajevima i stanjeno.
7: Ma tamo napolju komotnije.
8: Dođi pa ćeš iskusiti.
9: Bih ja, ali nedostaju mi pipci da izmilim na suvo.
10: A sa mnom se opet nasunce tražeći svoj opstanak u bilo kakvu celini udužila više njih. Pa mi sad smeta peta noga.
4: Daj ovamo taj višak, da se ja kompletiram.
7: A će sad nastati jagma oko panđi, surli krila, guba, rogova, kljoba.
4: Daj ko ugrabi ono mu je. Pa neka ga vreme cizelira na ovom proputovanju.
3: Pitam se, gde li su sad sva ona ostala živa bića koja su na početku gamizala na sve strane?
7: Njih je odneo Fatum.
4: Sudbina je tako htela, da mi skladniji preživimo.
3: Ali ako od slične neumitnosti zavisi i plodnost ove podloge na koju smo se mi zametnuli, onda treba biti predostrožan.
10: Zumete li vi šta nam on predočava da sadašnje muke treba izdržati radi budućih zadovoljstava?
11: A što nam to isto ne prevedete na nama dostupan nivo neartikulisanih komunikacija?
3: Dobro, ja ću izbacivati parole, a vi klikćite.
9: Čiuči.
12: U proleće.
4: Da ore.
3: Njam, njam.
12: Da bismo tek na jesen jeli.
11: Lepo rečeno. Ali nije učinjeno.
3: Biće. Imamo polugu i strmuravan dosta je za ralu i motiku.
4: Meni je dosta i poluga da vas vrstam. Ona će u vama izazivati bol i divljenje. Ko sumlja u relikviju, neka se javi da mu razbijem sumlje. Hoćeš li ti?
10: Prc!
3: Kaže ova da se od te probe s oproštenjem oneredila. Onda će to još zato ostati sentenca za tabu. Kako je jedan probao, pa se posle ukakio.
4: Nastavi ti, samo nastavi, neka upamte.
3: Prvo, svoje nikom da ne smrdi.
4: I da niko žabu ne uči da leti.
3: Drugo, da niko svoj nos ne zabada u tuđe.
4: I da mrak ne otire kapom s očiju.
3: I kao poslednje, svako da zakopa ono što od njega otpada.
11: Još kad bi nas neko povrh svega podučio kako se pred misterijom stiče milost, himnu bismo mu ispevali.
4: Dotiče se magijom u obredima. Počev od pučkih svetkovina pa do visokonaučnih akademija.
10: Jel padajući glavom bez obzirce u ekstaze?
4: Rekoh, kušajući sok loze i umetnosti.
3: Jedino ćete u igrama duha i tela dočarati sebi bekstvo od briga i tereta civilizacije.
4: Rekoh, kušajući dim konoplje i filozofije.
3: Jedino ćete piljeći u kratkotrajne bleskove večnosti osetiti svu radost postojanja.
4: Rekoh, kušajući smolu maka i logike, otkriti u beskraju tek poneko zrnce onoga što je u nedogled od vas sakriveno. Hajde, Hajde, kreveljite se sad na svoju sudbinu kao što to vaša nedužnija braća majmuni čine na ogledala.
12: Pevao je, pevao je u prolazu gost. Ovaj vrt je veličanstveno škrt. Veličanstveno škrt i do savršenstva prost. Pevao je, pevao je u prolazu gost.
4: A što si ti jedan tamo po strani izostao?
3: Izgleda mi da sam najzad kukom zapeo nešto opipljivo. Na pragu sam epohalnom.
4: Bitlo zodijaka ne čeka nikog. Hvatajte se i bez njega.
11: Pa šta je to sa mnom, rođeni moji? Da ja baš ni jedno zrnce od svega nisam čak ni usnu opazio.
10: Ne mora biti da si previše u sebe gledao. A ogledalo se samo na sebi ne ogleda.
4: To ti je greh što si kod oči ostao slep. Moramo te raskinuti, zbog sakralne priče.
11: Ajme, meni zarko Prometeju jetru da mi kljujete.
7: Obarajte ga na obak.
4: Ej ti, daj ovamo te čengele, da ga oklembesimo.
3: Omeli ste me u najžešćem napunu stvaralačkog nadahnuća.
11: A meni jadnom i mučenom. Što me razapinjete kad ja nikome nisam obećavao spasenje?
10: Al sad ćeš nama morati da kažeš i ono što još nikome nisi rekao. Priznaj!
11: Kad je plemeniti učitelj krenuo u svet da podivljalo opštinstvo vrlinama uči, na prvoj mu se okuci točak od džombu polomio, pa je onda stao za pomoć od svadljivog kolara i razvratnog kovača moljakati.
4: Priznao je, pola mu oprostite, a onu drugu polovinu kamenom mu nadomestite, pa da prilegnemo.
6: Ode!
3: Nateraće vas ta jednolična ishrana na istraživanje.
11: Vode.
3: Pa zar je sva sreća ovoga sveta na kanabetu ispod kariranog čebeta s resama posle praobilnog obroka?
6: Vode!
3: Zar se baš nikad ni u snu ne upitate na čemu li mi stojimo?
4: Na astalu. I prestani da unjkaš dok mi preživamo.
3: Zar vas zaista baš nimalo ne rajca? Kako bismo mogli dokučiti šta dolazi posle tih dasaka na kojima odvajka da čamimo?
4: Posle nas dolaze i prolaze svakojake utvare, totemi, piramide, fetiši, obelisci i zastrašujući bunari večnosti. Kap vode u njima manje ili više, svejedno. I sad nas ostavi na miru da otkunjamo.
3: Ali ako je sve neizvesno, šta je onda istorija?
4: Gola predrasuda.
3: A sam život?
4: Beskrajno vreteno svetlosti ili trenutni prizor jednog prolaznog stanja. Pa sad biraj šta ti se od te dve pretpostavke bolje udeva u jelovnik. I jezik za zube dok ne probavimo, ako li ne želiš da te sa stala tako nepodnošljivog čušnemo u ambis zaborava.
3: Nisu meni vaše pretnje odgonetka, jer ako iz zla može izaći dobro, onda je naša etika obična sprdnja.
4: E, sad si baš preterao.
11: Ne, ne, ne!
4: Dole, dole s našega stala!
11: Ne!
4: Dole!
7: Šta se to raskinulo?
10: Kao da se neko od nekoga rastao.
11: Vode.
4: Ej, probudi se ti što vapiješ žedan.
11: Šta se desilo?
4: Istraživač nam se omakao. Moramo mu progovoriti reč dve in memoriam.
10: Mi, neutešni, nujni, rušni, suzni i pogruženi, meditiramo nad hladnom i mračnom provalijom.
13: Ti si svojom strašću za pronalaženjem rasterao razboritost, predajući se tako bez ostatka životu entuzijaste.
4: I kao što si za života sam znao da kažeš, možda je opasno, ali uzbudljivo svakako jeste, a težnja za sigurnošću najsigurniji je znak starenja.
10: Verovao si da se sa svakim gubljenjem ponešto i dobije. Ali, ako si već preneo svoj život s one strane groba, mogao bi nam bar kakvim prirodnim fenomenom dati do znanja. Može li se i u bestežinskom stanju ka nečemu stremiti?
3: Može. I to nepredvidljivo. Ovo slučajno otkriće prevazilazi sva moje očekivanja.
4: Pa, on govori.
10: A šta kaže?
7: Nije mrtav.
3: Naša stal ne lebdi u šupljoj vasioni. Dajte mi baklju i u foliji suvu hranu za 3 dana.
10: Šta kaže?
4: Da ga pitamo.
10: Neka tajnu ne nosi sa sobom u grob.
7: Jel on govori iz napuklog groba?
4: Šta je dole?
10: Po čemu bauljaš?
7: Jel sklisko?
3: Nisam usamljena prirodna pojava. I tela naša su samo grobovi besmrtnih duša.
4: A kako mi ovde tebi onamo izgledamo?
3: Vi ne stojite s glavama nagore. Okačeni nogama o tlo, vi visite ka bezdanu. Sve je zakrivljeno.
4: Hoćemo li konačno čuti?
10: Šta je tamo?
7: Vise li obešeni komadi?
3: Dole je patos.
4: Ako ga na uzici dovedeš u naš obor, poverovat ćemo ti.
3: Gore je plafon.
10: Pojedi ga, pa ćemo ti priznati.
3: Sa strane su zidovi.
7: Fata Morgana znači.
10: Optička varka.
3: I na svakom zidu je po nekoliko kapija iznad kojih je zub vremena utisnuo slova.
7: Jel tajna?
10: Može li se rastumačiti?
4: Šta piše?
3: Piše da se svaka marva udarcima batine tera na pašu.
7: Alžir je za svinju objektivno vredniji od bisera.
3: Ako on za nju i jeste, nije ona za njega.
7: Znači, odsad ćemo sve pojave objašnjavati konačnim i za nas korisnim ciljem.
10: Nastanak krava objasnit ćemo sirom.
4: Nastanak ptica objasnit ćemo omletom.
7: A bacajući ribu s visokog tornja, dobit ćemo dokaz da je ona apsolutno nesposobna za opstanak jer ne ume da leti.
3: Da, da, i jeste za ismejavanje, jer tiskamo se tako reći u prolaznoj sobi okovani strahom i neznanjem za svoj mizerni astal, iako nam je poreklo od zvezda. Iz ovih stopa ću bez mnogosne bivanja proći kroz temnogobrojne kapije.
7: Ne čini to!
10: Ko zna kakvi akrepi žedni krvi čame s one strane, brave.
4: Diranjem u nepoznato izazvaćeš gnev demona.
7: M uteče, M za sobom ostavi razjabljene rane. A odande duhti li duhti?
10: E ti, šta to izdalje sve nešto srkuće i grca?
4: Ako je nešto užasno, bolje i da nam ne kaže.
7: Tiše, nećemo čuti.
10: E, odazovi se. Šta to otud sve nešto čati i mrmori?
4: Opiši nam taj prirodni fenomen malo suptilnije.
14: Ne znam jesam li kadar preneti na druge toliku lepotu samo golim rečima.
4: Skiciraj nam stvar u najgrubljim crtama, a mi ćemo resto pokušati da zamislimo.
14: Pa to je napola kao cvetnim ognjilima razbokorena mladica, a otpole u liku devojačkom.
10: To je veštica! Obeležit će te!
7: Beži, beži od nje dok te još nije zaokružila svojim obručem.
14: Kasno bi mi bilo kajati se. Ona me već bišti.
4: Zar u čumino krilo lice da zagnjoriš?
7: Zagoreo je od prljave napasti.
10: Misliš da je ona beličasta mrlja na obzorju od njega?
3: Jeste, rođeni moji. Splasnuo sam ko probušena mešina.
4: Čekaj! Ne penji se k nama na sto. Otud bije stud koji stopa.
3: Vi me oturate?
7: Pitamo te. Što u prolazu ne zalupi za sobom dveri?
11: Vode, ljudi! U utrobi mi je ko u kamenolomu. Svu noć sam prostenjao u groznim snovima.
10: Budi srećen što si prespavao kataklizmu.
3: Zašto me ne primite k sebi?
4: Moraš se vratiti da zalupiš vratnice, inače ćemo se posmrzavati.
3: Ne daju se, probao sam. Kao da ih neko drži, pa ni tamo ni ovamo. Pustite me k sebi.
7: Ni govora. Vraćaj se onamo gde si i do sada orijašio. Mi vešce ne primamo među sebe.
3: Ispizmili ste se na mene.
11: Šta je radio?
4: Nije za pristojan razgovor.
10: Pario se savetima.
3: Moram negde skloniti glavu sa ove vetrometine.
7: Ej ti, ne zavlači se pod naš astal, da nam otud iz podzemlja nagrizaš koranje i truješ duše.
14: Uverit ćete se vi kad tad u svoju grešku. Čini mi se sramna nepravda.
4: Nisu njegove namere čiste.
10: Pa ko svakog krpelja.
11: Ali da se i vi niste prebacili.
7: Ne budali, ima on svoj podli račun.
14: Pre svega, avet je svaka glomazna i likom nakaradna.
4: Nosata, kažeš. Vrljava, masna, koščata usmrdela i kljasta. Da je čovek ne poljubi, što se kaže, ni kroz sedam ponjava. Kako si mogao?
14: Nisam. Ova moja je bila kao ljubičica, usta joj mirišu.
7: Skoči načas dole. Ti što si do otojić spavao. Pa isteraj vešce iz krovišta, nek zaroni onu jamu u duvaru.
14: Ne očajavajte. Ova će nas pasija zima naterati da se civilizujemo.
4: Gde li je sad ono srećno vreme kad je tek za uzglavlje trebalo načupati samo naramak sasušene trave?
15: I za bananu popeti se na drvo.
16: Izlazi!
14: Zašto? Zbog čega?
16: Pratio me ljudski rod da te poteram da po kazni začepiš onu rupu. Zbog propuha.
14: Hajdemo skupa do onamo. Uverit ćeš se i sam da je priroda otvorena knjiga u kojoj krvlju moram upisati svoja imena.
4: Šta li učini onaj naš sejzal s đavolovim dužnikom?
10: Ubrzo ćemo znati. Vesnik nam se vraća.
11: Kaže onaj da duh ne sme da kleči pred nasiljem.
7: Idi ti njemu reci da loši primjeri uzdižu samo budale.
14: Kad uporedite svoje vrline s tuđim manama, osjećat ćete se jako ugodno.
16: Oni me vratili da te pitam. Što si razorio bedem koji nas se ograđiva od svakojakih tajni?
14: Profano je uživati u svojim ispravnostima, ali ja sad zaista ne umem da otkrijem svoju grešku.
16: Što nam svojom ljubopitljivošću od života načini večito nezadovoljstvo?
14: Zbog toga što verujem da svaka patnja mora biti krunisana blaženstvom.
16: Pogledaj istini u oči. Mi gore na kamari možda ćemo još i preodoleti ovu ciču. Ali kako ćeš ti?
14: Mene greju moja verovanja.
4: Opet naš glas onoša kasni.
15: Ali ne znam čega li se i mi to pribojavamo kad srce kičmu nema te nema.
7: E, još da nismo u službi svemoćne sudbine.
4: Onda o svojoj gospodarici ne bismo znali više nego što ona sama o sebi zna.
14: To je otud što niko ne vidi teret slobode koji na gubi života svog ka grobu predano tegli.
11: Onaj kaže, od čega mi zebemo, on se preznojava.
7: Dobro besedi, a živi kukavički u jami.
4: Zašto se ne vine nebu pod oblake?
14: Zbog toga što ni ptice nisu gore što vole visinu, već samo zato što se plaše pod nogama čvrstog tla.
16: On je gnevan što ga ne razumete.
10: A mi smo zbunjeni što se on uopšte nama oglašava, ako ili neće ili ne ume da nam se obrati, kako bismo ga i mi ko melem na srce mogli privinuti.
11: Dobro. Idem ja da mu poručim da sve što ljudi od mudrosti traže jeste da bude prirodna.
4: Nemoj više k njemu odlaziti. Kad ne ume da zavede pravičan red, onda neka nas pusti da svi ravnopravno učestvujemo u prirodnom neredu.

0: Ovaj vrt je, ovaj vrt je veličanstveno škrt.
1: Ej, pa Tom peva!
0: I do savršenstva prosto.
2: U stvari, urla od bola.
0: Pevao je u prolazu gost. Pevao je u prolazu gost. Pevao je u prolazu gost.
2: Život je nacrtao tu schemu.
3: Gle, vratio se pustolov.
2: Ako više nemam snage da se upuštam u pustolovine, ja svejedno imam potrebu da se potresam.
1: Poludao je, govori sam sa sobom.
4: Ruke širi i prazninu grli.
3: Gde on sad vidi i ono čega nema?
2: Odgovori mi. Koja je moja svrha u spletu opštih događaja?
1: Gde je on kleknuo u smet da bi u agoni proricao?
5: Kad bi i panj znao da misli, on bi držao da njegovo sagorevanje na ognjištu nije za njega slučajno i tražio bi smisao događaja u pepelu, iako je svrha takvog procesa daleko izvan njega.
2: Ko si ti kad me tako na smrt ranjavaš?
5: Tajna se zovem, a večita prezivam.
2: Reci mi bar za utehu da znam gde sam pogrešio.
5: Možda baš u bezgrešnosti.
2: Čujete li, rođeni moji? Možda se ipak u večitom sukobu između razboritosti i strasti nije trebalo opredeljivati do kraja.
3: Zbilja, razboritost nam je pogasila mnoge jarke valere na slici života.
1: Ipak je on u pravu izgleda. Siđimo k njemu s ovog prokletog stola dok još zato imamo vremena.
6: A nismo li već previše kritični? Pita je.
2: Već sam je pitao.
3: I šta ti je rekla?
5: Pripitomiti čoveka znači u njemu ugasiti onaj neodoljivi divlji sjaj.
1: A odakle se to ona javlja? Ja je ne vidim.
3: Zar ne vidiš da se šćućurila u korpi za otpatke?
6: Čujem. Noktićima grebucka po zgužvanoj hartiji.
2: To ona crta svemirske nema ni u cveću.
7: I ko razočarana devojka nad oproštenim pismom čini se potihano plače.
1: Cvili.
3: Yes.
2: I ubrzano stremi mutirajući od zvuka ka svetlosti.
0: Pevao je u prolazu gost. Ovaj vrt je veličanstveno škrt i do savršenstva prost. Pevao je u prolazu gost. Pevao je u prolazu gost.
2: Oprostite, i meni je u grlu zastala kost. Pored toga iscurilo nam je vreme. Posuda u kojoj smo ga čuvali bila je šuplja. Vreme se nije dalo presuti u prazno. Duhovi su klonuli u svakidašnji ekspres lonac. I tu je ovoj brzalici konac.
8: U seriji Drama trećeg programa slušali ste reprizu dela Aleksandra Popovića Zvučni zid. Uloge su tumačili Željka Bašić, Dragana Varagić, Marko Nikolić, Gojko Baletić, Stela Ćetković i Erol Kadić. Lektor Nada Andrejić. Muzički saradnik Nada Starčević. Ton majstor Tomislav Perić. Režija Arsa Jovanović. Urednik emisije Aleksandar Obrenović. Urednik repriznog programa serije Melina Pota-Koljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Produkcija Dramski program Radio Beograda, oktobar 1979. godine.
9: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.

Bio je to koncert za harmoniku Jenoa Zadora u interpretaciji Klaudijuša Barana i Mađarskog državnog simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Marijuš Smolij. U drugom delu emisije čućete sonatu za harmoniku Jiržija Dvoržačeka, jednog od značajnijih čeških autora druge polovine 20. veka. Harmonski jezik ovog dela je atonalan i ima izrazito ekspresivni karakter. Sonata za harmoniku iz 1979. godine jedina je kompozitorska posveta Dvoržačeka harmonici. Premijerno ju je izveo Ivan Koval 1981. na tribini Nedelja novih dela, Udruženja čeških kompozitora i koncertnih umetnika u Pragu. U komentaru knjižice ove tribine pisalo je: Sonata za harmoniku iznenađuje na prvi pogled otkrivanjem novih mogućnosti instrumentalne teksture i stilizacije, pleni muzičkom dubinom, svežinom invencije i, na kraju, ali i ne manje važno, simpatičnom interpretacijom izraza, kojem, međutim, ne nedostaje izvezni virtuozni efekat. Sa svim ovim parametrima kompozicija ispunjava zahtev za stabilan repertoarski deo na koncertnim podijumima. Slušate sada sonatu za harmoniku Jiržija Dvoržačeka sa stavovima Allegro, Sostenuto con emozione i Vivace. Na harmonici slušamo Ivana Kovala, a snimak je zabeležen na koncertu u okviru tribine Nedelja novih dela u Domu umetnika u Pragu 19. marta 1981. godine. Iste godine vinil sa izabranim delima sa ove tribine objavila je čehoslovačka državna izdavačka kuća Panton Records.

0: sonatu za harmoniku Jerzija Dvoržačeka slušali ste u interpretaciji Ivana Kovala, a snimak je zabeležen na tribini Nedelja novih dela, Udruženja čeških kompozitora i koncertnih umetnika u Pragu u martu 1981. godine, kada je ovo delo premijerno i izvedeno. Time je završena emisija Vek harmonike, koju na talasima trećeg programa uređuje i vodi Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjetit ćemo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomake iz romana Hansa Leberta, Vatreni krug. Odlomke iz baleta Hildinga Rosenberga emitujemo od 23 sata i 55 minuta. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Stereorama Noćni program slušat ćete kompozicije Georgea Onslowa, Luigija Boccherinija i Luja Špora.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U završnoj emisiji Putevi proze možete slušati 14. deo romana Hansa Leiberta, Vatreni krug.
6: Jednog jutra probudio se na vreme kao paor. Pogledao je napolje i video nebo koje beše kao bleda svila, pa trenutno odlučio da taj dan provede napolju. Sa dva reda otkazao je ručak i cedulju ostavio Hildi kraj pribora za doručak. Obukao mantil, okačio dvogled i krenuo ka masivu. Još je bilo rano, bacao je dugu senku ispred sebe, posebno tamo gde je put išao nizbrdo. I drveće je bacalo duge senke na padine, a u svim doljama sopstvene senke su obrazovale tamno-plave barice. Nekoliko paora puzalo je poput ukaljanih buba kroz smeđu boju njiva, koja je na suncu bila crvena, a u senci ljubičasta. Orali su, vadili krompir, izvozili đubrivo i kretali se tandrkavim kolima i hladnokrvnim konjima. Videli su se u daljini kao siluete na staklu jutarnjeg neba. Paor, plug i konj. Trojstvo, nesveto, izvlačilo je brazdu, a trojna senka klizala je džinovski preko strane brega. Jeršek je u prolazu razmenio nekoliko reči, prvo sa Špengerom, pa sa Koglerom, potom sa Šmukom. Sad je opet bio dobro poznati, otuda je pričao o vremenu, jer o tome su uopšte uzev bili jednoumni. Kakvo će biti? Menja se. I meni se čini. Ili čini mi se da se menja. Ma kakvi još će potrajati? Ili hoće li se ovo vreme još zadržati? Teško, menja se. Kad zaduva južni vetar, menja se. Onda se začulo đi i konji, plug i Špenger ili Kogler ili Šmuk dali bi se iznova u pokret. Njihova senka skupila bi se u nekoj dolji, zatim bi se nizbrdo opet izdužila i postala zapadni zid neke katedrale. Jeršek je mislio, ovde se mogu voditi zanimljivi razgovori o vremenu, na primjer, i o žetvi i o stoci. Ipak najbolje je razgovarati s njima o vremenu. Od stoke i od žetve samo je jedan korak do politike. Opet je došla visoka šuma, također nešto crkveno. Crkveni brod je blagonaklono primio Jeršeka. Koračao je kroz kolonade, a sunce, koje je moralo ostati na polju, bacilo je za njim nekoliko snopova jarkih zrakova. Mislio je, zaista, ja nisam poznavao svoj narodnik tokom 30. godina, ni tokom rata, zapravo nikad. Tek sad počinjem da ga upoznajem. Onda je pogledao gore. U dubini crkvenog broda još je boravila noć. Slepim očima je nemo zurila iz šiblja, zadržala se u svim stablima kao tamni sok, i u damaru grana i dole u rusvaju korenja, i u zelenilu borovnica i kupinovom grmlju, i još se zadržala na sivim stenama, nepomično i u mahovini i na sivim i zelenim lišajevima na drveću. I zadržala se u škrgastom mesu natrulih drvojeda, kao i u katran crnim komadima i cepkama drveta što truli. Ali osvetljenje, a s njim i raspoloženje, brzo su se menjali. Sad je svetlo u širokim prugama sve strmije upadalo u šumu. i senki je nestajala ukočenost mraznog jutra. Boje su se zagrevale, zgušnjavale i počinjale da iskre. Neki dah poput daha živog bića probijao se kroz grane, lepršala su krila, budili su se ptiči glasovi. Na krčevinama su zujale pozne pčele, cvrčale cikade, vazduh se dizao ka nebu ispred tamno ljubičaste boje sledeće šume. Jeršek je presekao sedam čistina koje još nije poznavao i svaki put mu se pred očima pojavljivao masiv kao kakvo snoviđenje i uvek iznova je uranjao u tu zlatom protkanu senku i svežinu, neumorno je hodao, mislio je kad bi se ipak vratila. Tamo dole je pustinja, pesak, vrelina i zaslepljujuće svetlo. Oni se muče da svoju zemlju preobraze u vrt, ali svakog dana će morati da se biju za taj komadić zemlje. Iznenada mu je bilo strašno žao Ester. Znao je koliko je i dalje ginula za svojom starom domovinom. Također se stideo što je ovde mogao da tumara u miru, dok njoj još nije prestao rat. Oko podne je izašao na neku livadu koja se malo dalje ni spadinu graničila s njivom. Napravio je nekoliko koraka po mahovinasto gipkom tlu, onda je zastao savladan vidikom koji se otvorio pred njim. Zemlja koja je, što je znao, pripadala Motiju i nosila lepo ime Tajsel, prilično strmo se spuštala ka jugu do sledeće jaruge, do gudure iz koje je jasno dopiralo bučanje potoka, a da se ipak nije video. Kroz kolosalnu masu plavog vazduha isticao se masiv i dišući dizao svoje šume u nebo. Ponovo je Jeršek imao osjećaj da leti ili da se samo mora odlepiti od zemlje da bi to učinio. Iznad neiscrpive dubine kružio je jastreb i nošen vazduhom izvlačio neme krugove. Ipak bilo je tu još nečeg što mu je privuklo pažnju. Žena koja je radila na donjem kraju njive, to nije bila Moti. Nije to mogla biti jer ona ne bi ovde pala u oči, ne bi se izdvojila iz svoje njive. Pa ko je to onda bio? Slobodnim okom se to nije dalo utvrditi, dođavola još jednom. Jeršek se mašio od dvogleda i upravio ga na zagonetnu priliku koja se upravo okrenula i čučala u brazdi. Čudno. Nije remetila krajolika, pogotovo ne na onako katastrofalan način kako to čine varošani, a ipak je padala u oči na jednom takvom mestu i pri takvoj vrsti posla u kome je golim rukama iskopavala krompir. U to se opet uspravila i proteglila se kao da je bole krsta. Pomerivši maramu unazad nadlanicom je obrisala čelo, sluškinja, izvesno. Ipak nije imala onaj kretenski, pigmejski izgled seoskog naroda, one. Bila je visoka, bila je vita jela i odjednom je Jeršeka nešto ubolo u srce jer je u ženi prepoznao Hildu Bruner. To što mu je uveličano igralo pred očima nije bio niko drugi do njegova sestra Hilda. Okrenula se za 60 stepeni i sad je video njen ozbiljan, nepomičan profil. Na izgled su joj oči ravnodušno pratila jastreba koji se kružeći sve više bližio, no onda je okrenula glavu i motrila ka obodu šume, kao da tu gore traži nešto neodređeno, neizvesno. Izgledala je kao da je otud iz daljine začula zov, pa je sad uzalud pogledom tražila pozivara. I odjednom je gledala pravo u Jeršeka, gledala je pravo u njega i nije ga primetila, gledala je kroz njega očima slepice ili spavačice. Jeršek je polako spustio dvogled. Tamo na njivi stajala je nepoznata žena. Naglo obuzet golemom tugom, okrenuo se i polako uputio nazad u šumu. Iznenada je znao da je uzalud tražio put ka zavičaju. Znao je da više ništa neće ponovo naći, ni mrtvu majku, ni oca. Sunce koje je sad stajalo visoko na nebu, zabadalo je bleštavo svetle klinove u zelenu tamu, svetlucala je jesenja svila, iskre su plesale na blistavim listovima, zujale su šumske ose. Nešto je lepršajući šmugnulo kroz dar mar grana, Jeršeku se učinilo da mu se ruga. Besputno i besciljno probijao se kroz šiblje i zarastao čestar, išao dalje gde se staza gubila u sumraku. Odlamale su se suve grane i grebale mu ruke. Paučina mu se hvatala po kosi i licu. Neka mala glupa melodija pratila ga je kao insekt i on ju je uvek iznova zviždućkao dok mu je krvo mamljujuće čekićala u slepočnicama, a tišina oko njegove glave nabujala u bučanje. I odjednom je opazio Ester između stabala. nepomično je stajala u treperavoj svetlosti i gledala ga. Zatim se okrenula i načinila odlučan pokret glavom, kao da kaže, no hajde više, ja ću ti pokazati put. U tom trenutku jedan ptičji glas zazvonio mu je u ušima. Uistinu ptičji glas mamio je kao u proleće i u istom trenu Ester je sa sunca zašla u senku i njena je uniforma promenila boju. Iznenada je postala vojnički siva, nestala je. Kapetan Jeršek se stresao. Nije li Esterina kosa nakratko bila svetla? Zbunjeno je zurio ka mestu između stabala, opsena beše nestala. Samo je ptičji glas još dozivao iz daleka, sve se više udaljavajući. Kući se vratio kasno uveče. U mračnom hodniku sudario se s Hildom. Je li ga vrebala, je li tu čučala u busiji? Dobroveče, pozdravila ga je kao da ima da kaže još nešto. Načulio je uši i hladno rekao dobroveče. Zatim je produžio dalje i tad u tami primetio njene oči. Bila se okrenula ka njemu i gledala ga. Napeto ga gledala u lice dok je prolazio kraj nje. Gledala je za njim pošto se sad polako penjao u stepenice. Jasno je to osjećao. Gledala u njega kao da se nada da će još zastati i započeti razgovor. I tek kad je već bio dopola gore i zamakao iza ugla, doviknula je: samo trenutak, imam da porazgovaram s tobom. Da, molim, pitao je rezervisanim tonom, pa se okrenuo, čak sišao nekoliko stepenica i video je kako stoji dole u hodniku na sredini između vrata i stepenica jedan vitak, nepomičan stub od crnila koje diše i... Da, molim, pitao je još jednom, jer je sad ćutala. Dišući stajala je u tami i još uvek ćutala, no onda se sabrala. Već smo u sredini oktobra, postaje sve hladnije, rekla je s mukom. Ako nameravaš da ostaneš, moraš kupiti drva za loženje, najbolje kod jegera, osim ako ne želiš da se mrzneš, dodala je. Omađinano je slušao njen glas koji već danima nije čuo. Glas čiji zvuk greje, kako mu se činilo, više nije imao ušima. Ako jednom zanemi, smrznuću se, pomislio je ježeći se i... Pa lepo, rekao je. Razgovarat ću s jegerom, laku noć. Ili si želela još nešto? Ja sam već razgovarala s njim, viknula je gore iz daleka iz tame. Možemo dobiti 12 do 13 kubnih metara, suva stabla. On će nam ih obeležiti. Moramo sami da ih oborimo, ali to nije problem kad se radi u dvoje. Napravila je pauzu. Oklevala je kao da sad od njega očekuje neku reakciju. Spretno i jedva primetno bila je prešla na dnevni red, verovatno se nadajući da će sad i on učiniti isto. I onda, nije skupo, normalna cena, ali ne znam tačno koliko. Naravno, treba mu dati još nešto, ne novac. Najbolje nešto do čega ne može da dođe. Možda dvogled, nedavno si mu ga pokazao, uskopistio se na to. Opet mu se učinilo da čuje njeno disanje, njen dah. Osetio je njen miris, toplinu njenog sestrinskog tela. Ko još želi da se mrzne, mislio je. Verovatno ponajmanje onaj koji već sluti jutarnju hladnoću, veliko ledeno doba. Nehotice je koraknuo stepenicu niže ka Hildi. Bila je tu, bila je sasvim blizu, ali kao i pre od njega odvojena i... U redu je, promrmljao je u tišini koja je postala neprobojna. Kaži ucenjivaču da može doći ovamo pod vogled. Klapnulo je. Ucenjivač je već sutra uveče došao pod vogled i nedelju dana kasnije potegli su u seču. Drvo se nalazilo na severnoj padini u zadivljalom delu šume, gde je sve uzduži popreko ležalo trunući i obraslo debelom mahovinom. Gacali su po sočnoj, buđavo-zelenoj kaši pokrivenoj prorašćem i u truleži koja se skrivala ispod njega. Pentrali su se kao kroz rogove urušene krovne konstrukcije, saplitali se, klizali se, natrule vrljike lomile su se pod svakom stopom, raspadale se gotovo bez glasa. Iznenada su propali, utonuli u humusu, u grobljansku zemlju, u prah i pepeo i morali su se obradovati kad su iz svega toga opet izašli zdravi i čitavi. Hilda je uzela ulogu predradnika, delila je zapovesti, činila je to gotovo bez reči, usne je držala po mogućnosti stisnute. Bez odgovora su ostale Jeršekove primedbe o vremenu koje je u svakom slučaju bilo isto tako mrgodno kao i ona, te nije vredelo trošiti reči. Ćutke je pokazala na jedno od lomnih stabala. Sad ovo tu. Onda su klekli, postavili testeru i suva strvina počela je da podrhtava i krklja i da opadaju njene posljednje smeđe četine. Opadale su na dvoje povijenih leđa koje su se ritmički pokretala, padale dok im je disanje drhtalo, udah, izdah. Pa je i testera dahtala kao u groznici, u razdrljenoj kragni košulje muškarca i isto tako kao u gnevu zakovitlanoj ženskoj grivi. Zig Heil, Zig Heil, Zig Heil, dahtala je testera. Zvučalo je kao urlanje rulje godine 1938. i stop, dovoljno.

0: Stablo je bilo gotovo prorezano. Hilda je ustala, ispruženih ruku uprla šake o njega. Još joj se opiralo. Onda se nagnula u stranu, prvo polako, pa sve brže i naglo se ispustivši glasan uzdah, srušilo ka padini. Žena drvoseča prešla je nadlanicom po znojnom čelu i tako stresla nekoliko kapi. Sranje, rekla je usred iznenadne tišine, tako da se činilo kao da je izgovorila svoju prvu reč tog jutra. Jeršek nije hajao za to, već je sve opet bilo kao pre. Ako bi se najpre zaboravilo da je tu bilo stajalo drvo, onda ništa nije nedostajalo. Uspravno i svečano stabla su kao uvek stremila uvis i nepomično držala svoje vršike u sivom nebu. Hilda je u međuvremenu izvidela sledeće suvo stablo i približila mu se, pritom mašući testerom. Krakato, nehajna koraka, lanzala je nizbrdo ka njemu. S prigušenom lomljavom trulo drvo pucalo joj je pod đonovima. Jeršeka su, nenaviklog na rad, već bolela leđa, oh, tođavola. Konačno bili su počeli u osam, a sad se već bližilo podne i već su posekli masu tih žalosnih metli. Bez reči izvinjenja ili objašnjenja spustio se u gipku mahovinu na istom mestu gde se zatekao. Pa ni ona nije ništa rekla i radila je šta je htela. Sranje, rekla je. To mu je moralo biti dovoljno i bilo je. Čuo je kako se daleko dole zaustavio bat njenih koraka i osjećao je da ona sad gleda gore. Da, samo ti gledaj, samo gledaj, ljubimice, evo me, ležim tu. Jeste, ležim u tru, leži u mekoj mahovini. Jasno je osjećao njene smržnjom izgovorene reči. Osluškivao je, ni glasa. Činilo se da ga je još gledala. Ali onda je iznova počelo dahtanje Sieg Heil. Odrekla se njegove pomoći, nastavila je rad grozničavo, zagriženo. Izvoli, mislio je, svako mora da zna koliko može da očekuje od sebe. Ako si toliko snažna, onda izvoli. Ja više nisam. Čuo je dahtanje i naposletku opet već poznati jauk s kojim je drvo lomeći sve grane palo u čestar. Onda je opet nastupila velika tišina, samo mu je još krv čekićala u naćuljenim ušima. Ležeći na leđima, zurio je gore u vršike i zavrtelo mu se u glavi, jer je nakratko opet osetio kako se pod njim okretala zemaljska kugla. Osluškivao je. Ništa, ni vetra, ni ptičjeg zova, ni lepeta krila. Tamo gore ništa. Nebo je izgledalo kao stvrdnut cement. Tišina između grana se umeđu vremenu zgusnula u masu koja se polako ukrutila. U to je najzad čuo kako se vraćaju sestrini koraci. Teško, batajući uzbrdo, dolazila je kroz drveće pravo ka njemu. U to je stajala pred njim, toliko blizu da je osjećao miris štavljenog juhta njenih cipela, toliko blizu da bi mogao da uhvati njene noge, div žene posmatrane tako iz žablje perspektive. Crkao. Da, jest, gospodine podoficiru. I tako nešto hoće da je muško, izdaje se kao vojnik, naziva sebe captain. Prezrivo ga je gledala s visine i udarila u led njegovog nepomičnog. Nema tu ničega, draga damo, pomislio je. To je hladno, to je smrznuto, to je tvrdo, to zveči. Vaši bajoneti, cenjena damo, skliznu. I eto, oči su joj odjednom lutale između drveća kao da nešto traže i konačno su našle ruksak koji je visio malo dalje gore na jednom ogranku. S olakšanjem je krenula po njega. Dobro, što se mene tiče, odmorimo onda, rekla je penjući se. Vrativši se, već je izvadila provijant. U visokom luku dobacila je nešto Jeršeku. Na, jedi! Podigao je ruku i šćapio stvar koja se vrtela u vazduhu. Bila su to dva parčeta hleba uvijena u Times. Odmotao ih je i počeo da jede. Pri tomu je pogled pao na novine koje su zgužvane ležale u travi i tamo je ostao prikovan. Nadam se da ćemo danas završiti sa obaranjem, rekla je Hilda. Sutra ćemo drvo otegliti gore do puta i nakamarati ga. Moti je obećao da će još ove nedelje doći po njega. Ej, alo, slušaš li ti mene uopšte? Šta to tako interesantno čitaš? Jeršek je pogledao ka njoj kao budeći se iz sna. Široko otvorenih butina sedela ispred njega. Sedela je tamo kao zemljoradnica na panju i marljivo žvakala. Da li se namerno tako namestila? Da li je sračunato sela na taj način? Da li joj je stvarno bilo sasvim svejedno kako ju je gledao? Opet je spustio pogled na novine. Nešto o koncentracionim logorima, rekao je polako, nasmejala se. I ti veruješ u tako nešto? Stvarno si toliko naivan? Sve je to u Idurma, sve propaganda. On je buljio u redove koji su ga očito progonili, koji su ga pratili sve do u šumu, do u zelenu prirodu, do krajka sveta. Buljio je u zamašćen, dopola iscepan komad papira i nije trebalo da čita to što je na njemu stajalo napisano, jer brojeve koji su tu stajali znao je već dugo i pred očima su mu ponovo izranjale stvari koje beše sam video. Da, sam. U čiju istinitost, dakle, ne bi bilo baš mudro sumnjati i... Verujem u ono što sam video svojim očima, rekao je dakle. I kad je sad primetio kako je pokušala da se isceri, napao ju je. Nemoj da se ceriš i uopšte nemoj tako skaredno sedeti. Jesi ti lud, šta hoćeš? Skupi te bandere, dođavola. To je delovalo. Lica oblivenog naglim rumenilom podigla se. Uradiću nešto sebi zbog tebe, zarežala je u stranu. Ljutito je progutala ostatak hleba, masti i potom jednostavno obrisala masne prste o suknju. Onda je prišla Jeršeku. Diš se, nastavljamo, rekla je zapovednim tonom. On koji je iznova zalegao nije se micao. Nepomično je gledao gore ka njoj, mimo nje. Gledao je okomito u sivo nebo koje je tamo gore sedelo u crnim vršikama. Ne manje nepomično, mrgodna ptica. Pa ona, šta je? Jesi li na kraju već umoran, junačino? Munula ga je bakandžom kao od šale, tako ulagivački da se moglo posmatrati kao nežnost, ako bi se tako htelo, a ipak toliko jako da su ga osetno zabolela rebra i... To ti pasuje da ležiš tu u mahovini, a? I da gledaš mene kako rmbam, a? Uprla je pesnice o bokove i sad je stajala visoka i preteća nad njim. Ajde, diš se, ili... Oprezno mu je stavila stopalo na grudi, najpre jedva osetno. Treba da te nagazim, upitala je s osmehom. To želim, možeš da mi veruješ, no... Polagano, sasvim polagano, pritisak njene potpetice bivao je jači. Jeršek se i dalje nije micao. Nepomično i hladno susreo je njene iskričave oči. Okani se toga, rekao je. Prljaš me. Na tebi se više ništa ne može uprljati, rekla je i dalje se osmehujući.
1: U završnoj emisiji Putevi proze slušali ste 14. odlomak romana Hansa Leiberta Vatreni krug. S nemačkog preveo Relja Dražić. Čitao je Željko Maksimović.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Scenska muzika. U večerašnjoj emisiji slušat ćete baletsku muziku Hildinga Rosenberga, švedskog autora koji je živeo između 1892. i 1985. godine. Žanr baleta nema bogatu istoriju u Švedskoj, a neveliki broj dela bio je uglavnom vezan za trupu Švedski balet, koja je delovala u Parizu oko 1920. godine i čiji su zaštitni znak bile smele koreografije. Najpoznatije i najbolje ostvarenje tog perioda bio je Planinski kralj Huga Alvena, premijerno izveden u Kraljevskoj operi u Stockholmu 1923. godine, koje je najvrednije po svojoj fantastičnoj orkestraciji, čime je postalo jedno od vrhunaca švedskog romantizma. Drugi vrhunac stvaralaštva dogodio se sredinom 20. veka sa delovanjem Birgit Akeson, najvažnije švedske avangardne plesačice i koreografkinje. Između ova dva perioda nije bilo mnogo dešavanja, a upravo tada nastali su baleti Hildinga Rosenberga, koje emitujemo večeras. Prvo ćete čuti preludijum za balet Sudnji dan, opus 48 iz 1929. godine, na stihove švedskog simboliste Erika Axela Karfelta. Koreografiju je osmislio Sandro Malmquist, koji je bio poznat po svojim eksperimentalnim idejama. Partituru baleta Rosenberg je isporučio Kraljevskoj operi u Stockholmu, ali je ona odbijena sa objašnjenjem da je radnja blasfemična. Ipak, sam Karfelt joj je bio veoma naklonjen, a odbor koji je inicijalno odbio partituru teško se mirio sa činjenicom da su muziku dočekali sa velikim divljenjem direktor opere i glavni dirigent. Nakon svega, balet je postao poznat zahvaljujući koncertnim izvođenjima, a posebno preludijum koji ćemo sada čuti u izvođenju Simfonijskog orkestra Švedskog radija pod upravom Petera Sundqvista.

0: Bili su to odlomci iz baleta Orfej u gradu Hildinga Rozenberga, koje je izveo Kraljevski filharmonijski orkestar iz Stokholma pod upravom Bengta Tomija Andersona. Završena je emisija Scenska muzika koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Stereorama.

0: Stereorama.
1: Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će dela Luja Špora, Luigija Boccherinija i Georgea Onsloa. Emisiju započinjemo orkestarskim ostvarenjima Luigija Boccherinija. Simfonija opus 41 i opus 10 odsviraće ansambl Primavera la Musica kojim diriguje Dirk Vermeulen.